0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Ulko Sanskog kantona. Reprizni program.

U vremenu kada mnogi napuštaju sela, mještani Izačića zajedničkim snagama obradili oko 100 dunuma zemlje. Majka u najljepši mjesec, prije 34 godine bio sve samo ne lijep. Smrt progoni razaranja, a mnoge porodice još uvijek nose boli posljedice. O važnosti očuvanja istine za buduće generacije, koliko je zadovoljena pravda za žrtve u tematskom dijelu dnevnika, razgovaramo sa istraživačem i univerzitetskim profesorom Mujom Begićem. Najuspješniji klub državnog prvenstva u karateu za djecu koje je održano u Bihaću je Karate klub Champion iz Iliđe sa osvojenih 5 zlatnih medalja.

Dobro vam večer, poštovani gledalci i slušalci, pratite kantonalni dnevnik. Pri pola sata odjeknula je vijest u BH medijima. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini. Kako saznaje oslobođenje, o svojoj odluci obavijestio je upravni odbor Vijeća za provedbu mira, te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora nasljednika. Visoki predstavnik trenutno boravi u New Yorku, gdje podnosi redovni izvještaj o stanju u

0: našoj zemlji. Vratimo se kantonalnim dešavanjima. U vremenu kada mnogi napuštaju sela i kada se izazovi svakodnevnog života čine nepremostivim, dobre vijesti često ostaju nezapažene. Zato večeras započinjemo upravo s jednom takvom pričom iz bihaćke mjesne zajednice Izačić, mjestu gdje su mještani zajedničkim snagama obradili oko 100 dunuma zemlje u drugoj poredi akciji oranja. 20 traktora i veliki broj volontera pokazali su da zajedništvo i dalje žive među ljudima. Organizatori se nadaju da će ova akcija prerasti u tradiciju koja jača poljoprivrednu proizvodnju, međusobno druženje i zajednički rad, podsjećajući nas da zajednica može biti snaga i u vremenu kada mnogi bježe iz sela.
1: U akciji Oranja učestvovalo je 20 traktora, a brojni mještani svojim angažmanom dali su doprinos obradi zemljišta i pripremi za novu poljoprivrednu sezonu. Organizatori ističu kako je cilj ove akcije da preraste u tradiciju i primjer zajedničkog djelovanja na području mjesne zajednice Izačić.
2: To su mještani. Mještari Izačića i ima čak i Sazina iz Kamence. Jednostavno ljudi došli da pomognu. Prošle godine je bila tako akcija kao da se pomogne, da se uzore to. Evo ove godine se odazvali i mi se nadamo da će mi to s ovim oranjem napraviti jednu tradiciju za buduće i ne moramo znači samo menorati, ćemo znači da iskupio se što veći broj ljudi i danas treba morati negdje oko 100-150 duloma zemlje.
1: Ideja o zajedničkoj akciji Oranja pokrenuta je prošle godine, a pozitivan odziv mještana bio je razlog da se aktivnosti nastave i ove godine. Pored pomoći domaćinima u obradi zemlje, cilj je i jačanje međusobnog druženja i solidarnosti među ljudima.
3: Vrlo dobro bitne i jako su bitne zato što lakše mi napravi nas 10 koliko nas ima 15 ovdje nego on sam. A to nama ništa ne sačinjava što smo mi izišli po sat, dva vremena da pomognemo čovjeku. Nije bitno njemu ili bilo kome drugom.
1: Današnjoj akciji prisustvovao je ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona Edvin Aljanović, koji je istakao značaj poljoprivrede za razvoj domaće ekonomije i proizvodnju hrane. Naglasio je i važnost savremene mehanizacije, ali i podrške poljoprivrednicima koji svojim radom doprinose razvoju ovog sektora.
4: Poljoprivreda ne samo osnovna, nego i najvažnija grana privrede u našoj državi. Poljoprivreda nam prije svega direktno obezbjeđuje hranu, a evo danas smo u novoj jednoj akciji Oranja. Samo Oranje je, mogu slobodno reći, jedno od najvažnijih poljoprivrednih djelatnosti, jer zemlju čini rastresitijom, čini je kiseonikom, bogatijom, znači i samim tim utječe na sam rast i razvoj poljoprivrednih kultura koje sadimo.
1: Akcija Oranja na Izačiću još jednom je pokazala koliko zajednički rad i solidarnost mogu doprinijeti razvoju lokalne zajednice. Organizatori se nadaju da će ovakve aktivnosti postati tradicija, ali i motivacija za veće uključivanje mladih u poljoprivrednu proizvodnju.
0: Dok danas gledamo u plodove zajedničkog rada, ne možemo zaboraviti da je maj mjesec koji u našoj historiji nosi teške uspomene. Prije 34 godine, upravo u ovom mjesecu, agresija na Bosnu i Hercegovinu donijela je smrt, progone i razaranja, a mnoge krajiške porodice još uvijek nose bol i posljedice tog perioda. Zato će tematski dio dnevnika večeras podsjetiti na događaje u Ključu i okolnim mjestima, kako bismo sjećanjem čuvali istinu i odali poštovanje žrtvama.
5: Tadašnji odbornik u Skupštini opštine Ključ, Fahrudin Čemal, pamti da će početkom maja krenuti otvoreni progon i nesrpskog stanovništva i realizacija plana po kojem je trebalo očistiti ovaj prostor od drugih.
6: Počele su razna maltretiranja, počele su odvođenja, ispitivanja, a vrhunac je to oko 27. maja, odnosno 25. maja kada su ovdje, kada je izvršeno bombardovanje ovoga kraja, i 25. odnosno 27. maja pa sve tamo do kraja ljeta smo odvođeni u logore, tako da nas je završilo nas 1217 u svim logorima Bosne i Hercegovine koji su držali ovim velikim logorima.
5: Te događaje tada kao 11-godišnja djevojčica pamti i Emina, kćerka Omera Filipovića, koji je bio potpredsjednik Skupštine opštine Ključ.

0: kao i dan kada je zadnji put vidjela svog oca, koji će nakon hapšenja biti odveden i ubijen mjesec dana kasnije.
1: 27. maja, srijeda je bila, pamtim to dobro, kažem, kad sam ga posljednji put vidjela, otišao je po pozivu mještana Pudinhana i Velegića da se odazove gore na dešavanja koja su se desila taj dan i više se nikad nije vratio kući.
0: Nešto stariji Sanel Hadžić isto iz Ključa imao je svega 15 godina kada je ostao bez kompletne porodice. U selu Prhovu gdje su živjeli ubijeni su mu roditelji u dobi 35 godina kao i 9-godišnja sestra i 13-godišnji brat. Prhovo će tog ljeta 92. postati mjesto u kojem je ubijena četvrtina ukupnog broja stanovnika. Od 55 žrtava do jučerašnje komšije ubile su i 18 žena i 11 maloljetne djece.
2: Ne mogu isto da ne spomenem Latifa Jusića, Lač našeg Hidu, kojima je ubijeno 4 djece. Dvoje maloljetnih i dvoje punoljetnih. Sin Nedžad i 3 čerke. Rasma Medenović i Ferid, njima je ubijeno 4 djece. Čamil, Safet i dvoje blizanci Enes i Enesa.
0: Sanel će pukom srećom izbjeći smrt tog dana kada je selo opkoljeno sa svih strana, bez šansi za bijeg i kada se iz automatskog oružja pucalo po civilima.
2: Počeli smo padati, ja sam u tom momentu bacio se odmah na zemlju. Bila mi je samo desna ruka slobodna i dio glave, odnosno taj desni dio ramena. Uza me je bila stričevka Fadila, ona je imala 4 godine. I nju sam samo stiskao čvrsto rukom da ne ustaje.
0: Prhovo je samo jedno od brojnih mjesta za koje je postojao plan da se unište, spale, a mještani ubiju i rasele.
3: Puno je stratišta i dešavanja naše čitavoj Bosni i Hercegovine, a i u općini Ključ, ili prvo Velagići, pa poslije Velagića područje doline Sanice, znači Biljani, Botonići, Sanica, Crnalići, dalje u Prhovu. Također ovdje 122 je na šehijskom mezarju Velagićima, to je cifri oko 760, mi nažalost govorimo samo brojkama često.
0: A sami brojevi, iako neumoljivi za sebe, imaju priču svake majke, supruge, djeteta koje je raslo bez oca. A pravda, čak i ona koja je bar djelimično stigla, nije dovoljna, ističu porodice žrtava.
1: Ja sam imala priliku 2005. i 6. godine biti prisutna na suđenju šestorki koja je optužena za ubistvo mog rahmetli oca. Trojica su oslobođena optužbi, trojica su osuđeni, znači u osnovnom sudu Banja Luc. Nije da nisam zadovoljna jesam, ali to nama ne vraća ništa, ne vraća nam naše najmilije bez kojih mi živimo evo cijeli život.
0: Nakon svega sloboda će doći 1995. u operaciji Sana 95, kada će biti oslobođen i ovaj grad, iz kojeg će i ratni zločinac Željko Ražnatović Arkan morati pobjeći.
4: Ključ je njihov, ključ se drži, mi smo došli do 300 metara od ključa, međutim ja sam fino napominjao da nemam levi bok, ja sam prodao klinasto do ključa, međutim nisam imao levi bok i nisam mogao da uđem u ključ jer bi imao velike žrtve. Ja do sada imam 16 poginulih boraca, imam 83 ranjena borca, znači ja sam dao svoj doprinos kao Srpska dobrovoljačka garda.
0: A doprinos je bio smrt, mučenje, ubijanje nenaoružanih civila od onih najstarijih do tek rođenih beba. Nakon svega, skoro 3,5 decenije, Ključani još uvijek traže pravdu. I dok su neki od zločinaca osuđeni na višegodišnje zatvorske kazne, neki se nalaze u Srbiji i sudski procesi se provode tamo. Koliko sve to usporavalo donošenje presuda, one su ključne i za budućnost, da zapisane u sudskim spisima dokazano svjedoče da je zločin počinjen.
5: Bolne uspomene ne blijede same od sebe. Njihovo istraživanje i objašnjavanje mladima čuva vrijednosti mira i pravde. Tema je to razgovora koji slijedi. Sa gostom u nastavku razgovara Emina Ramić.

0: Mojom Begićem, dugogodišnjim istraživačem ratnih zločina i genocida i profesorom Univerziteta u Bihaću. Prije svega dobrovečer i hvala za izdvojeno vrijeme. Na samom početku, u narednom periodu, kao što rekao, bit će obilježene značajne godišnjice stradanja. Šta je najvažnije da javnost zna, posebno ove mlađe generacije?
1: Dobro veče i zadovoljstvo mi što sam večeras s vama i moram reći da je proljeće i ljeto 1992. godine obilježilo i opečatilo živote stotina hiljada Bošnjaka i Hrvata na području Bosanske Krajine koji su bili izloženi masovnoj i brutalnoj kampanji ubijanja, masovnih progona, nezakonitih zatočenja, silovanja, uništavanja vjerskih objekata, uništavanje i pljačkanje privatnih imovine i to je vrijeme kada je faktički život za Bošnjake i Hrvate Bosanske Krajine stao i danas je vrlo važno da o tome govoriti, vrlo važno je pominjati, vrlo je važno donijeti prave činjenice, vrlo je važno o tome danas da pišemo, vrlo je važno o tome danas da govorimo, da dokumentiramo. Ne možemo biti ostati imuni na patnju i masovne zločine kojima su bili izloženi Bošnjaci, Hrvati, Bosanske Krajine u tom periodu. Ne možemo biti imuni na patnje djece, majki, očeva. Ne možemo biti imuni na masovne grobnice, na koncentracione logore. Ne možemo biti imuni na sve ono što se je dešavalo, gdje se pokušali brisati tragovi postojanja nesrpskog stanovništva na ovim prostorima. Kada znate da je sa područja Bosanske Krajine prisilno raseljeno i premješteno preko 100.000 Bošnjaka, kada znate samo da je na području općine Prijedor nasilno protjerano preko 50.000 Bošnjaka i Hrvata, to su činjenice koje moraju biti trajno upamćene, koje moraju biti uzrezane u kolektivnu memoriju Bošnjaka ovih prostora i stalno tome moramo posjećati. Proljeće i ljeto su vrijeme kada mi stalno o tome govorimo, kada obilježavamo te datume i koristim svoju ovu priliku da se zahvalim svim onim ljudima koji stoje na čelu organizacionih odbora koji obilježavaju ove dane kako bi trajno pamtili događaje iz tog perioda. Bez obzira koliko mi bili nezadovoljni sa veličinom objemom donesenih i pravosnažno presuđenih ratnih zločinaca, ipak je učinjen jedan značajan korak. Haški tribunal je uradio ogroman posao kad se tiče procesiranja najodgovorniji za zločin na području Bosanske Krajine. U tom pred Haškim tribunalom mnogi su zločinci osuđeni na višegodišnje kazne, uključujući najviše policijske vojne zvaničnike, uključujući policijske zvaničnike. S druge strane, domaće pravosuđe je jednim dijelom uspjelo nešto procesirati ratnih zločinaca, ali mi u kom slučaju ne možemo biti zadovoljni sa onim što je do sada urađeno. Vi imate i danas slučajeve gdje žrtve susreću zločince, gdje žrtve susreću čuvare koji su u logorima vršili teške psihičke i fizičke torture. Vi imate i danas slučajeve gdje pojedine žrtve vide njihove silovatelje. Vi imate danas također bezbrižno šetaju oni zločinci koji su ubijali, koji su palili, pljačkali. Vi imate i danas ljude koji su bili vršili prisilni progon Bošnjaka, tako da mislim u tom smislu posebno domaće pravosuđe nije učinilo dovoljno u tom smjeru. Mislim sa ovakvim intenzitetom i sa ovakvim radom da nikada nećemo doći do onega da se zadovolji barem djelimično pravda, da barem djelimično žrtve dobiju satisfakciju, što u svakom slučaju je ljudski i civilizacijski poraz. Danas kada se slobodno šetaju zločinci, to ni u kom slučaju ne šalje poruke koje bi bile zalog sigurnije, perspektivnije i prosperitetnije budućnosti na ovim prostorima.
0: Uskoro izlazi i vaša nova knjiga.
1: Tako je, ovih dana smo završili pripremu za štampu knjige koja se zove Tragovi rušenja, koju radim zajedno sa jednim mladim kolegom Davorom Midžićem, koja govori o rušenju, uništavanju i oštećenjima krajiških džamija u periodu 1992. godine i 1995. godine. Ovom knjigom želimo na jedan sveobuhvatan način, kroz slike i riječi, da pokažemo taj stepen devastacije odnosa prema islamu, prema Bošnjacima, prema vjernicima.

0: odnos prema džamijama, prema ostalim vjerskim objektima, odnos prema mezarima, nadgrobnim spomenicima, nišanima i tako dalje, kakav je bio odnos i kako je na jedan organizirani, sistematičan način pokušani brisani tragovi postojanja Bošnjaka na ovim prostorima. Imate brojne slučajeve kroz ovo istraživanje, imali smo priliku da dođemo do brojne građe, dokumenata, fotografija, koji upravo nas simboliziraju način i odnos prema objektima islamske zajednice, odnos prema muslimanima, vjernicima, odnos prema imamima, odnos znači prema službenicima islamske zajednice. I kroz ovu knjigu smo također željeli pokazati da Bošnjaci nisu ni u kom slučaju poraženi, da su oni i moralni i svakom drugom pobjednici, jer su izgradili i obnovili svoje džamije koje su postale ljepše, veće, koje su postale prostranije u jednom vrlo kratkom vremenskom periodu, bez obzira koliko su bile opstrukcije, pokušaji da se onemogući povratak, da se onemogući obnova. Ipak Bošnjaci uspjeli jednom izuzetnom žrtvom, jednim svojim odnosom i ljubavlju prema džamijama, ljubavlju prema islamu, da pokažu da ni u kom slučaju nisu poraženi. I ova knjiga upravo govori o tome i ona treba da bude podsjetnik, da bude trajna opomena, da pokaže kroz sliku i riječi ono što se je dešavalo, kakav je stepen devastacije bio prema džamijama.
1: Hvala vam, profesore, za izvenu.
0: Hvala vam.
1: Cijenjeni gledaoci, govoriti o stradanju nevinih civila i suočavanju sa ratnim zločinima nije važno samo zbog prošlosti, nego je važno i zbog budućnosti i budućih generacija koji moraju da razumiju važnost mira, pravde, ali i ljudskog dostojanstva.
2: Zanimalo nas je i vaše mišljenje o ovoj temi, poštovani gledaoci i slušaoci. Azdra je izdvojila najzanimljivije komentare.
3: U ovosedmičnoj anketi naslonjeni na temu pitali smo vas može li društvo graditi budućnost bez pune istine i pravde za počinjene ratne zločine. Adnan smatra, odnosno kaže, da ne može. Bez istine i pravde ostaju rane koje se prenose na nove generacije, a bez suočavanja s prošlosti smatra da nema zdravog društva. Dokaz je sve što se danas dešava u Bosni i Hercegovini, odnosno od završetka rata pa do danas. Mirza kaže, budućnost se može graditi samo na istini. Ako zločini ostaju nekažnjeni ili zaboravljeni, ostaje osjećaj nepravde i nepovjerenja među ljudima. Emir negdje se nadovezuje i kaže, pravda možda ne može vratiti ubijene, ali može vratiti dostojanstvo porodicama žrtava. To je temelj svakog pomirenja i na tome bi se trebalo raditi intenzivno. Leila ipak smatra da društvo koje ne nauči lekcije iz prošlosti rizikuje da ih ponovi. Istina i pravda, kaže, nisu teret prošlosti, nego uslov za mirnu budućnost. Vama hvala za odgovore i hvala što pratite našu službenu Facebook stranicu i generalno društvene mreže, jer naravno svako vaše mišljenje znači nama puno i znači dovoljno za analizu teme u pravom smislu te riječi. U nastavku pogledamo BiH rezime i sve ono što je obilježilo sedmicu iza nas.
4: U sudu Bosne i Hercegovine počelo je suđenje Jovi Kevcu i još 6 osoba optuženih za zločine u Biljanima. Slučaj Kevca spojen je sa ranije optuženima bracom Marićem, Draganom Vukićem, Rankom Samardžijom, Savom Jokićem, Mišom Adamovićem i Miloradom Kaurinom. Svi oni terete se za zločin protiv čovječnosti, odnosno za zatvaranja, mučenja, torture i ubistva mještana ključkog naselja Biljani. Sarajevo je podsjetilo na 1601 dijete ubijeno u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu. Obilježavanjem godišnjice podsjeća se na neizmjeran gubitak i zločine počinjene nad civilima. Tokom opsade Sarajeva, koja je počela 5. aprila 1992. godine i trajala do 29. februara 1996. u ukupno 1425 dana ubijeno je više od 11.500 građana, među kojima ima i 1601 dijete. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opće izbore za 4. oktobar ove godine. Građani će birati predstavnike na svim

0: nivoima vlasti, a konačni rezultati trebali bi biti poznati do 20. novembra. Prema centralnom biračkom spisku, pravo glasa ima 3 miliona i 414.000 birača. Za razliku od ranijih izbornih ciklusa, ovogodišnje izbore pratit će uvođenje novih tehnologija. Među ključnim novitetima su biometrijska identifikacija birača, skiniranje glasačkih listića i brža elektronska obrada rezultata. Iz CIK-a poručuju kako bi ove mjere trebale doprinijeti većoj transparentnosti i smanjiti prostor za eventualne zloupotrebe i manipulacije.
1: Sva redovna biračka mjesta u Bosni i Hercegovini će imati biometrijske aparate. Ovi biometrijski aparati znače dodatnu provjeru uz identitet birača koji se ranije dokazivao samo uz lični dokument, znače i autentifikaciju svakog birača, a to je uzimanje otiska prsta od strane biračkog odbora. Na ovaj način unapređenje se odnosi na to da više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe.
0: Sedmica je završena obilježavanjem nekoliko značajnih datuma koji su podsjetili na hrabrost, žrtvu i zajedništvo. Širom Bosne i Hercegovine polaganjem cvijeća na spomen obilježja, svečanim akademijama, tribinama i radionicama obilježen je Dan Evrope, Dan zlatnih ljiljana, Dan pobjede nad fašizmom i Dan logoraša. Odana je počast onima koji su preživjeli strahote logora, ali i onima koji su izgubili život boreći se za slobodu.
2: 22 na velikom kamionu šleperu zvanom smo dotjerani ovdje, smo imali jako neprijatan doček, špalir od mjesta gdje je parkiran kamion pa do ulaza u zgradu je bio napravljen sa toljegama u rukama stanovnici koji su tu se iskupili, iako su bili večernji sat, znači oni su čekali taj kamion koji će dovesti, nisu znali brojno stanje koliko dolazi. Kad su vidjeli da nas je onako malo, vjerujem da su bili razočarani, ali zato su naša leđa platila.
0: Grad heroj, herojima Bosne, moto je pod kojim su se u Goraždu okupili dobitnici najviših ratnih priznanja na 28. susretima zlatnih ljiljana Bosne i Hercegovine. 600 zlatnih ljiljana stiglo iz svih krajeva države, a među njima i Krajišnici.
3: Centralna poruka, kad je ne bi iskazu riječima uopšte, dovoljna je ta medijska slika koja će pokazati našu snagu, naše jedinstvo, da smo još uvijek živi i da smo spremni.
4: Grad Bihać nastavlja podržavati lokalne inicijative. Tako su nedavno u gradskoj upravi potpisani ugovori o sufinansiranju projekata s predstavnicima 8 organizacija civilnog društva, čiji su projekti odabrani putem javnog poziva, a odnose se na rad s djecom i mladima, promociju zdravog stila života, edukaciju i društveno korisne aktivnosti.
5: Za realizaciju odabranih projekata osiguran je iznos od 41.000 konvertibilnih maraka, dok je ukupno planirani iznos sredstava 50.000 konvertibilnih maraka. Preostala sredstva bit će preraspodijeljena kroz novi javni poziv na koji će priliku za prijavu imati organizacije koje se nisu prijavile u prvom krugu.
6: Uglavnom je riječ o projektima koji su korisno ili društveno korisni za širu zajednicu i pokazujemo na ovaj način da grad Bihać jeste opredjeljen da bude partner u aktivnostima nevladinog sektora kroz jedan transparentan način, a to je u vidu javnog poziva kojeg raspisujemo svake godine. Ove godine je za to bilo predviđeno 50.000 konvertibilnih maraka. Ukupno ovim prvim pozivom smo izvršili raspodijelu 41.000 konvertibilnih maraka. Uradit ćemo preraspodijelu i raspisati i još jedan javni poziv, drugi krug, za sve one koji nisu stigli u prvom krugu osigurati na vrijeme svu potrebnu dokumentaciju ili koji su iz formalnih razloga odbačeni u ovom prvom krugu.
5: Jedna od organizacija koja je ostvarila pravo na sredstva jeste i Centar za održivi razvoj koja realizira projekat Bambo – Kreativni svijet mašte. Korisnici centra su djeca od 3 do 12 godina i oni kroz kreativne sadržaje pohađaju kurseve i radionice, kazala je Aida Ramić, izvršna direktorica centra.
7: Mi smo aplicirali na ovaj javni poziv sa projektom Bambo, Kreativni svijet mašte, sa kojim smo tražili sredstva za unapređenje kapaciteta našeg, prije svega, prostora, kroz nabavku opreme, kroz nabavku

0: nedostatku neophodnih materijala za rad, kao i za ljudske resurse. Znači, želimo i pojačati naše ljudske kapacitete u smislu što veće podrške u našem centru Bambo.
1: Podršku grada dobio je i badminton klub UNA za organizaciju kampa u ritmu rijeke, koji će se održati od 15. do 21. juna u Kulenbakufu i Orašcu.
2: S obzirom da realiziramo kamp u ritmu rijeke od 15. do 21. juna ove godine u Kulenbakufu i Orašcu za djecu od 8 do 18 godina, odmah smo se prijavili. S obzirom na kapacitete samog kampa, 30 dječaka i djevojčica će u tom periodu biti u gradu Bihaću, trenirati, educirati se na različite društveno korisne i odgovorne teme, na kraju učestvovati u takmičenju na Youth Championship.
1: Podrška organizacijama civilnog društva jedan je od načina na koji grad Bihać nastavlja jačati partnerstvo sa sektorom, koji svojim djelovanjem direktno doprinosi kvalitetnijem i sadržajnijem životu građana svih generacija.
3: Bihać je jučer bio domaćin državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u karateu za djecu, koje je okupilo više od 700 mladih takmičara iz cijele zemlje. Najuspješniji klub prvenstva bio je karate klub Champion iz Iliđe sa osvojenih 5 zlatnih medalja.
4: Na državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine u karateu za djecu učešće je uzelo ukupno 109 klubova sa 711 takmičara uzrasta od 8 do 13 godina. Evidentirane su 782 prijave u 58 takmičarskih kategorija, a borbe i kate odvijale su se na 6 satamija pod nadzorom 49 sudija. Bihać je tako bio domaćin jednog od najvećih sportskih događaja za mlađe uzraste u Bosni i Hercegovini, a dvorana Luke tokom cijelog dana bila je ispunjena sportistima, trenerima, roditeljima i ljubiteljima. Najuspješniji klub prvenstva bio je karate klub Šampion sa osvojenih 5 zlatnih medalja i ukupno 18 odličja. Drugo mjesto pripalo je klubu Travni GSTMT, dok je treće mjesto zauzela Mladost iz Viteza. Među zapaženim ekipama bili su i Energija Banja Luka, Salines iz Tuzle te Hercegovac iz Bileće. Zapažen nastup imali su i klubovi iz Unsko-Sanskog kantona. Karate klub Hurije iz Sanskog mosta osvojio je jednu zlatnu, jednu srebrnu i dvije bronzane medalje, dok je karate klub Budu iz Sazina prvenstvo završio sa zlatnim odličjem. Dobar rezultat ostvarila je i regeneracija iz Velike Kladuše sa jednom srebrnom i dvije bronzane medalje, dok je karate klub Pegaz iz Bihaća usvojio jedno srebrno odličje. Organizator prvenstva bio je Karate Savez Bosne i Hercegovine uz tehničku organizaciju karate kluba Bihać, koji ističe da je prvenstvo proteklo u fer i sportskoj atmosferi bez većih problema, te da je Bihać još jednom pokazao da može uspješno organizirati velika sportska takmičenja. Generalni pokrovitelj prvenstva bila je vlada Unsko-Sanskog kantona kroz kantonalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, dok je pokrovitelj bio i grad Bihać.
3: Toliko u večerašnjem dnevniku, poštovani gledalci i slušalci, hvala vam za pažnju i povjerenje.
5: Reprizni program.
6: Vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro. Ja sam Amir Šehić, ovo su vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora u BiH, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, predsjednika i potpredsjednika RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Visoki predstavnik Christian Schmidt sastao se s generalnim tajnikom UN-a Antonijom Guterresom u sjedištu UN-a uoči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti UN-a 12. maja, kako bi razgovarali o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini, kao i za unapređenje ključnih reformskih procesa. Učenici iz Bosne i Hercegovine ostvarili su najveći ekipni uspjeh u historiji nastupa na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi, osvojivši 2 zlatne i 3 srebrne medalje uz izvanredno drugo mjesto u ukupnom. Turistička zajednica općine Sanski Most organizirala je dan otvorenih vrata, te zvanično otvorila renoviranu kancelariju ove ustanove. Ovom prilikom predstavljeni su i novi razvojni projekti u turizmu, koji će znatno unaprijediti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Predstavljena je i web stranica ove ustanove putem koje se turisti, ali i svi zainteresirani, mogu upoznati s turističkim potencijalima Sanskog Mosta. U Velikoj Kladuši održana je promocija monografije karate kluba 23. februar pod nazivom 50 godina uspješnog

0: grada 1974. 2024. kojima je na dostojanstven način predstavljeno pola stoljeća postojanja rada, razvoja i sportskih uspjeha i jednog od prepoznatljivih sportskih kolektiva u Velikoj Kaduši. Svjetska zdravstvena organizacija posjeća zdrave stilove života i redovnu fizičku aktivnost kao jedan od najvažnijih preduvjeta dobrog zdravlja. U tu svrhu je 2003. godine i pokrenuli inicijativu da se 10. maja na nacionalnom nivou provode aktivnosti kojima se promoviše redovna fizička aktivnost. Taj dan je poznat kao Međunarodni dan fizičke aktivnosti, odnosno Dan kretanja za zdravlje. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini ovog jutra saobraćaju se bez zastoja van njenih ograničenja. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u BiH sunčanije prije podne. U drugoj polovini dana pojačanje na oblake sa juga uz rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kreće se između 6 i 11, na jugu zemlje do 13 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 19 i 25, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusovih.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
3: Dobro jutro, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju općih izbora u Bosni i Hercegovini, koje će biti održane u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnom skupštinom Bosansko-Hercegovačkog entiteta RS, predsjednika i podpredsjednike RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Birački spisak je upisano prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Podpredsjednik entiteta RS Čamil Duraković uputio rukovodstvima parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini predsjedničku platformu pod nazivom Jedan za sve, uz poziv da razmotre podršku njegovoj kandidaturi na općim izborima 2026. godine. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt sastao se s generalnim tajnikom UN-a Antonijom Guterišom u sjedištu UN-a uoči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti UN-a 12. maja, kako bi razgovarali o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini, kao i za unapređenje ključnih reformskih procesa. Učenici iz Bosne i Hercegovine ostvarili su najveći ekipni uspjeh u historiji nastupa na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi, osvojivši 2 zlatne i 3 srebrne medalje, uz izvanredno 2. mjesto u ekipnom takmičenju. Turistička zajednica općine Sanski most organizirala je dan otvornih vrata, te zvanično otvorila renoviranu kancelariju ove ustanove. Ovom prilikom predstavljeni su i novi razvojni projekti u turizmu, koji će znatno unaprijediti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Predstavljena je web stranica ove ustanove putem koje se turisti, ali svi zainteresirani, mogu poznati s turističkim potencijalima općine Sanski most. U Velikoj Kladuši je održana promocija monografije Karate kluba 23. februar pod nazivom 50 godina uspješnog rada 1974-2024. kojom je na dostojanstven način predstavljeno pola stoljeća postojanja rada, razvoja i sportskih uspjeha jednog od prepoznatljivih sportskih kolektiva u Velikoj Kladuši. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
3: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
3: Danas u Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne, u drugoj polovini dana povećanja oblačnosti sa juga uz rijedak lokalni pljusak, vjetar slab južnog smjera, jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, a najviša dnevna između 19 i 25, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
3: Dobran dan, ja sam Čevad Ponjević, ovo su vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju općih izbora u Bosni.

0: Bosni i Hercegovini, koje će biti održane u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnom skupštinom Bosansko-Hercegovačkog entiteta RS, predsjednika i podpredsjednike RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U birački spisak je upisano prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Podpredsjednik entiteta RS Čamil Duraković uputio rukovodstvima parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini predsjedničku platformu pod nazivom Jedan za sve, uz poziv da razmotre podršku njegovoj kandidaturi na općim izborima 2026. godine. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt sastao se s generalnim tajnikom UN-a Antonijom Guterišom u sjedištu UN-a uoči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti UN-a 12. maja, kako bi razgovarali o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini, kao i za unapređenje ključnih reformskih procesa. Podlukama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine te pojedinačnim odlukama funkcionera u prošloj godini iz tekuće rezerve budžeta institucija Bosne i Hercegovine potrošeno otprilike 41,2 miliona maraka. Podaci su iz informacije koje je pripremilo Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine. Tekuća se rezerva po pravilu koristi za hitne i vanredne izdatke i odluku o njoj donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Učenici iz Bosne i Hercegovine ostvarili su najveći ekipni uspjeh u historiji nastupa na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi, osvojivši 2 zlatne i 3 srebrne medalje uz izvanredno drugo mjesto u ekipnom takmičenju. Turistička zajednica općine Sanski most organizirala je dan otvornih vrata te zvanično otvorila renoviranu kancelariju ove ustanove. Ovom prilikom predstavljeni su i novi razvojni projekti u turizmu koji će znatno unaprijediti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Predstavljena je web stranica ove ustanove putem koje se turisti, ali svi zainteresirani, mogu poznati s turističkim potencijalima općine Sanski most. U Velikoj Kladuši je održana promocija monografije Karate kluba 23. februar pod nazivom 50 godina uspješnog rada 1974-2024. kojom je na dostojanstven način predstavljeno pola stoljeća postojanja, rada, razvoja i sportskih uspjeha jednog od prepoznatljivih sportskih kolektiva u Velikoj Kladuši. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas tokom dana postepeno povećanje oblačnosti sa juga. Lokalni pljuskovi sa grmljevinom su mogući u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
0: Dobar dan, ja sam Čevad Ponjević, ovo su vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju općih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. U birački spisak je upisano prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt napisao je 69. izvještaj u Bosni i Hercegovini, koji će biti predstavljen na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a zakazano je za 12. maj. Osim uobičajenih problema, Kristijan Schmidt u tom izvještaju ističe treći entitet, državnu imovinu i secesionizam. Turistička zajednica općine Sanski most je organizirala dan otvorenih vrata, te je zvanično otvorila renoviranu kancelariju ove ustanove. Ovom prilikom su predstavljeni novi razvojni projekti u turizmu koji će znatno naprijediti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Povodom obilježavanja Dana logoraša Bosne i Hercegovine, sinoć je u Ključu održana promocija knjige Logoraši općine Ključ 1992-1995 autora Jusufa Omerovića u organizaciji udruženja logoraša Omer Filipović Ključ. Ova knjiga donosi svjedočenja i podatke o stradanju logoraša s područja općine Ključ tokom rata, a cilj

0: cilju je očuvanje istine i kulture sjećanja kako zločini ne bi bili zaboravljeni. Književnik Faruk Šehić je dobitnik književne nagrade Ismet Rebronja za 2026. godinu za zbirku pjesama Austanderska belenologija. Odlučio je stručni žiri nakon razmatranja 75 prisiglih rukopisa iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prelazima Hadžin Potok, Velika Kladuša, Kostanjica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas tokom dana postepeno povećanje oblačnosti s juga. Lokalni pljuskovi sa grmljevinom su mogući u poslijepodnevnim i večernim satima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
3: Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Almir Šehić, ovo je opširniji pregled vijesti radija Unijskog samca kantona. Centralna izborna komisija BiH donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u ovu nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo BiH, zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska, predsjednika i potpredsjednika RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković uputio je rukovodstvima parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini predsjedničku platformu pod nazivom Jedan za sve, uz poziv da razmotre podršku njegove kandidaturi na općim izborima 2026. godine. Visoki predstavnik Christian Schmidt sastao se s generalnim tajnikom UN-a jutarašom u sjedištu UN-a uoči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti 12. maja kako bi razgovarali o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini, kao i za unapređenje ključnih reformskih procesa. Ured visokog predstavnika napisao je 69. izvještaj o Bosni i Hercegovini. Osim uobičajenih problema, Christian Schmidt u tom izvještaju ističe treći entitet, državnu imovinu i secesionizam.
1: Vijesti.
3: Po odlukama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine te pojedinačnim odlukama funkcionera, u prošloj godini iz tekuće rezerve budžeta institucija Bosne i Hercegovine potrošeno otprilike 41,2 miliona maraka, podaci su iz informacije koju je pripremilo Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić je objavio da je imao sastanak s upravom elektroprivrede Bosne i Hercegovine, direktorima rudnika i predstavnicima sindikata radnika rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima, otvoreno su razgovarali o rudarstvu i energetici, problemima u proizvodnji i mjerama koje moraju provesti kako bi se sistem stabilizirao.
1: Info Plus.
3: U gradskoj upravi Bihać potpisani su ugovori o sufinansiranju projekata s predstavnicima 8 organizacija civilnog društva, čiji su projekti odabrani putem javnog poziva, a odnose se na rad s djecom i mladima, promociju zdravog stila života, edukaciju i društveno korisne aktivnosti. Za realizaciju odabranih projekata osigurani iznos od 41.000 maraka, dok je ukupno planiran iznos sredstava 50.000 maraka. Preostala sredstva bit će preraspodijeljena kroz novi javni poziv, na koji će priliku za prijevu imati organizacije koje se nisu prijavile u prvom krugu. U mjesnoj zajednici Izačić danas je održana druga po redu akcija oranja poljoprivrednog zemljišta, tokom koje su mještani zajedničkim snagama obradili oko 100 dunova na zemlje. Akcija je okupila veliki broj mještana iz Izačića, ali i okolnih mjesta, s ciljem jačanja poljoprivredne proizvodnje, međusobne saradnje i očuvanja tradicije obrađivanja zemlje. U akciji oranja učestvovalo je 20 traktora, a brojni mještani svojim angažmanom dali su doprinos obradi zemljišta i pripremi za novu poljoprivrednu sezonu. Organizatori ističu kako je cilj ove aktivnosti da preraste u tradiciju i primjera zajedničkog djelovanja na području mjesne zajednice Izačić. Turistička zajednica općine Sanski Most organizirala je Dan otvorenih vrata, te zvanično otvorila renoviranu kancelariju ove ustanove. Ovom prilikom predstavljeni su novi razvojni projekti u turizmu koji će znatno unaprijediti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Predstavljena je i web stranica ove ustanove putem koje se turisti, ali i svi zainteresirani mogu upoznati s turističkim potencijalima Sanskog Mosta.
1: Vijesti.

0: U opširnoj prigodu vijesti, poštovani slušalci, nakratko ćemo u regioni svijeta. Ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Davor Božinović, najavio je pomoć Bosni i Hercegovini u procesu razminiranja. Podsjetio je da je Hrvatska u martu ove godine uspješno završila vlastiti proces razminiranja. Na inauguralnoj sjednici parlamenta Mađarske novi premijer ove zemlje, Peter Magyar, održao je žestok govor, a iz sale je otvoreno pozvao i na ostavku predsjednika koji se nalazi u publici. Glasnogovornik iranske vojske izjavio je danas da će se zemlje koje provode američke sankcije protiv Teherana sigurno suočiti s poteškoćama u prolazu kroz Hormuzski moreus, prema lokalnim medijima prenosi Anadolia. Španska vlada počela evakuaciju prvih putnika s kruzera Hondius gdje je izbila zaraza hantavirusa, a koji je stigao u Tenerife jutros, okončavajući putovanje početo u južnoj Argentini 1. aprila. Mala grupa putnika španskih državljana sada je upućena u luku Tenerifa, a Gandija saopćilo je Špansko ministarstvo zdravlja. Vijesti. Povodom od datuma 9. maja, dana logoraša u Bosni i Hercegovini, predstavnici udruženja logoraša općine Sanski most jučer su na prigodan način obilježili ovaj značajan datum. 9. maj je jedan od značajnih datuma za našu državu, jer se pored dana Zlatnih ljeljana obilježava i kao dan pobjede nad fašizmom, dan Evrope te dan logoraša. Mnogo se simbolike veže za ovaj datum i upravo zbog toga logoraši u Bosni i Hercegovini ovaj dan obilježavaju kao podsjetnik na torturu hiljada onih koji su prošli logore u proteklom ratu. Inače, prema nekim procjenama se smatra da je u Bosni i Hercegovini bilo 657 logora i oko 200.000 zatočenika, na što je u svom obraćanju ukazao glavni sanski imam Mirza Efendija Žerić. Povodom obilježavanja dana logoraša Bosni i Hercegovine sinoć u hotelu Ključ održana promocija knjige Logoraši općine Ključ 1992-95 autora Jusufa Omirovića u organizaciji udruženja logoraša Omer Filipović Ključ. Knjiga donosi svjedočenja i podatke o stradanju logoraša s područja Ključa tokom rata, a cilj je očuvanje istine i kulture sjećanja kako zločini ne bi bili zaboravljeni. Kultura. Pjesnik Faruk Šehić dobitnik književne nagrade Ismet Rebronja za 2026. godinu za zbirku pjesama Ausländerska Berlinologija odlučio je stručni žiri nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemačević osvojila je treće mjesto na svjetskom kupu u Italiji na ostrvu Elba. Ovo je njena historijska 15. medalja na utrkama svjetskog kupa, ali i prva nakon tačno godinu dana. U Velikoj Kladuši održana je promocija monografije karate kluba 23. februara pod nazivom 50 godina uspješnog rada 1974-2024. Kojom je na dostojanstven način predstavljeno pola stoljeća postojanja rada, razvoja i sportskih uspjeha jednog od prepoznatljivih sportskih kolektiva u Velikoj Kladuši. Pratili ste opširniji pregled vijesti slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti u rediju Dževad Ponjević, spiker je bio Almir Šehić. Urednik informativnog programa radija UNS Sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraćaju se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH, na graničnim prijelazima Hađin Potok, Velika Kladuša, Kosajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas tokom dana postepeno povećanje na oblake sa jugom. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u poslijepodnevnim i večernjim satima. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 14, najviša dnevna između 20 i 25 stepeni Celzijusovi.
2: Reprizni program.
0: Vijesti. Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Almir Šehić, ovo je opširni pregled vijesti radija UNS-ku Sanzo kantona. Muzej 505. Vitiške brigade u Božimu mnogi s nestrpljenjem očekuju. Prostor muzej sobe smješteni u dijelu zgrade tamošnje pošte odavno je postao premali za sve eksponate koji su bivši pripadnici istoimene brigade skupljali tokom i poslije rata. Ove godine za nastavak radova općina Božim izdvojila je 400.000 maraka budžetskih sredstava, a tu su i mnogi prijatelji općine koji žele podržati ovaj projekt.

0: Izborna komisija BiH donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u ovu nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo BiH, Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska, predsjednika i potpredsjednika RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković uputio je rukovodstvima parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini predsjedničku platformu pod nazivom Jedan za sve, uz poziv da razmotre podršku njegove kandidaturi na općim izborima 2026. godine. Visoki predstavnik Christian Schmidt sastao se s generalnim tajnikom UN-a, jutarašnjom u sjedištu UN-a, uoči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti 12. maja, kako bi razgovarali o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini, kao i za unapređenje ključnih reformskih procesa. Ured visokog predstavnika napisao je 69. izvještaj o Bosni i Hercegovini. Osim uobičajenih problema, Christian Schmidt u tom izvještaju ističe treći entitet, državnu imovinu i secesionizam.
1: Vijesti.
0: Po odlukama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine te pojedinačnim odlukama funkcionera, u prošloj godini iz tekuće rezerve budžeta institucija Bosne i Hercegovine potrošeno otprilike 41,2 miliona maraka, podaci su iz informacije koju je pripremilo Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić je objavio da je imao sastanak s upravom elektroprivrede Bosne i Hercegovine, direktorima rudnika i predstavnicima sindikata radnika rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima, otvoreno su razgovarali o rudarstvu i energetici problema u proizvodnji i mjerama koje moraju provesti kako bi se sistem stabilizirao.
1: Info Plus.
0: U gradskoj upravi Bihać potpisani su ugovori o sufinansiranju projekata s predstavnicima 8 organizacija civilnog društva, čiji su projekti odabrani putem javnog poziva, a odnose se na rad s djecom i mladima, promociju zdravog stila života, edukaciju i društveno korisne aktivnosti. Za realizaciju odabranih projekata osigurani iznos od 41.000 maraka, dok je ukupno planiran iznos sredstava 50.000 maraka. Preostala sredstva biće preraspodijeljena kroz novi javni poziv, na koji će priliku za prijavu imati organizacije koje se nisu prijavile u prvom krugu. U mjesnoj zajednici Izačić danas je održana druga po redu akcija oranja poljoprivrednog zemljišta, tokom koje su mještani zajedničkim snagama obradili oko 100 dunova na zemlje. Akcija je okupila veliki broj mještana iz Izačića, ali i okolnih mjesta, s ciljem jačanja poljoprivredne proizvodnje, međusobne saradnje i očuvanja tradicije obrađivanja zemlje. U akciji oranja učestvovalo je 20 traktora, a brojni mještani svojim angažmanom dali su doprinos obradi zemljišta i pripremi za novu poljoprivrednu sezonu. Organizatori ističu kako je cilj ove aktivnosti da preraste u tradiciju i primjera zajedničkog djelovanja na području mjesne zajednice Izačić. Turistička zajednica općine Sanske Most organizirala je Dan otvorenih vrata, te zvanično otvorila renoviranu kancelariju ove ustanove. Ovom prilikom predstavljeni su novi razvojni projekti u turizmu koji će znatno unaprijediti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Predstavljena je web stranica ove ustanove putem koje se turisti, ali i svi zainteresirani mogu upoznati s turističkim potencijalima Sanskog mosta.
1: Vijesti.
0: U opširnijem pregledu vijesti, poštovani slušaoci, nakratko ćemo u regioni svijet. Policajac je ubijen jutros u ugostiteljskom objektu u Krapini, a muškarac osumnjičen da je pucao prevezen helikopterom u Zagreb jer je pokušao samoubistvo, saopćila je krapinska policija. U Crnoj Gori je svečano pušteno u rad vjetroelektrana Gvozd, koju predstavnici vlade i elektroprivrede Crne Gore smatruju jednim od najvažnijih energetskih projekata u savremenoj istoriji te zemlje. Rat u Iranu i širem regionu Bliskog istoka bio je u zastoju kasno jučer, dok je Washington čekao odgovor Irana na svoj najnoviji prijedlog za mir. Teheran, koji još nije dao zvanični odgovor, zadržao je oštru retoriku prema Sjedinjenim Američkim Državama. Svijet je u posljednja dva mjeseca izgubio oko milijardu barela nafte i energetskim tržištima će trebati vremena da se stabiliziraju, čak i ako se protok nastavi, rekao je danas izvršni direktor kompanije Saudi Aramco Amin Nasser.
1: Vijesti.
0: Povodom datuma 9. maja, dana logoraša u Bosni i Hercegovini, predstavnici udruženja logoraša općine Sanski most jučer su na prigodan način obilježili ovaj značajan datum. 9. maj je jedan od značajnih datuma za našu državu, jer se pored dana Zlatnih ljeljana obilježava i kao dan pobjede nad fašizmom, dan Evrope te dan logoraša. Mnogo se simbolike veže za ovaj datum i upravo zbog toga logoraši u Bosni i Hercegovini ovaj dan obilježavaju kao podsjetnik na torturu hiljada onih koji su prošli logore u proteklom ratu. Inače,

0: Prema nekim procjenama, se smatra da je u Bosni i Hercegovini bilo 657 logora i oko 200.000 zatočenika, na što je u svom obraćanju ukazao glavni sanski imam Mirza Efendija Žerić. Povodom obilježavanja dana logoraša Bosni i Hercegovine sinoć u hotelu Ključ održana promocija knjige Logoraši općine Ključ 1992-95 autora Jusufa Omerovića u organizaciji Udruženja logoraša Omer Filipović Ključ. Knjiga donosi svjedočenja i podatke o stradanju logoraša s područja Ključa tokom rata, a cilj je očuvanje istine i kulture sjećanja kako zločini ne bi bili zaboravljeni. Kultura. Pjesnik Faruk Šehić, dobitnik književne nagrade Ismet Rebronja za 2026. godinu za zbirku pjesama Ausländerska Berlinologija odlučio je stručni žiri nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemačević osvojila je treće mjesto na svjetskom kupu u Italiji na ostrvu Elba. Ovo je njena historijska 15. medalja na utrkama svjetskog kupa, ali i prva nakon tačno godinu dana. U Velikoj Kaduši održana je promocija monografije karate kluba 23. februara pod nazivom 50 godina uspješnog rada 1974-2024. Kojoj je na dostojanstven način predstavljeno pola stoljeća postojanja rada, razvoja i sportskih uspjeha jednog od prepoznatljivih sportskih kolektiva u Velikoj Kaduši. Pratili ste opširniji pregled vijesti slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti u radiju Dževad Ponjević, spiker je bio Almir Šehić. Urednik informativnog programa radija Unsusans Kantona, Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraćaju bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH, na graničnim prijelazima Hađin Potok, Velika Kaduša, Krosajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 14, najviša dnevna između 20 i 25 stepeni Celzijusovi.
2: Reprizni program.

0: Dragi školarci, došlo je vrijeme da se ponovo družimo u našoj i vašoj emisiji Školski sad. I ovaj put smo pripremili priče s terena i mnogo zanimljivog, ali i edukativnog sadržaja za vas. Elektrotehnička srednja škola u Bihaću već godinama obrazuje mlade kadrove, ali i odrasle koji žele promijeniti ili unaprijediti svoje zanimanje. Kako funkcioniše nastava, s kojim se izazovima susreću i koliko je interesovanje za ovu školu, donosimo u prilog.
1: Elektrotehnička srednja škola Bihać jedna je od obrazovnih ustanova koja bilježi stabilan broj učenika, ali i kontinuirano razvija programe obrazovanja odraslih. U ovoj školi već više od 17 godina radi školski pedagog, koji ističe da je rad s mladima danas izazovan, ali i veoma značajan.
2: Svakako je izazov u današnje vrijeme raditi s mladim ljudima, adolescentima. I bilo je ranije, međutim, u današnjem vremenu zbilja treba kontinuirano učiti i biti u toku, stručno se usavršavati i jednostavno biti što više u kontaktu sa učenicima, s roditeljima i sa svim institucijama kako bismo mogli pratiti i adekvatno reagirati na određene pojave i rizična ponašanja koje se javljaju. U svakoj školi možemo očekivati da se javljaju određeni izazovi i s vremena na vrijeme to se i dešava, ali pravilnim reagiranjem i nastavnika, odnosno profesora, razrednika, uključivanjem roditelja, stručnih službi, eventualno i nadležnih institucija, problemi se adekvatno rješavaju. Pa možda da istaknem da je potrebno i dalje raditi na jačanju stručnih službi u školama, kako u osnovnim, tako i u srednjim školama. Mi smo u toku prošle godine zaposlili još jednog stručnog saradnika, ojačali stručnu službu škole.

elektrotehnička zanimanja iz polja informatike i računarstva i tu najčešće upisujemo i najveći broj učenika, naročito ovo zanimanje informacijskih tehnologija. Međutim, ono što bih ja, evo, pošto se nadam da će i neki učenici i roditelji gledati ovu emisiju, ono što bih ja želio na neki način malo da dodatno promovišem su zanimanja vezana za elektroničare, znači za tehničare elektronike i za tehničare energetike. Za ta dva zanimanja ne vlada tako veliko zanimanje među učenicima, ali imamo konstantne dnevne upite od strane ljudi koji se bave tom vrstom poslova, da li iz elektroprivrede, elektroprenosa ili iz proizvodnih firmi. Znači, ljudi koji se interesuju i žele jednostavno što prije i što hitnije da upravo učenike tog profila zapošljavaju. I moram reći, evo, vidjet ćete to i u kabinetima, mi smo zadnjih godina stvarno izuzetno puno uložili i vremena i energije da osposobimo kabinete u kojima se upravo zanimanja tehničar elektronike i tehničar energetike obrazuju i nadam se da ćemo ove godine imati povećano zanimanje upravo u tom smjeru. Pored toga imamo i trogodišnja zanimanja, instalatere, elektroinstalatere, zavisno od neke godine imamo jedne, neke druge. I moram reći da nažalost za ta zanimanja nemamo tako veliki interes, iako su to zanimanja koje nose ogromnu finansijsku dobit. Svi znate, kogod je pokušao da nađe nekog instalatera za bilo šta, koliko je to sada teško i koliko ti ljudi imaju posla i obaveza. Naši učenici koji trogodišnje zanimanje instalatera obave sigurno ne trebaju da strepe za svoju budućnost. Ja pozivam i na ovaj način da se što više mladih ljudi i za trogodišnja zanimanja odlučuju i sigurno da je tu jedna sigurna lova, dobar posao i vjerujem da itekako sa takvim zanimanjem mogu da grade svoju budućnost. Jedna stvar na koju stvarno dajemo ekstra pažnju je da svi učenici koji ovdje dođu se osjećaju sigurno i da osjećaju se prihvaćeno. Bili to dječaci, djevojčice, ne znam, pripadnici različitih vjerskih, nacionalnih, svjetonazorskih shvatanja života. Elektrotehnička škola je stvarno škola za sve. I ako sam ičim uspio da neki način doprinijeti, je to sa tim svojim stavom da smo svi isti i svi različiti, ali da ta različitost treba da bude na neki način nešto što nas spaja, nešto što nas oplemenjuje i daje dodatni kvalitet. U tom smislu i ono što je nekada bila elektrotehnička škola i generalno tehničke škole, to su kao kaubojske škole, škole dječaka, to se tekako mijenja. Mi imamo oko 20% trenutno djevojaka i ne samo to, mislim da imamo jako puno, ne mislim nego sam znam da imamo jako puno programa kojima se upravo djevojke koje se odluče za ova zanimanja osnažuju u svojoj odluci. Imamo tu IT Girls klub, upoznat ćete naravno i profesorstvo i neke od djevojaka koji su članice tog kluba. Imamo evo upravo i u prvom razredu nekoliko djevojaka za koje imamo velika očekivanja da će biti izuzetne u svom zanimanju. Imamo ih u svakom razredu, ali naročito u prvim razredima, baš mi je to interesantno i vjerujem da će naši sljedeći šampioni kojih konstantno imamo u ovoj školi biti nekoliko djevojaka. Tako da stvarno sam sretan zbog toga i mislim da 21. vijek definitivno vrijeme kada trebamo da shvatimo da ne postoje muški i ženski poslovi, da je svijet tehnike, informatike, nauke itekako otvoren za ženske i za žene, za djevojke, za ženski način razmišljanja i nije bez veze da u cijelom svijetu je tendencija da upravo u informatičkim poslovima se što više zapošljava djevojaka i žena. Svi znamo da živimo ne u baš lakim vremenima, ali ja moram reći stvarno da i ministarstvo

0: školama, ovdje imamo projekte kojima, u kojima naši predavači vrše obuku djece u pokretu, migranata, migrantske populacije, i kroz te projekte smo uspjeli da obezbedimo dosta opreme koja nam je ključna za kvalitetno održavanje nastave. Ja, kao što sam malo prije rekao, kao što smo otvoreni za svakoga ko je tu iz našeg grada, kantona, stvarno imam osjećaj i vjerujem da su i učenici koji su ovdje u prolazu, migrantska populacija, i itekako dobro došli u našoj školi, i evo, pokušavamo i mislim da uspijevamo da tim ljudima koji prolaze ipak kroz vrlo zahtjevan životni period, da na neki način budemo jedno od svjetala, jedno svjetlo koje će im na neki način dati neki dobro barem sjećanje na vrijeme kada su bili u Bosni, i da su nešto i u tom procesu i naučili. Tako da stvarno radimo puno na tome da osvježimo. Imamo dosta kolega koji su vrlo posvećeni i u smislu opremanja i vlastitom energijom, vlastitim zalaganjem, dodatno mimo nastave radi na tome, i neke od učionica koje ćete vidjeti su bukvalno nastale našim tijelom, naših ruku. Kad govorimo o tome, također moram reći da naša škola ima otprilike sada 16 zaposlenih inženjera elektrotehnike raznih smjerova. Ja stvarno nadam se da grišim, ali mislim da ne grišim. Ne znam da li na kantonu jedna firma ima 16 zaposlenih inženjera elektrotehnike. Uslovi za financijski uslovi sigurno nisu presudni u tome. Mnogi od njih jednostavno su, iako je to nije njihov životni izbor bio, pronašli su se u ovim poslovima, zanimanju, pronašli su ljepotu u radu sa mladim ljudima, i evo, ja im se stvarno zahvaljujem, jer siguran sam da postoji druge mogućnosti gdje bi mogli možda i bolje financijski da prođu nego u školi, ali vjerujem da to upravo pokazuje koliko je taj jedan posao i zanimanje, taj poziv prosvjetnog radnika, koliko je to rewarding. Ne znam, mi nemamo riječ u našem jeziku, koliko te nagrađuje, koliko dobivaš, ne u financijskom smislu, ali na neki način u jednom emotivnom, duševnom, psihološkom smislu, sigurno da je za mnoge koji se otkriju u tome, nešto bez čega ne mogu kasnije u životu.
1: Elektrotehnička srednja škola Bihać ostaje važan obrazovni centar u regiji, koji kroz redovno i odraslo obrazovanje nastoji odgovoriti na potrebe tržišta rada i savremenog društva.
2: U velikoj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi upriličeno je potpisivanje ugovora o stipendiranju za akademsku 2025-2026. godinu. Riječ je o podršci redovnim studentima s ciljem olakšavanja troškova studiranja i poticanja njihovog obrazovanja.
1: Grad Bosanska Krupa i ove godine nastavlja dugogodišnju praksu stipendiranja studenata. Ugovore je potpisalo ukupno 79 studenata koji su ispunili uslove javnog poziva, a stipendije predstavljaju značajnu financijsku podršku tokom akademske godine. Za mnoge studente stipendija znači olakšanje svakodnevnih troškova, posebno za one koji studiraju van mjesta prebivališta.
3: Ovo jeste prvi put da dobijem stipendiju, odnosno općinsku stipendiju. Ova stipendija će mi dosta olakšati studiranje, upravo iz razloga što stanujem u Bihaću i pokriće mi mnoge troškove.
4: Prvi put evo dobivam stipendiju ove godine i jako mi je drago da sam imala priliku da sam korisnik ove stipendije, s obzirom na sve prihode koji mi dobivamo s tim. Jako velike mi je pomoć, naravno, s obzirom i da olakšavaju mojim roditeljima, meni samoj, i opet se zahvaljujem na tome što nam je opština uvažila naše molbe, i nadam se da će u idućim godinama isto biti prilika da budem korisnik, a i drago mi jer su i ostali studenti imali naravno priliku da budu korisnici ove stipendije.
1: Iz gradske uprave ističu kako je riječ o kontinuiranom ulaganju u obrazovanje mladih, koje traje već gotovo dvije decenije.
5: Ovo je 17. godina da grad Bosanska Krupa finansira sve studente, sve redovne studente sa državnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Otprilike do sada je taj iznos oko 2 miliona maraka koji je da za student. Ove godine imamo

0: 179 studenta, nekad nije bilo po 179. Ove godine imamo 79, od toga je dvoje sa visokim prosjekom, oni imaju posebne stipendije, stipendija prosječna za ovu godinu je 1600 maraka, odnosno 160 maraka za 10 mjeseci, koliko otprilike traje jedna školska godina. Novina od ove godine je da neće biti neki eliminatorni, od stvari od iduće godine, neće biti neki eliminatorni pokazatelja u smislu da oni koji koriste studentske domove i stranu i od iduće godine će, znači, na svim akreditovanim univerzitetima, znači i privatni državni univerziteti, studenti će ostvarivati pravo na stipendiju. To će sigurno povećati broj studenata i iznos stipendija, evo mi se spremamo za to.
1: Iz gradske uprave najavljuju i proširenje kriterija za dodjelu stipendija u narednom periodu, čime bi veći broj studenata ostvario pravo na ovu vrstu podrške. Na taj način Bosanska Krupa nastavlja ulagati u obrazovanje kao jedan od ključnih temelja razvoja lokalne zajednice.
2: Dok često govorimo o izazovima u obrazovanju, iz Bihaća stiže jedna lijepa i pozitivna priča. Učenice osnovne škole Harman 1 ostvarile su zapažene rezultate na državnom takmičenju iz biosigurnosti i biozaštite održanom u Tuzli, u konkurenciji više od 350 učenika iz cijele Bosne i Hercegovine. Svojim znanjem, kreativnošću i trudom osvojile su prvo, treće i šesto mjesto, te još jednom pokazale da se rad i upornost isplate.
1: Veliki uspjeh učenica osnovne škole Harman 1 iz Bihaća na državnom takmičenju iz biosigurnosti i biozaštite još jednom je potvrdio da znanje, trud i timski rad donose odlične rezultate. U konkurenciji više od 150 projekata iz cijele Bosne i Hercegovine bihaćke učenice ostvarile su zapažene plasmane u čak tri kategorije. U kategoriji poster Arija Beganović i Sajra Kurić osvojile su šesto mjesto istražujući humani papiloma virus poznati kao HPV.
3: Ja sam bila na takmičenju što na temu biosigurnosti i biozaštita, što se odnosi na mjere zaštite koje nas uče kako da spriječimo širenje zaraznih bolesti i virusa, i to takmičenje prvenstveno potiče učenike da istražuju za sopstvene teme, kao što smo mi za sad ovaj projekat morali. Moja tema i moje drugarice je bila humani papiloma virus poznati kao HPV. O toj temi smo istraživali kako se prenosi HPV, koga može dobiti, koliko traje, da li ima simptome i općenito sve o njemu. Mi smo veoma zadovoljni svojim radom, s obzirom da nam je ovo prvo takmičenje ovakvog tipa i da je na državnom nivou. Mi smo bile prezadovoljni rezultatima jer znamo da iza ovog uspjeha stojalo puno vremena, rada i truda. I nama je bilo najzanimljivije i najbolji dio takmičenja kada smo prezentovali svoju temu i vidjeli da učenik je zainteresirala naša tema.
1: Treće mjesto u kategoriji videa osvojile su Kasja Husak i Zana Arnautović. Njihov projekt je također bio posvećen HPV virusu i podizanju svijesti među mladima.
4: Mi smo osvojili treće mjesto na državnom takmičenju biosigurnost, biozaštita, radili smo video i naša tema je bila o HPV virusu i htjeli smo istaknuti koliko je važna informisanost ljudi o virusu, prevenciji, načinima prenošenja i zaštiti zdravlja. I došli smo na ideju za tu temu jer smo mislili da se treba više o tome pričati trenutno sada među mladima. Video sadrži uvodni dio koji prikazuje hodnike škole, djecu koja se smiju i tu se zaustavlja video. Ima scena gdje cura otvara oči, znači prikaziva kao problem neki. I tu onda ide animacija, objašnjenje problema, šta se dešava kad HPV ulazi u ćeliju, koje promjene pravi u ćeliji. I onda u ostatku videa ide intervju doktorice Halide, koja objašnjava na koji način se prenosi, koliko je važna vakcinacija i informisanost roditelja najviše, jer sad je dob vakcinacije je najbolja za djecu u periodu od 8. do 9. razreda osnovne škole. I ostatak videa će biti animacija kako izgleda kad HPV proba uraditi promjenu na ćeliji, ali osoba je vakcinisana, ima antitijela, znači tijelo je stvorilo, naučilo prepoznati virus u tijelu i izbaciti ga prije nego što stvori neki veći problem. Drugim učenicima bi

0: smo poručili da vjeruju u sebe i u svoje sposobnosti, jer takmičenja nisu samo borbe za rezultat, nego i prilika za učenje, napredovanje, isticanje iskustva koja traju za cijeli život i upravo ti prvi koraci mogu dovesti do nečega velikog.
1: Prvo smo birali koji ćemo virus. Nama je bilo najzanimljivije HPV i pošto većina ljudi nije informisana o tome i roditelji i djeca u školi, išli smo u dom zdravlja, intervjusali smo doktoricu Halidu Ljubić da nas informiše o HPV virusu. Nama je bitno za HPV virus znati koje štete donosi tijelu i kako možemo da, koje prevencije možemo da donesemo da se zaštitimo od tog virusa.
2: Najveći uspjeh ostvarile su Ajlin Dedić i Ena Majstorović, koje su osvojile prvo mjesto u kategoriji model.
3: Mi smo radili model herpes simplex virus tip 1. Naš cilj nije bio napraviti samo vizualnu efektnu maket, već kroz nju analizirati strukturu patogena koji je uspio nadmuti ljudski imunni sistem već hiljadama godina. Ja sam bila da se zanimljivo istraživanje, pogotovo zato što volim medicinu i biologiju. Osvojili smo prvo mjesto na državnom nivou, bilo nam jako zanimljivo. Prijatelji su bili ok, upoznali smo iz drugih škola širom Bosne i Hercegovine, bilo je oko 350 radova i ovo je za nas bio veliki značajan uspjeh.
1: Pa bio je puno zahtjevan zato što prvi put kad smo pokušali napraviti, lopta nam je bila najgora za napraviti jer jednom smo je bili napravili pa nam se raspala. Pa drugi put je bilo dobro i onda smo spajali, smo baš puno različitih materijala, pa zato je bilo malo više zahtjeva. Bilo je stvarno zanimljivo saznati o tom virusu više, jer on na usni, nisam nikada ono puno znala o njemu, jer samo sam znala da svrbi i da pecka. A i onda smo saznali malo više o njemu. Saznali smo isto da on ostaje cijeli život u tijelu, on nikad ne može nestati, već se samo budi kad je, na primjer, kad je vruće, hladno ili tako nešto. Mi baš nismo mislili da ćemo biti prvo mjesto jer smo imali jako dobru konkurenciju. Svi su ono, fino su bile napravljene većina maketa i fino su svi pričali, ono, naučili sve. Ali nastavnica i roditelj su vjerovali da će mi biti prvi, samo, mislim, i mi smo, ali kao nismo sad baš ciljali prvo mjesto.
2: Mentorica, učenica, nastavnica biologije Jasna Saračević ističe kako je posebno ponosna na trud i predstavljanje škole na državnom nivou.
4: Mi smo bili na takmičenju koje se održalo 24. aprila u Tuzli. Takmičenje je organizirano pod pokraviteljstvom Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. I tamo je učestvovalo oko 350 učenika sa preko 180 projekata iz različitih gradova Bosne i Hercegovine. Dakle, radi se o jednom državnom takmičenju. Naša škola je predstavila svoje tri projekta iz oblasti videa, naučno-istraživačkog rada, odnosno projekta i modela. Mogu reći da se radi jednom drugačijem tipu takmičenja gdje učenici biraju određenu temu koja ih zanima, neki virus ili bakterija, zatim dalje istražuju tu temu te sprovodi taj naučno-istraživački rad od odabira hipoteze, eksperimenta do statističke obrade podataka i izvođenja zaključka. Da, mi smo jako ponosni na jedan ovako veliki uspjeh. Kad jedina smo škola iz Unsko-sanskog kantona koja je na ovaj način i predstavila naš kanton i mogu s ponosom reći da to osvojeno prvo mjesto nam dosta znači, ali za mene su sve ove učenice pobjednice jer su zaista predstavili našu školu dostojanstveno.
2: Ovi rezultati još jednom potvrđuju da se znanje, istraživanje i upornost prepoznaju i nagrađuju. Učenice osnovne škole Harmani 1 svojim uspjehom nisu predstavile samo školu, već i grad Bihać na najbolji mogući način.
5: Vrijeme je da se oprostimo sa današnjom emisijom. Naš novi susret zakazujemo ponovno za 15 dana. Do tada, doviđenja.

0: dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

Slušajte Radio USK. Bata bim bim, bata bim bim.

Radio priča. Bajka Mala mišica. Jednog dana farmer je spasio malog miša od orla i ponio ga kući. Stvarno bih volio da si dijete, reče on, gledajući onog malog miša. Kad odjednom mali miš postade djevojčica, a čovjek koji je bio presretan podiže je kao svoju kćer. Kad je odrasla, upita je za koga bi se voljela udati. Za najjačeg čovjeka na svijetu, oče, to je ono.

0: što želim. To mora biti kralj, pomisli farmer i krenu u palatu. Ali dok je razgovarao s kraljem, zaslijepi ga sunčeva zraka. On pomisli, sunce je jače od kralja, razgovarat ću s njim. I tako ode farmer, uspe se na najvišu kulu i povika. Hej, jesi li ti najsnažniji? Nije ni stigao da čuje odgovor kad se pojavi veliki oblak i zakloni sunce. Ha, znači nije sunce, ipak si ti najsnažniji, upita on veliki oblak koji mu odgovori. Vidiš li onu planinu tamo? Ja je ne mogu preći. I tako se farmer uspe i na planinu. Jesi li ti najsnažnija? Eh, da bar jesam. Čak i mali miš može prokopati tunel kroz mene. Razočaran, čovjek se vrati kući i na pragu nađe malog miša. Hej, hoćeš li se ti oženiti mojom kćerkom? Upita ga farmer. Da, ja bih rado, ali ona mora biti mišica. Čovjek tad uzdahnu, ali kad uđe u kuću, nađe svoju kćer koja je ponovo postala miš. I tako, dva miša su se vjenčali i sretno živjeli s farmerom.
1: Radio Priča.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona. Reprizni program.

U vremenu kada mnogi napuštaju sela, mještani Izačića zajedničkim snagama obradili oko 100 dunama zemlje. Majka u najljepši mjesec, prije 34 godine bio sve samo ne lijep. Smrt progoni razaranja, a mnoge porodice još uvijek nose boli posljedice. O važnosti očuvanja istine za buduće generacije, koliko je zadovoljena pravda za žrtve u tematskom dijelu dnevnika, razgovaramo sa istraživačem i univerzitetskim profesorom Mujom Begićem. Najuspješniji klub državnog prvenstva u karateu za djecu koje je održano u Bihaću je Karate klub Champion iz Iliđe sa osvojenih 5 zlatnih medalja.

0: Dobro vam večer, poštovani gledalci i slušalci, pratite kantonalni dnevnik. Pri pola sata odjeknula je vijest u BH medijima. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini. Kako saznaje oslobođenje, o svojoj odluci obavijestio je upravni odbor Vijeća za provedbu mira, te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora nasljednika. Visoki predstavnik trenutno boravi u New Yorku, gdje podnosi redovni izvještaj o stanju u našoj zemlji. Vratimo se kantonalnim dešavanjima. U vremenu kada mnogi napuštaju sela i kada se izazovi svakodnevnog života čine nepremostivim, dobre vijesti često ostaju nezapažene. Zato večeras započinjemo upravo s jednom takvom pričom iz bihaćke mjesne zajednice Izačić, mjestu gdje su mještani zajedničkim snagama obradili oko 100 dunuma zemlje u drugoj poredi akciji Oranja. 20 traktora i veliki broj volontera pokazali su da zajedništvo i dalje žive među ljudima. Organizatori se nadaju da će ova akcija prerasti u tradiciju koja jača poljoprivrednu proizvodnju, međusobno druženje i zajednički rad, podsjećajući nas da zajednica može biti snaga i u vremenu kada mnogi bježe iz sela.
1: U akciji Oranja učestvovalo je 20 traktora, a brojni mještani svojim angažmanom dali su doprinos obradi zemljišta i pripremi za novu poljoprivrednu sezonu. Organizatori ističu kako je cilj ove akcije da preraste u tradiciju i primjer zajedničkog djelovanja na području mjesne zajednice Izačić.
2: To su mještani. Mještani Izačića i ima čak i Sazina iz Kamence. Jednostavno ljudi došli da pomognu. Prošle godine je bila tako akcija kao da se pomogne, da se uzore to. Evo ove godine se odazvali i mi se nadamo da će mi to s ovim Oranjem napraviti jednu tradiciju za buduće i ne moramo znači samo menorati, ćemo znači da iskupio se što veći broj ljudi i danas treba morati negdje oko 100-150 duloma zemlje.
1: Ideja o zajedničkoj akciji Oranja pokrenuta je prošle godine, a pozitivan odziv mještana bio je razlog da se aktivno

0: aktivnosti nastave i ove godine. Pored pomoći domaćinima u obradi zemlje, cilj je i jačanje međusobnog druženja i solidarnosti među ljudima.
1: Vrlo dobro bitne i jako su bitne zato što lakše mi napravi nas 10 koliko nas ima 15 ovde nego on sam. A to nama ništa ne sačinjava što smo mi izišli po sat, dva vremena da pomognemo čovjeku. Nije bitno njemu ili bilo kome drugom.
0: Današnjoj akciji prisustvovao je ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona Edvin Aljanović, koji je istakao značaj poljoprivrede za razvoj domaće ekonomije i proizvodnju hrane. Naglasio je i važnost savremene mehanizacije, ali i podrške poljoprivrednicima koji svojim radom doprinose razvoju ovog sektora.
2: Poljoprivreda ne samo osnovna, nego i najvažnija grana privrede u našoj državi. Poljoprivreda nam prije svega direktno obezbjeđuje hranu, a evo danas smo na ovoj jednoj akciji oranja. Samo oranje je, mogu slobodno reći, jedno od najvažnijih poljoprivrednih djelatnosti, jer zemlju čini rastresitijom, čini je kiseonikom, bogatijom, znači i samim tim utječe na sam rast i razvoj poljoprivrednih kultura koje sadimo.
0: Akcija oranja na Izačiću još jednom je pokazala koliko zajednički rad i solidarnost mogu doprinijeti razvoju lokalne zajednice. Organizatori se nadaju da će ovakve aktivnosti postati tradicija, ali i motivacija za veće uključivanje mladih u poljoprivrednu proizvodnju.
3: Dok danas gledamo u plodove zajedničkog rada, ne možemo zaboraviti da je maj mjesec koji u našoj historiji nosi teške uspomene. Prije 34 godine, upravo u ovom mjesecu, agresija na Bosnu i Hercegovinu donijela je smrt, progone i razaranja, a mnoge krajiške porodice još uvijek nose bol i posljedice tog perioda. Zato će tematski dio dnevnika večeras podsjetiti na događaje u Ključu i okolnim mjestima, kako bismo sjećanjem čuvali istinu i odali poštovanje žrtvama.
4: Tadašnji odbornik u Skupštini opštine Ključ, Fahrudin Čemal, pamti da će početkom maja krenuti otvoreni progon i nesrpskog stanovništva i realizacija plana po kojem trebalo očistiti ovaj prostor od drugih.
5: Počele su razna maltretiranja, počele su odvođenja, ispitivanja, a vrhunac je to oko 27. maja, odnosno 25. maja kada su ovdje, kada je izvršeno bombardovanje ovoga kraja, i 25. odnosno 27. maja pa sve tamo do kraja ljeta smo odvođeni u logore, tako da nas je završilo nas 1217 u svim logorima Bosne i Hercegovine koji su držali ovim velikim logorima.
4: Te događaje tada kao 11-godišnja djevojčica pamti i Emina, kćerka Omera Filipovića, koji je bio potpredsjednik Skupštine opštine Ključ, kao i dan kada je zadnji put vidjela svog oca, koji će nakon hapšenja biti odveden i ubijen mjesec dana kasnije.
6: 27. maja, srijeda je bila, pamtim to dobro, kažem, sad sam ga posljednji put vidjela, otišao je po pozivu mještana Pudinhana i Velegića da se odazove gore na dešavanja koja su se desila taj dan i više se nikad nije vratio kući.
4: Nešto stariji Sanel Hadžić, isto iz Ključa, imao je svega 15 godina kada je ostao bez kompletne porodice. U selu Prhovu, gdje su živjeli, ubijeni su mu roditelji u dobi 35 godina, kao i 9-godišnja sestra i 13-godišnji brat. Prhovo će tog ljeta 92. postati mjesto u kojem je ubijena četvrtina ukupnog broja stanovnika. Od 55 žrtava do jučerašnje komšije ubile su i 18 žena i 11 malo ljetne djece.
7: Ne mogu isto da ne spomenem Latifa Jusića, Laču našeg Hidu, kojima je ubijeno četvoro djece. Dvoje maloljetnih i dvoje punoljetnih. Sin Nedžad i tri čerke. Rasma Medenović i Ferid, njima je ubijeno četvoro djece. Čamil, Safet i dvoje blizanci Enes i Enesa.
4: Sanel će pukom srećom izbjeći smrt tog dana kada je selo opkoljeno sa svih strana, bez šansi za bijeg i kada se iz automatskog oružja pucalo po civilima.
7: Počeli smo padati, ja sam u tom momentu bacio se odmah na zemlju.

0: Bila mi je samo desna ruka slobodna i dio glave, odnosno taj desni dio ramena je. Uza me je bila stričevka Fadila, ona je imala 4 godine. I nju sam samo stiskao čvrsto rukom da ne ustaje.
1: Prhovo je samo jedno od brojnih mjesta za koje je postojao plan da se unište, spale, a mještani ubiju i rasele.
2: Puno je stratišta i dešavanja naše čitave Bosne i Hercegovine, a i u općini Ključ, jel, prvo Velagići, pa poslije Velagića područje doline Sanice, znači Biljani, Botonići, Sanica, Crnalići, dalje u Prhovu. Također ovdje 122 je na Šehijskom mezarju u Velagićima, to je cifri oko 760. Mi nažalost govorimo samo brojkama često.
1: A sami brojevi, iako neumoljivi za sebe, imaju priču svake majke, supruge, djeteta koje je raslo bez oca. A pravda, čak i ona koja je bar djelimično stigla, nije dovoljna, ističu porodice žrtava.
3: Ja sam imala priliku 2005. i 6. godine biti prisutna na suđenju šestorki koja je optužena za ubistvo mog rahmetli oca. Trojica su oslobođena optužbi, trojica su osuđeni, znači u osnovnom sudu Banja Luci. Nije da nisam zadovoljna, zadovoljna jesam, ali to nama ne vraća ništa, ne vraća nam naše najmilije bez kojih mi živimo evo cijeli život.
1: Nakon svega sloboda će doći 1995. u operaciji Sana 95, kada će biti oslobođen i ovaj grad, iz kojeg će i ratni zločinac Željko Ražnatović Arkan morati pobjeći.
4: Ključ je njihov, ključ se drži, mi smo došli do 300 metara od ključa, međutim ja sam fino napominjao da nemam levi bok, ja sam prodao klinasto do ključa, međutim nisam imao levi bok i nisam mogao da uđem u ključ jer bi imao velike žrtve. Ja do sada imam 16 poginulih boraca, imam 83 ranjena borca, znači ja sam dao svoj doprinos kao Srpska dobrovoljačka garda.
1: A doprinos je bio smrt, mučenje, ubijanje nenaoružanih civila od onih najstarijih do tek rođenih beba. Nakon svega, skoro 3,5 decenije, Ključani još uvijek traže pravdu. I dok su neki od zločinaca osuđeni na višegodišnje zatvorske kazne, neki se nalaze u Srbiji i sudski procesi se provode tamo. Koliko sve to usporavalo donošenje presuda, one su ključne i za budućnost, da zapisane u sudskim spisima dokazano svjedoče da je zločin počinjen.
5: Bolne uspomene ne blijede same od sebe. Njihovo istraživanje i objašnjavanje mladima čuva vrijednosti mira i pravde. Tema je to razgovora koji slijedi. Sa gostom u nastavku razgovara Emina Ramić.
6: U narednim danima širom Bosanske krajine bit će obilježene godišnjice stradanja hiljade civila ubijenih tokom agresije i kampanje etničkog čišćenja u brojnim krajiškim gradovima. O važnosti očuvanja istine za buduće generacije u dnevniku razgovaramo sa profesorom doktorom Mujom Begićem, dugogodišnjim istraživačem ratnih zločina i genocida i profesorom Univerziteta u Bihaću. Prije svega dobrovečer i hvala za izvojeno vrijeme. Na samom početku, u narednom periodu, kao što rekao, bit će obilježene značajne godišnjice stradanja. Šta je najvažnije da javnost zna, posebno ove mlađe generacije?
7: Dobroveče i zadovoljstvo mi što sam večeras s vama i moram reći da je proljeće i ljeto 1992. godine obilježilo i opečatilo živote stotina hiljada Bošnjaka i Hrvata na području Bosanske krajine koji su bili izloženi masovnoj i brutalnoj kampanji ubijanja, masovnih progona, nezakonitih zatočenja, silovanja, uništavanja vjerskih objekata, uništavanje i pljačkanje privatne imovine i to je vrijeme kada je faktički život za Bošnjake i Hrvate Bosanske krajine stao i danas je vrlo važno da o tome govoriti, vrlo važno je pominjati, vrlo je važno donijeti prave činjenice, vrlo je važno o tome danas da pišemo, vrlo je važno o tome danas da govorimo, da dokumentiramo. Ne možemo biti ostati imuni na patnju i masovne zločine kojima su bili izloženi Bošnjaci, Hrvati Bosanske krajine u tom periodu. Ne možemo biti imuni na patnje djece, majki, očeva. Ne možemo

0: biti imuni na masovne grobnice, na koncentracione logore, ne možemo biti imuni na sve ono što se je dešavalo, gdje se pokušali brisati tragovi postojanja nesrpskog stanovništva na ovim prostorima. Kada znate da je sa područja Bosanske Krajine prisilno raseljeno i premješteno preko 100.000 Bošnjaka, kada znate samo da je na području općine Prijedor nasilno protjerano preko 50.000 Bošnjaka i Hrvata, to su činjenice koje moraju biti trajno upamćene, koje moraju biti uzrezane u kolektivnu memoriju Bošnjaka ovih prostora i stalno tome moramo posjećati. Proljeće i ljeto su vrijeme kada mi stalno o tome govorimo, kada obilježavamo te datume i koristim svoju ovu priliku da se zahvalim svim onim ljudima koji stoje na čelu organizacionih odbora koji obilježavaju ove dane kako bi trajno pamtili događaje iz tog perioda. Bez obzira koliko mi bili nezadovoljni sa veličinom objemom donesenih i pravosnažno presuđenih ratnih zločinaca, ipak je učinjen jedan značajan korak. Haški tribunal je uradio ogroman posao kad se tiče procesiranja najodgovorniji za zločin na području Bosanske Krajine. U tom prethaškim tribunalom mnogi su zločinci osuđeni na višegodišnje kazne, uključujući najviše policijske vojne zvaničnike, uključujući policijske zvaničnike. S druge strane, domaće pravosuđe je jednim dijelom uspjelo nešto procesirati ratnih zločinaca, ali mi u kom slučaju ne možemo biti zadovoljni sa onim što je do sada urađeno. Vi imate i danas slučajeve gdje žrtve susreću zločince, gdje žrtve susreću čuvare koji su u logorima vršili teške psihičke i fizičke torture. Vi imate i danas slučajeve gdje pojedine žrtve vide njihove silovatelje. Vi imate danas također bezbrižno šetaju oni zločinci koji su ubijali, koji su palili, pljačkali. Vi imate i danas ljude koji su bili vršili prisilni progon Bošnjaka, tako da mislim u tom smislu posebno domaće pravosuđe nije učinilo dovoljno u tom smjeru. Mislim sa ovakvim intenzitetom i sa ovakvim radom da nikada nećemo doći do onega da se zadovolji barem djelimično pravda, da barem djelimično žrtve dobiju satisfakciju, što u svakom slučaju je ljudski i civilizacijski poraz. Danas kada se slobodno šetaju zločinci, to ni u kom slučaju ne šalje poruke koje bi bile zalog sigurnije, perspektivnije i prosperitetnije budućnosti na ovim prostorima.
1: Uskoro izlazi i vaša nova knjiga.
0: Tako je, ovih dana smo završili pripremu za štampu knjige koja se zove Tragovi rušenja, koju radim zajedno sa jednim mladim kolegom Davorom Midžićem, koja govori o rušenju, uništavanju i oštećenjima krajiških džamija u periodu 1992. godine i 1995. godine. Ovom knjigom želimo na jedan sveobuhvatan način, kroz slike i riječi, da pokažemo taj stepen devastacije odnosa prema islamu, prema bošnjacima, prema vjernicima, odnos prema džamijama, prema ostalim vjerskim objektima, odnos prema mezarima, nadgrobnim spomenicima, nišanima i tako dalje. Kakav je bio odnos i kako je na jedan organizirani, sistematičan način pokušani biti brisani tragovi postojanja Bošnjaka na ovim prostorima. Imate brojne slučajeve kroz ovo istraživanje, imali smo priliku da dođemo do brojne građe, dokumenata, fotografija koji upravo nas simboliziraju način i odnos prema objektima islamske zajednice, odnos prema muslimanima, vjernicima, odnos prema imamima, odnos znači prema službenicima islamske zajednice. I kroz ovu knjigu smo također željeli pokazati da Bošnjaci nisu ni u kom slučaju poraženi, da su oni i moralni i svakom drugom pobjednici, jer su izgradili i obnovili svoje džamije koje su postale ljepše, veće, koje su postale prostranije u jednom vrlo kratkom vremenskom periodu, bez obzira koliko su bile opstrukcije, pokušaji da se onemogući povratak, da se onemogući obnova, ipak Bošnjaci uspjeli jednom izuzetnom žrtvom, jednim svojim odnosom i ljubavlju prema džamijama, ljubavlju prema islamu, da pokažu da ni u kom slučaju nisu poraženi. Ova knjiga

0: Ga upravo govori o tome i ona treba da bude podsjetnik, da bude trajna opomena, da pokaže kroz sliku i riječi ono što se je dešavalo, kakav je stepen devastacije bio prema džamijama.
1: Hvala vam, profesore, za izvenu.
0: Hvala vam.
1: Cijenjeni gledaoci, govoriti o stradanju nevinih civila i suočavanju sa ratnim zločinima nije važno samo zbog prošlosti, nego je važno i zbog budućnosti i budućih generacija koji moraju da razumiju važnost mira, pravde, ali i ljudskog dostojanstva.
2: Zanimalo nas je i vaše mišljenje o ovoj temi, poštovani gledaoci i slušaoci. Azdra je izdvojila najzanimljivije komentare.
3: U ovosedmičnoj anketi naslonjeni na temu pitali smo vas može li društvo graditi budućnost bez pune istine i pravde za počinjene ratne zločine. Adnan smatra, odnosno kaže da ne može. Bez istine i pravde ostaju rane koje se prenose na nove generacije, a bez suočavanja s prošlosti smatra da nema zdravog društva. Dokaz je sve što se danas dešava u Bosni i Hercegovini, odnosno od završetka rata pa do danas. Mirza kaže budućnost se može graditi samo na istini. Ako zločini ostaju nekažnjeni ili zaboravljeni, ostaje osjećaj nepravde i nepovjerenja među ljudima. Emir negdje se nadovezuje i kaže pravda možda ne može vratiti ubijene, ali može vratiti dostojanstvo porodicama žrtava. To je temelj svakog pomirenja i na tome bi se trebalo raditi intenzivno. Leila ipak smatra da društvo koje ne nauči lekcije iz prošlosti rizikuje da ih ponovi. Istina i pravda, kaže, nisu teret prošlosti, nego uslov za mirnu budućnost. Vama hvala za odgovore i hvala što pratite našu službenu Facebook stranicu i generalno društvene mreže, jer naravno svako vaše mišljenje znači nama puno i znači dovoljno za analizu teme u pravom smislu te riječi. U nastavku pogledamo BiH rezime i sve ono što je obilježilo sedmicu iza nas.
4: U sudu Bosne i Hercegovine počelo je suđenje Jovi Kevcu i još 6 osoba optuženih za zločine u Biljanima. Slučaj Kevca spojen je sa ranije optuženima bracom Marićem, Draganom Vukićem, Rankom Samardžijom, Savom Jokićem, Mišom Adamovićem i Miloradom Kaurinom. Svi oni terete se za zločin protiv čovječnosti, odnosno za zatvaranja, mučenja, torture i ubistva mještana ključkog naselja Biljani. Sarajevo je podsjetilo na 1601 dijete ubijeno u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu. Obilježavanjem godišnjice podsjeća se na neizmjeran gubitak i zločine počinjene nad civilima. Tokom opsade Sarajeva, koja je počela 5. aprila 1992. godine i trajala do 29. februara 1996. u ukupno 1425 dana ubijeno je više od 11.500 građana, među kojima ima i 1601 dijete. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opće izbore za 4. oktobar ove godine. Građani će birati predstavnike na svim nivoima vlasti, a konačni rezultati trebali bi biti poznati do 20. novembra. Prema centralnom biračkom spisku pravo glasa ima 3 milijona i 414.000 birača. Za razliku od ranijih izbornih ciklusa, ovogodišnje izbore pratit će uvođenje novih tehnologija. Među ključnim novitetima su biometrijska identifikacija birača, skeniranje glasačkih listića i brža elektronska obrada rezultata. Iz CIK-a poručuju kako bi ove mjere trebale doprinijeti većoj transparentnosti i smanjiti prostor za eventualne zloupotrebe i manipulacije.
5: Sva redovna biračka mjesta u Bosni i Hercegovini će imati biometrijske aparate. Ovi biometrijski aparati znače dodatnu provjeru uz identitet birača koji se ranije dokazivao samo uz lični dokument, znače i autentifikaciju svakog birača, a to je uzimanje otiska prsta od strane biračkog odbora. Na ovaj način unapređenje se odnosi na to da više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe.
4: Sedmica je završena obilježavanjem nekoliko značajnih datuma koji su podsjetili na hrabrost, žrtvu i zajedništvo. Širom Bosne i Hercegovine polaganjem cvijeća na spomen obilježja, svečanim akademijama, tribinama i radionicama obilježen je Dan Evrope, Dan

0: Dan Zlatnih Ljiljana, Dan pobjede nad fašizmom i Dan logoraša. Odana je počast onima koji su preživjeli strahote logora, ali i onima koji su izgubili život boreći se za slobodu.
1: 22 na velikom kamionu, šleperu zvanom, smo dotjerani ovdje, smo imali jako neprijatan doček. Špalir od mjesta gdje je parkiran kamion pa do ulaza u zgradu je bio napravljen sa toljegama u rukama stanovnici koji su tu se iskupili, iako su bili večernji sat, znači oni su čekali taj kamion koji će dovesti, nisu znali brojno stanje koliko dolazi. Kad su vidjeli da nas je onako malo, vjerujem da su bili razočarani, ali zato su naša leđa platila.
0: Grad heroj, herojima Bosne, moto je pod kojim su se u Goraždu okupili dobitnici najviših ratnih priznanja na 28. susretima Zlatnih Ljiljana Bosne i Hercegovine. 600 Zlatnih Ljiljana stiglo je iz svih krajeva države, a među njima i Krajišnici.
2: Centralna poruka, kad je ne bi iskazao riječima uopšte, dovoljna je ta medijska slika koja će pokazati našu snagu, naše jedinstvo, da smo još uvijek živi i da smo spremni.
3: Grad Bihać nastavlja podržavati lokalne inicijative. Tako su nedavno u gradskoj upravi potpisani ugovori o sufinansiranju projekata s predstavnicima 8 organizacija civilnog društva, čiji su projekti odabrani putem javnog poziva, a odnose se na rad s djecom i mladima, promociju zdravog stila života, edukaciju i društveno korisne aktivnosti.
4: Za realizaciju odabranih projekata osiguran je iznos od 41.000 konvertibilnih maraka, dok je ukupno planirani iznos sredstava 50.000 konvertibilnih maraka. Preostala sredstva bit će preraspodijeljena kroz novi javni poziv na koji će priliku za prijavu imati organizacije koje se nisu prijavile u prvom krugu.
5: Uglavnom je riječ o projektima koji su korisno ili društveno korisni za širu zajednicu i pokazujemo na ovaj način da grad Bihać jeste opredeljen da bude partner u aktivnostima nevladinog sektora kroz jedan transparentan način, a to je u vidu javnog poziva kojeg raspisujemo svake godine. Ove godine je za to bilo predviđeno 50.000 konvertibilnih maraka. Ukupno ovim prvim pozivom smo izvršili raspodijelu 41.000 konvertibilnih maraka. Uradit ćemo preraspodijelu i raspisati i još jedan javni poziv, drugi krug, za sve one koji evo nisu stigli u prvom krugu osigurati ali na vrijeme svu potrebnu dokumentaciju ili koji su iz formalnih razloga odbačeni u ovom prvom krugu.
4: Jedna od organizacija koja je ostvarila pravo na sredstva jeste i Centar za održivi razvoj koja realizira projekat Bambo – Kreativni svijet mašte. Korisnici centra su djeca od 3 do 12 godina i oni kroz kreativne sadržaje pohađaju kurseve i radionice, kazala je Aida Ramić, izvršna direktorica centra.
6: Mi smo aplicirali na ovaj javni poziv sa projektom Bambo, Kreativni svijet mašte, sa kojim smo tražili sredstva za unapređenje kapaciteta našeg prije svega prostora kroz nabavku opreme, kroz nabavku neophodnih materijala za rad, kao i za ljudske resurse. Znači, želimo i pojačati naše ljudske kapacitete u smislu što veće podrške u našem centru Bambo.
4: Podršku grada dobio je i badminton klub UNA za organizaciju kampa u ritmu rijeke koji će se održati od 15. do 21. juna u Kulenbakufu i Orašcu.
7: S obzirom da realiziramo kamp u ritmu rijeke od 15. do 21. juna ove godine u Kulenbakufu i Orašcu za djecu od 8 do 18 godina, odmah smo se prijavili. S obzirom na kapacitete samog kampa, 30 dječaka i djevojčica će u tom periodu biti u gradu Bihaću, trenirati, educirati se na različite društveno korisne i odgovorne teme, na kraju učestvovati u takmičenju na Youth Championship.
4: Podrška organizacijama civilnog društva jedan je od načina na koji grad Bihać nastavlja jačati partnerstvo sa sektorom koji svojim djelovanjem direktno doprinosi kvalitetnijem i sadržajnijem životu građana svih generacija.
3: Bihać je jučer bio domaćin državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u karateu za djecu, koje je okupilo više od 700 mladih takmičara iz cijele zemlje. Najuspješniji klub prvenstva bio je karate klub Champion iz Iliđe sa osvojenih 5 zlatnih medalja.
8: Na državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine u karateu

0: Za djecu učešće uzelo ukupno 109 klubova sa 711 takmičara uzrasta od 8 do 13 godina. Evidentirane su 782 prijave u 58 takmičarskih kategorija, a borbe i kate odvijale su se na 6 tatamija pod nadzorom 49 sudija. Bihać je tako bio domaćin jednog od najvećih sportskih događaja za mlađe uzraste u Bosni i Hercegovini, a dvorana Luke tokom cijelog dana bila je ispunjena sportistima, trenerima, roditeljima i ljubiteljima karatea. Najuspješniji klub prvenstva bio je karate klub Šampion sa osvojenih 5 zlatnih medalja i ukupno 18 odličja. Drugo mjesto pripalo je klubu Travnik GSTMT, dok je treće mjesto zauzela Mladost iz Viteza. Među zapaženijim ekipama bili su i Energija Banja Luka, Salines iz Tuzle te Hercegovac iz Bileće. Zapažen nastup imali su i klubovi iz Unsko-sanskog kantona. Karate klub Hurije iz Sanskog mosta osvojio je jednu zlatnu, jednu srebrnu i dvije bronzane medalje, dok je karate klub Budo iz Sazina prvenstvo završio sa zlatnim odličjem. Dobar rezultat ostvarila je i regeneracija iz Velike Kladuše sa jednom srebrnom i dvije bronzane medalje, dok je karate klub Pegaz iz Bihaća usvojio jedno srebrno odličje. Organizator prvenstva bio je Karate Savez Bosne i Hercegovine uz tehničku organizaciju karate kluba Bihać, koji ističe da je prvenstvo proteklo u fer i sportskoj atmosferi bez većih problema, te da je Bihać još jednom pokazao da može uspješno organizirati velika sportska takmičenja. Generalni pokrovitelj prvenstva bila je vlada Unsko-sanskog kantona kroz kantonalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, dok je pokrovitelj bio i grad Bihać.
1: Toliko u večerašnjem dnevniku, poštovani gledalci i slušalci, hvala vam za pažnju i povjerenje.
2: Reprizni program.
3: Vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro. Ja sam Vladimir Čehić, ovo su vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora u BiH, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, predsjednika i potpredsjednika RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Visoki predstavnik Christian Schmidt sastao se s generalnim tajnikom UN-a Antonijom Guterresom u sjedištu UN-a uoči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti UN-a 12. maja, kako bi razgovarali o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini, kao i za unapređenje ključnih reformskih procesa. Učenici iz Bosne i Hercegovine ostvarili su najveći ekipni uspjeh u historiji nastupa na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi, osvojivši 2 zlatne i 3 srebrne medalje uz izvanredno drugo mjesto u ukupnom. Turistička zajednica općine Sanski most organizirala je dan otvorenih vrata, te zvanično otvorila renoviranu kancelariju ove ustanove. Ovom prilikom predstavljeni su i novi razvojni projekti u turizmu, koji će znatno unaprijediti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Predstavljena je i web stranica ove ustanove putem koje se turisti, ali i svi zainteresirani mogu upoznati s turističkim potencijalima Sanskog mosta. U Velikoj Kladuši održana je promocija monografije karate kluba 23. februar pod nazivom 50 godina uspješnog rada 1974-2024. koji je na dostojanstven način predstavljeno pola stoljeća postojanja rada, razvoja i sportskih uspjeha i jednog od prepoznatljivih sportskih kolektiva u Velikoj Kladuši. Svjetska zdravstvena organizacija postiče zdrave stilove života i redovnu fizičku aktivnost kao jedan od najvažnijih preduvjeta dobrog zdravlja. U tu svrhu je 2003. godine i pokrenuli inicijativu da se 10. maja na nacionalnom nivou provode aktivnosti kojima se promoviše redovna fizička aktivnost. Taj dan je poznat kao Međunarodni dan fizičke aktivnosti, odnosno Dan kretanja za zdravlje. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
4: Stanje na putevima.
3: Na putevima u Bosni i Hercegovini ovog jutra saobraćaju se bez zastoja, vanrednih ograničenja. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini.
4: Vremenska prognoza.
3: Danas u BiH sunčanije prije podne. U drugoj polovini dana pojačanje na oblake sa juga uz rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kreće se između 6 i 11, na jugu zemlje do 13 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 19 i 25, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusovih.
2: Reprizni program.

Dobrom jutro, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju općih izbora u Bosni i Hercegovini, koje će biti održane u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnom skupštinom Bosansko-Hercegovačkog entiteta RS, predsjednika i podpredsjednika RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Birački spisak je upisano prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Podpredsjednik entiteta RS Čamil Duraković uputio rukovodstvima parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini predsjedničku platformu pod nazivom Jedan za sve, uz poziv da razmotre podršku njegovoj kandidaturi na općim izborima 2026. godine. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt sastao se s generalnim tajnikom UN-a Antonijom Guterišom u sjedištu UN-a uoči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti UN-a 12. maja, kako bi razgovarali o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini, kao i za unapređenje ključnih reformskih procesa. Učenici iz Bosne i Hercegovine ostvarili su najveći ekipni uspjeh u historiji nastupa na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi, osvojivši 2 zlatne i 3 srebrne medalje, uz izvanredno drugo mjesto u ekipnom takmičenju. Turistička zajednica općine Sanski most organizirala je dan otvornih vrata, te zvanično otvorila renoviranu kancelariju ove ustanove. Ovom prilikom predstavljeni su i novi razvojni projekti u turizmu, koji će znatno unaprijediti turističku ponudu ove lokalne.

0: Sljedećeg obraćanja Vijeću sigurnosti UN-a 12. maja, kako bi razgovarali o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u BiH, kao i za unapređenje ključnih reformskih procesa. Učenici iz BiH ostvarili su najveći ekipni uspjeh u historiji nastupa na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi, osvojivši 2 zlatne i 3 srebrne medalje uz izvanredno drugo mjesto u ukupnom. Turistička zajednica općine Sanski Most organizirala je dan otvorenih vrata, te zvanično otvorila renoviranu kancelariju ove ustanove. Ovom prilikom predstavljeni su i novi razvojni projekti u turizmu, koji će znatno unaprijediti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Predstavljena je i web stranica ove ustanove putem koje se turisti, ali i svi zainteresirani mogu upoznati s turističkim potencijalima Sanskog Mosta. U Velikoj Kladuši održana je promocija monografije Karate kluba 23. februar pod nazivom 50 godina uspješnog rada 1974-2024. koju je na dostojanstven način predstavljeno pola stoljeća postojanja rada, razvoja i sportskih uspjeha i jednog od prepoznatljivih sportskih kolektiva u Velikoj Kladuši. Svjetska zdravstvena organizacija postiče zdrave stilove života i redovnu fizičku aktivnost kao jedan od najvažnijih preduvjeta dobrog zdravlja. U tu svrhu je 2003. godine i pokrenuli inicijativu da se 10. maja na nacionalnom nivou provode aktivnosti kojima se promoviše redovna fizička aktivnost. Taj dan je poznat kao Međunarodni dan fizičke aktivnosti, odnosno Dan kretanja za zdravlje. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u BiH ovog jutra saobraćaj se bez zastoja, vanrednih ograničenja. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima u BiH.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u BiH sunčanije prije podne. U drugoj polovini dana pojačanje na oblake sa juga uz rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kreće se između 6 i 11, na jugu zemlje do 13 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 19 i 25, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusovih.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
3: Dobro jutro, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju općih izbora u Bosni i Hercegovini, koje će biti održane u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnom skupštinom Bosansko-Hercegovačkog entiteta RS, predsjednika i podpredsjednika RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Birački spisak je upisano prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Podpredsjednik entiteta RS Čamil Duraković uputio rukovodstvima parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini predsjedničku platformu pod nazivom Jedan za sve, uz poziv da razmotre podršku njegovoj kandidaturi na općim izborima 2026. godine. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt sastao se s generalnim tajnikom UN-a Antonijom Guterišom u sjedištu UN-a uoči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti UN-a 12. maja, kako bi razgovarali o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini, kao i za unapređenje ključnih reformskih procesa. Učenici iz Bosne i Hercegovine ostvarili su najveći ekipni uspjeh u historiji nastupa na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi, osvojivši 2 zlatne i 3 srebrne medalje uz izvanredno drugo mjesto u ekipnom takmičenju. Turistička zajednica općine Sanski Most organizirala je dan otvornih vrata, te zvanično otvorila renoviranu kancelariju ove ustanove. Ovom prilikom predstavljeni su i novi razvojni projekti u turizmu, koji će znatno unaprijediti turističku ponudu ove lokalne.

0: početo u južnoj Argentini 1. aprila. Mala grupa putnika španskih državljana sada je upućena u luku Tenerifa, a Gandija saopćilo je Špansko ministarstvo zdravlja.
1: Vijesti.
0: Povodom od datuma 9. maja, dana logoraša u Bosni i Hercegovini, predstavnici udruženja logoraša općine Savjeda nad fašizmom, dan Evrope te dan logoraša. Mnogo se simbolike veže za ovaj datum i upravo zbog toga logoraši u Bosni i Hercegovini ovaj dan obježavaju kao podsjetnik na torturu hiljada onih koji su prošli logore u proteklom ratu. Inače, prema nekim procjenama se smatra da je u Bosni i Hercegovini bilo 657 logora i oko 200.000 zatočenika, na što je u svom obraćanju ukazao glavni sanski imam Mirza Efendija Žerić. Povodom obilježavanja dana logoraša Bosni i Hercegovine sinoć u hotelu Ključ održana promocija knjige Logoraši općine Ključ 1992-95 autora Jusufa Omerovića u organizaciji udruženja logoraša Omer Filipović Ključ. Knjiga donosi svjedočenja i podatke o stradanju logoraša s područja Ključa tokom rata, a cilj je očuvanje istine i kulture sjećanja kako zločini ne bi bili zaboravljeni.
1: Kultura.
0: Pjesnik Faruk Šehić dobitnik književne nagrade Ismet Rebronja za 2026. godinu za zbirku pjesama Ausländerska Berlinologija odlučio je stručni žirije nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske.
1: Sport.
0: Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemačević osvojila je treće mjesto na svjetskom kupu u Italiji na ostrvu Elba. Ovo je njena historijska 15. medalja na utrkama svjetskog kupa, ali i prva nakon tačno godinu dana. U Velikoj Kladuši održana je promocija monografije karate kluba 23. februara pod nazivom 50 godina uspješnog rada 1974-2024. Kojoj je na dostojanstven način predstavljeno pola stoljeća postojanja rada, razvoja i sportskih uspjeha jednog od prepoznatljivih sportskih kolektiva u Velikoj Kladuši. Pratili ste opširniji pregled vijesti slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti u rediju Dževad Ponjević, spiker je bio Almir Šehić. Urednik informativnog programa radija Unsusan z kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaju se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH, na graničnim prijelazima Hađin, Potok, Velika Kladuša, Krosajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas tokom dana postepeno povećanje na oblake sa jugom. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u poslijepodnevnim i večernjim satima. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 14, najviša dnevna između 20 i 25 stepeni Celzijusovi.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Almir Šehić, ovo je opširni pregled vijesti radija Unsku Sanzo Kantona. Muzej 505. Vitičke brigade u Božimu mnogi s nestrpljenjem očekuju. Prostor muzej sobe smješteni u dijelu zgrade tamošnje pošte odavno je postao premali za sve eksponate koji su bivši pripadnici istoimene brigade skupljali tokom i poslije rata. Ove godine za nastavak radova općina Božim izdvojila je 400.000 maraka budžetskih sredstava, a tu su i mnogi prijatelji općine koji žele podržati ovaj projekt. Centralna izborna komisija BiH donijela je odluku o raspisivanju općih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u ovu nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo BiH, Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska, predsjednika i potpredsjednika RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković uputio je rukovodstvima parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini predsjedničku platformu pod nazivom Jedan za sve, uz poziv da razmotre podršku njegove kandidaturi na općim izborima 2026. godine. Visoki predstavnik Kristijan Šmit sastao se s generalnim tajnikom UN

0: Na jutarašnjem sjedištu UN-a uoči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti 12. maja kako bi razgovarali o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini, kao i za unapređenje ključnih reformskih procesa. Ured visokog predstavnika napisao je 69. izvještaj o Bosni i Hercegovini. Osim uobičajenih problema, Christian Schmidt u tom izvještaju ističe treći entitet, državnu imovinu i secesionizam.
1: Vijesti.
0: Po odlukama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine te pojedinačnim odlukama funkcionera, u prošloj godini iz tekuće rezerve budžeta institucija Bosne i Hercegovine potrošeno otprilike 41,2 miliona maraka, podaci su iz informacije koju je pripremilo Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić je objavio da je imao sastanak s upravom elektroprivrede Bosne i Hercegovine, direktorima rudnika i predstavnicima sindikata radnika rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima, otvoreno su razgovarali

0: Gradskoj upravi Bihać potpisani su ugovori o sufinansiranju projekata s predstavnicima 8 organizacija civilnog društva, čiji su projekti odabrani putem javnog poziva, a odnose se na rad s djecom i mladima, promociju zdravog stila života, edukaciju i društveno korisne aktivnosti. Za realizaciju odabranih projekata osigurani je iznos od 41.000 maraka, dok je ukupno planiran iznos sredstava 50.000 maraka. Preostala sredstva bit će preraspodijeljena kroz novi javni poziv, na koji će priliku za prijavu imati organizacije koje se nisu prijavile u prvom krugu. U mjesnoj zajednici Izačić danas je održana druga po redu akcija oranja poljoprivrednog zemljišta, tokom koje su mještani zajedničkim snagama obradili oko 100 dunova na zemlje. Akcija je okupila veliki broj mještana iz Izačića, ali i okolnih mjesta, s ciljem jačanja poljoprivredne proizvodnje, međusobne saradnje i očuvanja tradicije obrađivanja zemlje. U akciji oranja učestvovalo je 20 traktora, a brojni mještani svojim angažmanom dali su doprinos obradi zemljišta i pripremi za novu poljoprivrednu sezonu. Organizatori ističu kako je cilj ove aktivnosti da preraste u tradiciju i primjera zajedničkog djelovanja na području mjesne zajednice Izačić. Turistička zajednica općine Sanske Most organizirala je dan otvorenih vrata, te zvanično otvorila renoviranu kancelariju ove ustanove. Ovom prilikom predstavljeni su novi razvojni projekti u turizmu, koji će znatno unaprijediti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Predstavljena je i web stranica ove ustanove, putem koje se turisti, ali i svi zainteresirani, mogu upoznati s turističkim potencijalima Sanskog Mosta.
1: Vijesti.
0: U opširnijem pregledu vijesti, poštovani slušaoci, nakratko ćemo u region i svijet. Policajac je ubijen jutros u ugostiteljskom objektu u Krapini, a muškarac osumnjičen da je pucao prevezen helikopterom u Zagreb, jer je pokušao samoubistvo, saopštila je krapinska policija. U Crnoj Gori je svečano pušteno u rad vjetroelektrana Gvozd, koju predstavnici vlade i Elektroprivrede Crne Gore smatruju jednim od najvažnijih energetskih projekata u savremenoj istoriji te zemlje. Rat u Iranu i širem regionu Bliskog istoka bio je u zastoju kasno jučer, dok je Washington čekao odgovor Irana na svoj najnoviji prijedlog za mir. Teheran, koji još nije dao zvanični odgovor, zadržao je oštru retoriku prema Sjedinjenim Američkim Državama. Svijet je u posljednja dva mjeseca izgubio oko milijardu barela nafte i energetskim tržištima će trebati vremena da se stabiliziraju, čak i ako se protok nastavi, rekao je danas izvršni direktor kompanije Saudi Aramco Amin Nasser.
1: Vijesti.
0: Povodom datuma 9. maja, dana logoraša u Bosni i Hercegovini, predstavnici udruženja logoraša općine Sanski Most jučer su na prigodan način obilježili ovaj značajan datum. 9. maj je jedan od značajnih datuma za našu državu, jer se pored dana Zlatnih Ljiljana obilježava i kao dan pobjede nad fašizmom, dan Evrope te dan logoraša. Mnogo se simbolike veže za ovaj datum i upravo zbog toga logoraši u Bosni i Hercegovini ovaj dan obilježavaju kao podsjetnik na torturu hiljada onih koji su prošli logore u proteklom ratu. Inače, prema nekim procjenama se smatra da je u Bosni i Hercegovini bilo 657 logora i oko 200.000 zatočenika, na što je u svom obraćanju ukazao glavni sanski imam Mirza Efendija Žerić. Povodom obilježavanja dana logoraša Bosni i Hercegovine sinoć u hotelu Ključ održana promocija knjige Logoraši općine Ključ 1992-95 autora Jusufa Omerovića u organizaciji udruženja logoraša Omer Filipović Ključ. Knjiga donosi svjedočenja i podatke o stradanju logoraša s područja Ključa tokom rata, a cilj je očuvanje istine i kulture sjećanja, kako zločini ne bi bili zaboravljeni.
1: Kultura.
0: Pjesnik Faruk Šehić, dobitnik književne nagrade Ismet Rebronja za 2026. godinu za zbirku pjesama Ausländerska Berlinologija, odlučio je stručni žirije nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske.
1: Sport.
0: Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemačević osvojila je treće mjesto na svjetskom kupu u Italiji na ostrvu Elba. Ovo je njena historijska 15. medalja na utrkama svjetskog kupa, ali i prva nakon tačno godinu dana. U Velikoj Kladuši održana je promocija monografije karate kluba 23. februara pod nazivom 50 godina uspješnog rada 1974-2024. kojoj je na dostojanstven način predstavljeno pola stoljeća postojanja rada, razvoja i sportskih uspjeha jednog od prepoznatljivih sportskih kolektiva u Velikoj Kladuši. Pratili ste opširniji pregled vijesti s tjede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti u redniju Dževad Ponjević, spiker je bio Almir Šehić. Urednik informativnog programa radija UNS iz kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.

0: Na putima u Bosni i Hercegovini saobraćaju se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH, na graničnim prijelazima Hađin potok, Velika Kaduša, Krosajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila na izlazu, a oni se za sada ne čeka duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 14, najviša dnevna između 20 i 25 stepeni Celzijusovih.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro, ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unskog Sanca Kantona. Visoki predstavnik Kristijan Šmit sastao se s generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom u sjedištu UN-a uoči predstojeće obraćanje Vijeću sigurnosti UN-a 12. maja, kako bi razgovarali o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini, kao i za unapređenje ključnih reformskih procesa. Ured visokog predstavnika napisao je 69. izvještaj o Bosni i Hercegovini. Osim uobičajenih problema, Kristijan Šmit u tom izvještaju ističe treći entitet, državnu imovinu i secesionizam. Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković uputio je rukovodstvima parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini predsjedničku platformu pod nazivom Jedan za sve, uz poziv da razmotri podršku njegovoj kandidaturi na općim izborima 2026. godine. U Banja Luci je zvanično obilježen početak uspostavljanja besplatnih javnih Wi-Fi mreža širom Bosni i Hercegovine u okviru inicijative Wi-Fi za Zapadni Balkan. Kroz ovaj program građani u 116 opština i gradova širom zemlje posebno će dobiti pristup besplatnom, brzom i pouzdanom internetu na javnim lokacijama poput trgova, parkova, biblioteka, škola i kulturnih ustanova saopćeno iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić je objavio da je imao sastanak s upravom elektroprivrede Bosni i Hercegovine, direktorima rudnika i predstavnicima sindikata radnika rudnika u Federaciji BiH. Prema njegovim riječima otvoreno su razgovarali o rudarstvu i energetici, problemima u proizvodnji i mjerama koje i moraju provesti kako bi se sistem stabilizirao. Muzej 505. Viteške brigade u Užimu mnoge s nestrpljenjem očekuju. Prostor muzej sobe smještene u dijelu zgrade tamošnje pošte odavno je postao premali za sve eksponate koji su bivši pripadnici istoimene brigade sakupili tokom i posle rata. Ove godine za nastavak radova općina Užim izdvojila je 400.000 maraka budžetskih sredstava, a tu su i mnoge prijatelje općine koji žele podržati ovaj projekt. Turistička zajednica općine Sanski Most organizirala je dan otvorenih vrata te zvanično otvorila renoviranu kancelariju ove ustanove. Ovom prilikom predstavljeni su i novi razvojni projekti u turizmu koji će znatno unaprijediti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Predstavljena je i web stranica ove ustanove putem koje se turisti, ali i svi zainteresirani, mogu upoznati s turističkim potencijalima Sanskog Mosta. Pjesnik Faruk Šehić dobitnik je književne nagrade Ismet Rebronja za 2026. godinu za zbirku pjesama Ausenerska herenologija. Odlučio je stručni žiri nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Najbolja PH biciklistkinja Lejla Njemčević osvojila je treće mjesto na svjetskom kupu u Italiji na ostrvu Elba. Ovo je njena historijska 15. medalja na utrkama svjetskog kupa, ali i prva nakon tačno godinu dana. Pratili ste vijesti, slijede sredstvene informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se sanacijone radovine rekonstrukcije mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prijelazima pojačan je promet vozilama izlazu, ali se za sada ne čeka duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kreće se između 8 i 14 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 20 i 25 stepeni Celzijusovih.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog Kantona. Marketing.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima.

0: za topli, elegantan pod. Tu su naši vinil podovi, laminati i parketi. A za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Poštovani sugrađani, Merhamet Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Beden broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Reprizni program.

0: Dragi školarci, došlo je vrijeme da se ponovo družimo u našoj i vašoj emisiji Školski sad. I ovaj put smo pripremili priče s terena i mnogo zanimljivog, ali i edukativnog sadržaja za vas. Elektrotehnička srednja škola u Bihaću već godinama obrazuje mlade kadrove, ali i odrasle koji žele promijeniti ili unaprijediti svoje zanimanje. Kako funkcioniše nastava, s kojim se izazovima susreću i koliko je interesovanje za ovu školu, donosimo u prilog.
1: Elektrotehnička srednja škola Bihać jedna je od obrazovnih ustanova koja bilježi stabilan broj učenika, ali i kontinuirano razvija programe obrazovanja odraslih. U ovoj školi već više od 17 godina radi školski pedagog, koji ističe da je rad s mladima danas izazovan, ali i veoma značajan.
2: Svakako je izazov u današnje vrijeme raditi s mladim ljudima, adolescentima. I bilo je ranije, međutim, u današnjem vremenu zbilja treba kontinuirano učiti i biti u toku, stručno se usavršavati i jednostavno biti što više u kontaktu sa učenicima, s roditeljima i sa svim institucijama kako bismo mogli pratiti i adekvatno reagirati na određene pojave i rizična ponašanja koja se javljaju. U svakoj školi možemo očekivati da se javljaju određeni izazovi i s vremena na vrijeme to se i dešava, ali pravilnim reagiranjem i nastavnika, odnosno profesora, razrednika, uključivanjem roditelja, stručnih službi, eventualno i nadležnih institucija, problemi se adekvatno rješavaju. Pa možda da istaknem da je potrebno i dalje raditi na jačanju stručnih službi u školama, kako u osnovnim, tako i u srednjim školama. Mi smo u toku prošle godine zaposlili još jednog stručnog saradnika, ojačali stručnu službu škole. To je moja kolegica psihologinja Nensi Kuduzović i osjećam olakšanje u radu, podršku na neki način, to mi je supervizija, ali i multidisciplinarni pristup, znači uključivanje i psihologa i pedagoga, nekako dobijemo potpuniju sliku, još ako uključimo i druge stručnjake, očekujemo bolje rezultate.
1: Osim redovne nastave, ova škola nudi i obrazovanje odraslih, koje je sve

Ta dva zanimanja ne vlada tako veliko zanimanje među učenicima, ali imamo konstantne dnevne upite od strane ljudi koji se bave tom vrstom poslova, da li iz elektroprivrede, elektroprenosa ili iz proizvodnih firmi. Znači, ljudi koji se interesuju i žele jednostavno što prije i što hitnije da upravo učenike tog profila zapošljavaju. I moram reći, evo, možda vidjet ćete to i u kabinetima, mi smo zadnjih godina stvarno izuzetno puno uložili i vremena i energije da osposobimo kabinete u kojima se upravo zanimanja tehničar elektronike i tehničar energetike obrazuju. I nadam se da ćemo ove godine imati povećano zanimanje upravo u tom smjeru. Pored toga imamo i trogodišnja zanimanja, instalatere, elektroinstalatere, zavisno neke godine imamo jedne, neke druge. I moram reći da nažalost za ta zanimanja nemamo tako veliki interes, iako su to zanimanja koje nose ogromnu financijsku dobit. Svi znate, kogod je pokušao da nađe nekog instalatera za bilo šta, koliko je to sada teško i koliko ti ljudi imaju posla i obaveza. Naši učenici koji trogodišnje zanimanje instalatera obave, sigurno ne trebaju da strepe za svoju budućnost. Evo, pozivam i na ovaj način da se što više mladih ljudi i za trogodišnja zanimanja odlučuju, i sigurno da je tu jedna sigurna lova, dobar posao, i vjerujem da itekako sa takvim zanimanjem mogu da grade svoju budućnost. Jedna stvar na koju stvarno dajemo ekstra pažnju je da svi učenici koji ovdje dođu se osjećaju sigurno i da osjećaju se prihvaćeno. Bili to dječaci, djevojčice, ne znam, pripadnici različitih vjerskih, nacionalnih, svjetonazorskih shvatanja života, elektrotehnička škola je stvarno škola za sve. Ako sam ičim uspio da neki način doprinijeti, je to sa tim svojim stavom da smo svi isti i svi različiti, ali da ta različitost treba da bude na neki način nešto što nas spaja, nešto što nas oplemenjuje i daje dodatni kvalitet. U tom smislu i ono što je nekada bila elektrotehnička škola i generalno tehničke škole, to su kao kaubojske škole, škole dječaka, to se itekako mijenja. Mi imamo oko 20% trenutno djevojaka, i ne samo to, mislim da imamo jako puno, ne mislim, nego znam da imamo jako puno programa kojima se upravo djevojke koje se odluče za ova zanimanja osnažuju u svojoj odluci. Imamo tu IT Girls klub, upoznat ćete naravno i profesorstvo i neke od djevojaka koji su članice tog kluba. Imamo, evo, upravo i u prvom razredu nekoliko djevojaka za koje imamo velika očekivanja da će biti izuzetne u svom zanimanju. Imamo ih u svakom razredu, ali naročito u prvim razredima, baš mi je to interesantno, i vjerujem da će naši sljedeći šampioni, kojih konstantno imamo u ovoj školi, biti nekoliko djevojaka. Tako da stvarno sam sretan zbog toga, i mislim da 21. vijek definitivno vrijeme kada trebamo da shvatimo da ne postoje muški i ženski poslovi, da je svijet tehnike, informatike, nauke itekako otvoren za ženske i za žene, za djevojke, za ženski način razmišljanja, i nije bez veze da u cijelom svijetu je tendencija da upravo u informatičkim poslovima se što više zapošljava djevojaka i žena. Svi znamo da živimo ne u baš lakim vremenima, ali ja moram reći stvarno da i ministarstvo dosta pazi na to. Evo, naravno da bi mi svi kao direktor željeli više i bolje i sve ostalo, ali vjerujem da će sigurno to biti u tom smjeru ići. Ono što moram reći je da mi i sami kroz svoje projekte pokušavamo da opremimo našu školu. Znači, nije jedino ministarstvo to koje svojim projektima pokušava nešto da doprinese kvalitetu i prostora i nastave. Mi već godinama ovdje imamo projekte kojima

0: Ima naši predavači vrše obuku djece u pokretu, migranata, migrantske populacije i kroz te projekte smo uspjeli da obezbedimo dosta opreme koja nam je ključna za kvalitetno održavanje nastave. Ja, kao što sam malo prije rekao, kao što smo otvoreni za svakoga koje je tu iz našeg grada, kantona, stvarno imam osjećaj i vjerujem da su i učenici koji su ovdje u prolazu, migrantska populacija, i itekako dobro došli u našoj školi i evo, dajemo, pokušavamo i mislim da uspijevamo da tim ljudima koji prolaze ipak kroz vrlo zahtjevan životni period, da na neki način budemo jedno od svjetala, jedno svjetlo koje će im na neki način dati neki dobro barem sjećanje na vrijeme kada su bili u Bosni i da su nešto i u tom procesu i naučili. Tako da stvarno radimo puno na tome da osvježimo. Imamo dosta kolega koji su vrlo posvećeni i u smislu opremanja i vlastitom energijom, vlastitim zalaganjem, dodatno mimo nastave radi na tome, i neke od učionica koje ćete vidjeti su bukvalno nastale našim tijelom, naših ruku. Kad govorimo o tome, također moram reći da naša škola ima otprilike sada 16 zaposlenih inženjera elektrotehnike raznih smjerova. Ja stvarno nadam se da grišim, ali mislim da ne grišim. Ne znam da li na kantonu jedna firma ima 16 zaposlenih inženjera elektrotehnike. Uslovi za financijski uslovi sigurno nisu presudni u tome. Mnogi od njih jednostavno su, iako je to nije njihov životni izbor bio, pronašli su se ovime poslovima, ovime zanimanju, pronašli su ljepotu u radu sa mladim ljudima, i evo, ja im se stvarno zahvaljujem, jer siguran sam da postoji druge mogućnosti gdje bi mogli možda i bolje financijski da prođu nego u školi, ali vjerujem da to upravo pokazuje koliko je taj jedan posao i zanimanje, taj poziv prosvjetnog radnika, koliko je to rewarding. Ne znam, mi nemamo riječ u našem jeziku, koliko te nagrađuje, koliko dobivaš, ne u financijskom smislu, ali na neki način u jednom emotivnom, duševnom, psihološkom smislu, sigurno da je za mnoge koji se otkriju u tome, nešto bez čega ne mogu kasnije u životu.
1: Elektrotehnička srednja škola Bihać ostaje važan obrazovni centar u regiji, koji kroz redovno i odraslo obrazovanje nastoji odgovoriti na potrebe tržišta rada i savremenog društva.
2: U velikoj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi upriličeno je potpisivanje ugovora o stipendiranju za akademsku 2025-2026. godinu. Riječ je o podršci redovnim studentima s ciljem olakšavanja troškova studiranja i poticanja njihovog obrazovanja.
1: Grad Bosanska Krupa i ove godine nastavlja dugogodišnju praksu stipendiranja studenata. Ugovore je potpisalo ukupno 79 studenata koji su ispunili uslove javnog poziva, a stipendije predstavljaju značajnu financijsku podršku tokom akademske godine. Za mnoge studente stipendija znači olakšanje svakodnevnih troškova, posebno za one koji studiraju van mjesta prebivališta.
3: Ovo jeste prvi put da dobijem stipendiju, odnosno općinsku stipendiju. Ova stipendija će mi dosta olakšati studiranje, upravo iz razloga što stanujem u Bihaću i pokriće mi mnoge troškove.
4: Prvi put evo dobivam stipendiju ove godine i jako mi je drago da sam imala priliku da sam korisnik ove stipendije, s obzirom na sve prihode koji mi dobivamo s tim. Jako velike mi je pomoć, naravno, s obzirom i da olakšavaju mojim roditeljima, meni samoj, i opet se zahvaljujem na tome što nam je opština uvažila naše molbe, i nadam se da će u idućim godinama isto biti prilika da budem korisnik, a i drago mi jer su i ostali studenti imali naravno priliku da budu korisnici ove stipendije.
1: Iz gradske uprave ističu kako je riječ o kontinuiranom ulaganju u obrazovanje mladih, koje traje već gotovo dvije decenije.
5: Ovo je 17. godina da grad Bosanska Krupa finansira sve studente, sve redovne studente sa državnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Otprilike do sada je taj iznos oko 2 miliona maraka koji je da za studente. Ove godine imamo 79 studenta, nekad nije bilo po 179.

0: Ove godine imam 79, od toga je dvoje sa visokim prosjekom, oni imaju posebne stipendija prosječna za ovu godinu je 1600 maraka, odnosno 160 maraka za 10 mjeseci, koliko otprilike traje jedna školska godina. Novina od ove godine je da neće biti neki eliminatorni, od stvari od iduće godine, neće biti neki eliminatorni pokazatelja u smislu da oni koji koriste studentske domove iz stranu i od iduće godine će, znači, na svim akreditovanim univerzitetima, znači i privatni državni univerziteti, studenti će ostvarivati pravo na stipendiju. To će sigurno povećati broj studenata i iznos stipendija, ali evo, mi se spremamo za to.
1: Iz gradske uprave najavljuju i proširenje kriterija za dodjelu stipendija u narednom periodu, čime bi veći broj studenata ostvario pravo na ovu vrstu podrške. Na taj način Bosanska Krupa nastavlja ulagati u obrazovanje kao jedan od ključnih temelja razvoja lokalne zajednice.
2: Dok često govorimo o izazovima u obrazovanju, iz Bihaća stiže jedna lijepa i pozitivna priča. Učenice osnovne škole Harman 1 ostvarile su zapažene rezultate na državnom takmičenju iz biosigurnosti biozaštite održanom u Tuzli u konkurenciji više od 350 učenika iz cijele Bosne i Hercegovine. Svojim znanjem, kreativnošću i trudom osvojile su prvo, treće i šesto mjesto, te još jednom pokazale da se rad i upornost isplate.
1: Veliki uspjeh učenica osnovne škole Harman 1 iz Bihaća na državnom takmičenju iz biosigurnosti i biozaštite još jednom je potvrdio da znanje, trud i timski rad donose odlične rezultate. U konkurenciji više od 150 projekata iz cijele Bosne i Hercegovine bihaćke učenice ostvarile su zapažene plasmane u čak tri kategorije. U kategoriji poster Arija Beganović i Sajra Kurić osvojile su šesto mjesto istražujući humani papiloma virus poznati kao HPV.
3: Ja sam bila na takmičenju što na temu biosigurnosti i biozaštita, što se odnosi na mjere zaštite koje nas uče kako da spriječimo širenje zaraznih bolesti i virusa, i to takmičenje prvenstveno potiče učenike da istražuju za sopstvene teme, kao što smo mi za sad ovaj projekat morali. Moja tema i moje drugarice je bila humani papiloma virus poznati kao HPV. O toj temi smo istraživali kako se prenosi HPV, koga može dobiti, koliko traje, da li ima simptome i općenito sve o njemu. Mi smo veoma zadovoljni svojim radom, s obzirom da nam je ovo prvo takmičenje ovakvog tipa i da je na državnom nivou. Mi smo bile prezadovoljni rezultatima jer znamo da je iza ovog uspjeha stojalo puno vremena, rada i truda. I nama je bilo najzanimljivije i najbolji dio takmičenja kada smo prezentovali svoju temu i vidjeli da učenike zainteresirala naša tema.
1: Treće mjesto u kategoriji videa osvojile su Kasja Husak i Zanar Nautović. Njihov projekat također je bio posvećen HPV virusu i podizanju svijesti među mladima.
4: Mi smo osvojili treće mjesto na državnom takmičenju biosigurnost, biozaštita, radili smo video i naša tema je bila o HPV virusu i htjeli smo istaknuti koliko je važna informisanost ljudi o virusu, prevenciji, načinima prenošenja i zaštiti zdravlja. Došli smo na ideju za tu temu jer smo mislili da se treba više o tome pričati trenutno sada među mladima. Video sadrži uvodni dio koji prikazuje hodnike škole, djecu koja se smiju i tu se zaustavlja video. Ima scena gdje cura otvara oči, znači prikaziva kao problem neki. I tu onda ide animacija, objašnjenje problema, šta se dešava kad HPV ulazi u ćeliju, koje promjene pravi u ćeliji. I onda u ostatku videa ide intervju doktorice Halide, koja objašnjava na koji način se prenosi, koliko je važna vakcinacija, informisanost roditelja najviše, jer sad je dob vakcinacije je najbolja za djecu u periodu od 8. do 9. razreda osnovne škole. I ostatak videa će biti animacija kako izgleda kad HPV proba uraditi promjenu na ćeliji, ali osoba je vakcinisana, ima antitijela, znači tijelo je stvorilo, naučilo prepoznati virus u tijelu i izbaciti ga prije nego što stvori neki veći problem. Drugim učenicima bismo poručili da vjeruju u sebe i u svoje sposobnosti, jer takmičenja nisu

0: samo borbe za rezultat, nego i prilika za učenje, napredovanje, isticanje iskustva koja traju za cijeli život i upravo ti prvi koraci mogu dovesti do nečega velikog.
1: Prvo smo birali koji ćemo virus. Nama je bilo najzanimljivije HPV i pošto većina ljudi nije informisana o tome i roditelji i djeca u školi, išli smo u dom zdravlja, intervjusali smo doktoricu Halidu Ljubić da nas informiše o HPV virusu. Nama je bitno za HPV virus znati koje štete donosi tijelu i kako možemo da, koje prevencije možemo da donesemo da se zaštitimo od tog virusa.
2: Najveći uspjeh ostvarile su Ajlin Dedić i Ena Majstorović koje su osvojile prvo mjesto u kategoriji model.
3: Mi smo radili model Herpes Simplex Virus Tip 1. Naš cilj nije bio napraviti samo vizualnu efektnu maket, već kroz nju analizirati strukturu patogena koji je uspio nadmudriti ljudski imunni sistem već hiljadama godina. Ja sam bila da sa zanimljivo istraživanje, pogotovo zato što volim medicinu i biologiju. Osvojili smo prvo mjesto na državnom nivou, bilo nam jako zanimljivo. Prijatelji su bili okej, upoznali smo iz drugih škola širom Bosne i Hercegovine. Bilo je oko 350 radova i ovo je za nas bio veliki značajan uspjeh.
1: Pa bio je puno zahtjevan zato što prvi put kad smo pokušali napraviti, lopta nam je bila najgora za napraviti jer jednom smo je bili napravili pa nam se raspala. Pa drugi put je bilo dobro i onda smo spajali smo baš puno različitih materijala pa zato je bilo malo više zahtjev. Bilo je stvarno zanimljivo saznati o tom virusu više jer on na usni nisam nikad ono puno znala o njemu jer sam znala da svrbi i da pecka. A i onda smo saznali malo više o njemu. Saznali smo isto da on ostaje cijeli život u tijelu, on nikad ne može nestati, već se samo budi kad je, na primjer, kad je vruće, hladno ili tako nešto. Mi baš nismo mislili da ćemo biti prvo mjesto jer smo imali jako dobru konkurenciju, svi su ono, fino su bile napravljene većina maketa i fino su svi pričali, ono, naučili se. Ali nastavnica i roditelj su vjerovali da će mi biti prvi, samo, mislim i mi smo, ali kao nismo sad baš ciljali prvo mjesto.
2: Mentorica, učenica, nastavnica biologije Jasna Saračević ističe kako je posebno ponosna na trud i predstavljanje škole na državnom nivou.
4: Mi smo bili na takmičenju koji se održalo 24. aprila u Tuzli. Takmičenje je organizirano pod pokroviteljstvom Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. I ovaj tamo je učestvovalo oko 350 učenika sa preko 180 projekata iz različitih gradova Bosne i Hercegovine. Dakle, radi se o jednom državnom takmičenju. Naša škola je predstavila svoje tri projekta iz oblasti videa, naučno-istraživačkog rada, odnosno projekta i modela. Mogu reći da se radi jednom drugačijem tipu takmičenja gdje učenici biraju određenu temu koja ih zanima, neki virus ili bakterija, zatim dalje istražuju tu temu te sprovodi taj naučno-istraživački rad od odabira hipoteze, eksperimenta do statističke obrade podataka i izvođenja zaključka. Da, mi smo jako ponosni na jedan ovako veliki uspjeh. Kad jedina smo škola iz Unsko-Sanskog kantona koja je na ovaj način i predstavila naš kanton i mogu s ponosom reći da to osvojeno prvo mjesto nam dosta znači, ali za mene su sve ove učenice pobjednice jer su zaista predstavili našu školu dostojanstveno.
2: Ovi rezultati još jednom potvrđuju da se znanje, istraživanje i upornost prepoznaju i nagrađuju. Učenice osnovne škole Harmani 1 svojim uspjehom nisu predstavile samo školu, već i grad Bihać na najbolji mogući način.
5: Vrijeme je da se oprostimo sa današnjom emisijom. Naš novi susret zakazujemo ponovno za 15 dana. Do tada, doviđenja.

0: vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Visoki predstavnik Kristijan Šmit sastao se s generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom u sjedištu UN-a u oči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti UN-a 12. maja, kako bi razgovarali o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini, kao i za unapređenje ključnih reformskih procesa. Ured visokog predstavnika napisao je 69. izvještaj o Bosni i Hercegovini. Osim uobičajenih problema, Kristijan Šmit u tom izvještaju ističe treći entitet, državnu imovinu i secesionizam. Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković uputio je rukovodstvima parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini predsjedničku platformu pod nazivom Jedan za sve, uz poziv da razmotri podršku njegovoj kandidaturi na općim izborima 2026. godine. U Banjoj Luci je zvanično obilježen početak uspostavljanja besplatnih javnih VIP mreža širom Bosni i Hercegovini u okviru inicijative VIP za Zapadni Balkan. Kroz ovaj program građani u 116 općina i gradova širom zemlje posebno će dobiti pristup besplatnom brzom i pouzdanom internetu na javnim lokacijama poput trgova, parkova, biblioteka, škola i kulturnih ustanova saopćeno iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić je objavio da je imao sastanak s upravom elektroprivrede Bosne i Hercegovine, direktorima rudnika i predstavnicima sindikata radnika rudnika u Federaciji BiH. Prema njegovim riječima otvoreno su razgovarali o rudarstvu i energetici, problemima u proizvodnji i mjerama koje i moraju provesti kako bi se sistem stabilizirao. Muzej 505. Viteške brigade u Bužimu mnogi s nestrpljenjem očekuju. Prostor muzej sobe smještene u dijelu zgrade tamošnje pošte odavno je postao premali za sve eksponate koji su bivši pripadnici istoimene brigade sakupljali tokom i posle rata. Ove godine za nastavak radova općina Bužim izdvojila je 400.000 maraka budžetskih sredstava, a tu su i mnogi prijatelji općine koji žele podržati ovaj projekt. Turistička zajednica općine Sanski Most organizirala je dan otvorenih vrata, te zvanično otvorila renoviranu kancelariju ove ustanove. Ovom prilikom predstavljeni su i novi razvojni projekti u turizmu koji će znatno unaprijediti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Predstavljena je web stranica ove ustanove putem koje su turisti, ali i svi zainteresirani, mogu upoznati s turističkim potencijalima Sanskog Mosta. Pjesnik Faruk Šehić dobitnik je književne nagrade Ismet Rebronja za 2026. godinu za zbirku pjesama Ausenerska berenologija. Odlučio je stručni žiri nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Najbolja PH biciklistkinja Leila Njemčević osvojila je treće mjesto na svjetskom kupu u Italiji na ostrvu Elba. Ovo je njena historijska 15. medalja na utrkama svjetskog kupa, ali i prva nakon tačno godinu dana. Pratili ste gdje se slijede sredstne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se sanacione radovi na rekonstrukcije mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prijelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjereno jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kreće se između 8 i 14 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 20 i 25 stepeni Celzijusovih.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: Lita.
1: Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih, lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovaj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odličnosti sličnoj cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O žene.
5: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310 440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.

0: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm. Quinclean DOO Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Quinclean, nova perspektiva čistoće.
1: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost. Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
2: Marketing najboljeg radija.
3: There once was a ship that put to sea, the name of the ship was a belly of tea, the winds blew up her...
4: Veli poštovano slušateljstvo, dobro vam jutro želi prva smjena radija Unsko-sanskog kantona. Prva smjena u sastavu kolegice Dijana Muhamed i Dženo će vas voditi sve do 13 sati kroz dan. Danas je 11. maj, trenutna temperatura u gradu Bihaću je negdje oko 14, evo ga 15 stepeni. Umireno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom će da zadesi našu jeli, državu. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 14, najviša temperatura uglavnom između 20 i 25 stepeni. Što se tiče naših smajlića, oni su svi ozbiljni. Nastavlja se razdoblje nešto loših biometeoroloških prilika u unutrašnjosti zemlje. Probleme osjetljivima osobama može uzrokovati izraženija nestabilnost i povremene padavine. Na sjeveru će hronični bolesnici i meteoropate pretežno osjećati posljedice sparnog vremena u poslijepodnevnim satima. Na krajnjem jugu, uz ljepšu opštu sliku, poželjno je slojevito se odjenuti i suzdržavati se od težih aktivnosti. Dakle, kao i uvijek, bašta nekog lokala i kafica i laganica. Ili što bi naš drug Semir Cerić Koki rekao, kafanica, laganica. Sedam je sad i 13 minuta, idemo da vidimo kako nas to stanje na putevima očekuje. To nam naravno donosi naš dobri drugar Bihamk. A zatim nakon Bihamka idemo dalje sa muzikom i servisnim informacijama. Uživajte!
5: Početkom radne sedmice očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Zbog redovnog servisiranja tunela Home, Pečuj, Ričice i Klopče, od 8 sati za promet motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme trajanja servisa uključenje na autocestu bit će preusmjereno na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila saobraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj.

0: Marketing.
1: Robot je za vas premio novu katalošku ponudu. Izdvajamo prenosni roštilj super cijena 15 km, stolica ratan 34,95, stakleni stol 60 cm 49,90, dječji bicikl 16 inča 139 km. Vaš robot.
2: Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
4: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.
5: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
6: Samo u Fisu na odjelu tekstila i obuće potražite ženske cipele 29 km, ženske patike 19,90, muške cipele 45 km, aplikatori za tekstil, set 10 komada, 3 marke 45, sniženje do 30% na odabrani asortiman rublja za cijelu obitelj. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa: Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program Socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita, tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
2: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za

0: 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
2: Marketing najboljeg radija.

Dalje, poštovano slušateljstvo, nastavljamo dalje sa servisnim informacijama što se tiče električne energije u Cazinu od 5 sati 25 minuta od jutros. Dakle, u Kvaru je 20 kV dalekovod Majetići. Vodosnabdjevanje i telekomunikacija funkcionišu u svim pravcima i naravno vodosnabdjevanje je uredno, također mislim da više nije na snazi ni prokuhavanje vode, tako da je totalno legitimno piti vodu iz vodovoda. Vodostaj rijeke Une je ovoga jutra na 35 stepeni, a vatrogasne službe nisu imale niti jednu intervenciju. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nam javljaju da su zabilježene svega 3 saobraćajne nezgode, u Bihaću jedna sa materijalnom štetom i u Velikoj Kladuši 2 saobraćajne nezgode, jedna sa materijalnom štetom i jedna sa jednim licem lakše tjelesne, koje je zadobilo lakše tjelesne povrede. Hitne službe domova zdravlja zabilježile su 56 ljekarska pregleda u protekla 24 sata. A i divne vijesti su nam došle sa odjela porodilišta naše kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić, a to je da su da je na svijet došlo 6 beba u protekla 24 sata, 3 dječaka i 3 djevojčice. Čestitamo novopečenim roditeljima, a ovoj mladoj gospodi i damama želimo sretno, zdravo i bezbrižno djetinjstvo. 7 sati 44 minuta, nove vijesti nas očekuju od 8 sati, zatim 8 sati 30 minuta smo rezervisali za hit jutra, tako da ostanite na talasima najboljeg radija i uživajte u našem programu.

0: vijesti.
1: Muhamed Morić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Nakon skoro 5 godina provedenih na čelu Ureda visokog predstavnika, Christian Schmidt donio je odluku o povlačenju s ove funkcije. Prema nezvaničnim informacijama, Schmidt planira navesti da se povlači iz privatnih razloga, ali funkciju neće napustiti dok ne bude izabran njegov nasljednik. Nakon ostavke od Pika bi trebao zatražiti pokretanje procesa izbora novog visokog

0: predstavnika jer smatra da Bosna i Hercegovina još nije spremna funkcionisati bez OHR-a. Mediji navode i da iza Schmidtove ostavke stoji dodatni politički razlozi. Kao jedan od ključnih problema ističe se pitanje državne imovine za koje je zainteresovana i američka administracija. U Njujorku će sutra biti održana redovna polugodišnja sjednica Vijeća sigurnosti UN-a u Bosni i Hercegovini, na kojoj će govoriti upravo visoki predstavnik Christian Schmidt i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Kao i svake godine, paralelno izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a poslale su i vlasti manjih BH entiteta. U njihovom izvještaju dominiraju antidejtonski narativi i optužbe protiv visokog predstavnika. Ove sedmice nastavljaju se suđenja za zločine u Ključu, Kotor, Varoši, Vlasenici, Žepču, Foči, Zenici, Sarajevu, Zvorniku, Banjoj Luci i drugim gradovima. U sudu Bosne i Hercegovine za danas zakazano izricanje presude Dušku Zoriću, optuženom za zločine u Zecovima kod Prijedora. Zorić je optužen za zločine protiv čovječnosti, ubistvima, drugim nečovječnim djelima jula 1992. u Zecovima, gdje je prema optužnici ubijeno najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u završnoj riječi navelo da je Duško Zorić tokom postupka bio spreman da prizna krivicu i otkrije gdje se nalaze tijela ubijenih civila, ali se predomislio. U memorijalnom kompleksu u Šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu sutra će biti klanjena kolektivna dženaza obavljena ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. Delegaciji vlade BH entiteta RS neće biti dozvoljena posjeta ratnom zločincu Ratku Mladiću. Tako je na njihov zahtjev odlučio međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu. Jedna osoba ubijena, 4 povrijeđene u izraelskim napadima na pojas Gaze u protekla 24 sata. Rat u Iranu širem regionu Bliskog istoka bio u zastoju dok je Washington čekao odgovor Irana na svoj najnoviji prijedlog za mir. Teheran, koji još uvijek nije dao zvaničan odgovor, zadržao je oštru retoriku prema Americi. Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova poručio da bi raspoređivanje britanskih i francuskih ratnih brodova u Hormuškom Reuzu predstavljalo eskalaciju krize. Danas se zasjedaju Komisije za borbu protiv korupcije, pitanje sigurnosti, nadzor zakonitosti rada Skupštine kantona i Komisija za budžet, ekonomsku, financijsku politiku. Na dnevnom redu Komisije za borbu protiv korupcije, između ostalog, strategija za sprečavanje, suzbijanje zloupotreba opojnih droga kantona do 2034. te informacija o stanju nasilja u porodici na području kantona u prošloj godini. Komisija za budžet, ekonomsku, financijsku politiku razmatraće godišnje plano rada, izvještaje nekoliko kantonalnih ustanova i uprava. Književnik i novinar Faruk Šehić dobitnik je književne nagrade u Novom Pazaru Ismet Rebronja za ovu godinu za zbirku pjesama Auslanderska berlinologija, odlučio stručni žiri nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz naše države Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez zakazao je konferenciju za novinare danas u 14 sati na kojoj će predstaviti spisak igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo. Ovo je historijski trenutak nakon što je Barbarez odveo reprezentaciju na veliko takmičenje u svojim prvim kvalifikacijama. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradina i Bosanska Gradiška. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 8 i 14, najviša dnevna između 20 i 25 stepeni.
2: Marketing.
3: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite vodokotlić Liv Laguna 9 litara 49,90 km, tuš kabina Negra 90 x 90 x 198 cm 355 maraka, bojler Atlantik 50 litara 180

0: 39, ogledalo sa LED rasvjetom 85 maraka, podna lampa Home 38,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu Bayfarm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. Bayfarm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
5: Marketing najboljeg radija.

0: Baki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već 3. godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili 1. mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Samo u Fisu na odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plasta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 puta 200 cm 19,90. Odabrani asortiman prekrivača 20%. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Marketing najboljeg radija.
3: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
4: 36. sjednica Komisije za borbu protiv korupcije, pitanja, sigurnost i nadzor zakonitosti rada Skupštine Unsko-Sanskog kantona bit će održana u ponedjeljak 11. maja s početkom u 12. sati. Na dnevnom redu je strategija za sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Unsko-Sanskog kantonu do 2034. godine. Informacija o stanju nasilja u porodici na području kantona u prošloj godini, o stanju sigurnosti vršnjačkog nasilja u školama Unsko-Sanskog kantona, kao i o stanju maloljetničke delikvencije na području kantona u prošloj godini. U ponedjeljak 11. maja će biti održana i 38. sjednica Komisije za budžet, ekonomsku i financijsku politiku Skupštine Unsko-Sanskog kantona. Na dnevnom redu naći će se godišnji planovi rada i izvještaj nekoliko kantonalnih ustanova i uprava, među kojima su Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći, Zavod za prostorno uređenje i planiranje, Poljoprivredni zavod, Kantonalna uprava za šumarstvo, civilna zaštita, te Kantonalna uprava za inspekcijske poslove. Sjednica počinje u 13 sati u sali Skupštine Unsko-Sanskog kantona u Bihaću. Dan kasnije, u utorak 12. maja s početkom u 11 sati, održit će se 14. sjednica Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj Skupštine Unsko-Sanskog kantona. Članovi komisije razmatraće izvještaj o radu Poljoprivrednog zavoda za 2025. godinu, godišnji plan rada ove ustanove za 2026. godinu, kao i godišnji plan rada Kantonalne uprave za šumarstvo za narednu godinu. Tradicionalna sjednica arhitekture u Bihaću naziva Oaza u betonu počinje u ponedjeljak 11. maja i bavi se neizgrađenim prostorom, odnosno pitanjem zelenih površina u kontekstu potpune urbanizacije i betonizacije kao ozbiljnih prijetnje vremena. Kroz tematski fokus koji u prvi plan stavlja održivost grada po mjeri čovjeka i u skladu s prirodom, želja je otvoriti pitanja koja se tiču ljudskog zdravlja i ekologije. Kroz tematske izložbe, javne razgovore i dijalog sa zajednicom, te saradnju sa nevladinim sektorom i drugim javnim ustanovama, ali i uključenjem arhitekata, urbanista, umjetnika, kustosa i drugih praktičara, namjera je pokrenuti širu raspravu o gradskom zelenilu kao prijeko potrebnoj urbanoj infrastrukturi u našoj sredini. Treću po redu sedmicu arhitekture u Bihaću realizira grad Bihać u suradnji sa KRAK centrom javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Bihać, gradskom galerijom i muzejom Unsko-Sanskog kantona. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH od 11. do 22. maja ove godine održat će se sedmice sudske nagodbe, saopštenu iz Općinskog suda Sanski most. U saopštenju se između ostalog pozivaju sve zainteresirane stranke, čiji se predmeti vode pred ovim sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Cilj organizovanja sedmice sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži za stranke. Islamska zajednica u BiH, Univerzitet u Bihaću, Islamski pedagoški fakultet u četvrtak 14. maja u Kulturnom centru Bihać od 14 sati organizuju svečanu akademiju povodom obilježavanja 30 godina od osnivanja Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Na akademiji će se obratiti Reisul Ulema, dr. Husein Efendija Kavazović, te predstavnici vjerskog, akademskog i političkog života Bosne i Hercegovine. U okviru evropske kampanje Euromelanom, koja se i ove godine organizuje u brojnim gradovima širom Europe, aktivnosti će biti realizirane i u našem regionu. Cilj kampanje je podizanje svijesti o značaju prevencije ranog otkrivanja karcinoma kože. Građanima će biti omogućen besplatni pregled tumorskih promjena na koži i nebusa, odnosno mladeža, koje će obavljati dermatolozi. Za pregled nije potrebna uputnica, ali obavezno prethodno naručivanje. Pregledi će se obavljati 14. i 15. maja u periodu od 9 do 13 sati u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u specijalističkoj ambulanti i kabinetu za mikrologiju. Naručivanje pacijenata vrši se telefonski putem specijalističkoj ambulanti na broj telefona 037 318 808.

0: 15. maj s početkom u 10 sati zakazana je redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona. Zastupnici će razmatrati više značajnih tačaka dnevnog reda. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaji o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na planirane aktivnosti i ostvarane rezultate. Posebna pažnja bit će posvećena i sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Očekuje se razmatranje mjera i aktivnosti nadležnih institucija usmjerenih na prevenciju i suzbijanje ove vrste kriminaliteta. Fondacija Lejla Hajrlahović-Hušić u suradnji sa Gradskom galerijom Bihać u petak 15. maja 2026. godine organizira promociju knjige Lejla Riječi i sjećanja. Knjiga donosi njene zapise o Bosni i Hercegovini, ljudima i vremenu, ali i o onome što ostaje kada sve drugo prođe, o pripadanju, toplim i dragovima koje jedni u drugima ostavljamo. Promocija knjige će se održati u 19 sati u Gradskoj galeriji Bihać. Promotori knjige su dr. Nauka Dino Dupanović, dr. Enes Dedić i profesor Admira Tatarević. Gradski ženski hor Bihać organizuje četvrtu međunarodnu smotru horova Bihać 2026, koja će biti održana u subotu 16. maja u 19 sati u Kulturnom centru Bihać.
1: Marketing. Samo u FIS-u na odjelima tehnike potražite televizor Philips 55 inča 589 km, perilica rublja Heiner 529, televizor Samsung 55 inča QLED 879, hladnjak Quadro 499, televizor Fox 65 inča 699 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Poštovani sugrađani, Merhamet Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
3: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
1: Marketing najboljeg radija.

0: 3, 2. Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Ljub, boje mijenjaju dom.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Muhamed Morić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Nakon skoro 5 godina provedenih na čelu Ureda visokog predstavnika, Christian Schmidt donio je odluku o povlačenju s ove funkcije. Prema nezvaničnim informacijama, Schmidt planira navesti da se povlači iz privatnih razloga, ali funkciju neće napustiti dok ne bude izabran njegov nasljednik. Nakon ostavke od Pika bi trebao zatražiti pokretanje procesa izbora novog visokog predstavnika, jer smatra da Bosna i Hercegovina još nije spremna funkcionisati bez OHR-a. Mediji navode i da iza Schmidtove ostavke stoji dodatni politički razlozi. Kao jedan od ključnih problema ističe se pitanje državne imovine za koje je zainteresovana i američka administracija. U Njujorku će sutra biti održana redovna polugodišnja sjednica Vijeća sigurnosti UN-a u Bosni i Hercegovini, na kojoj će govoriti upravo visoki predstavnik Christian Schmidt i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine.

0: Denis Bećirović. Kao i svake godine, paralelno izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a poslale su i vlasti manjih BH entiteta. U njihovom izvještaju dominiraju antidejtonski narativi i optužbe protiv visokog predstavnika. Ove sedmice nastavljaju se suđenja za zločine u Ključu, Kotor, Varoši, Vlasenici, Žepču, Foči, Zenici, Sarajevu, Zvorniku, Banjoj, Luci i drugim gradovima. U sudu Bosne i Hercegovine za danas zakazano izricanje presude Dušku Zoriću, optuženom za zločine u Zecovima kod Prijedora. Zorić je optužen za zločine protiv čovječnosti, ubijstvima, drugim nečovječnim djelima jula 1992. u Zecovima, gdje je prema optužnici ubijeno najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u završnoj riječi navelo da je Duško Zorić tokom postupka bio spreman da prizna krivicu i otkrije gdje se nalaze tijela ubijenih civila, ali se predomislio. U memorialnom kompleksu u Šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu sutra će biti klanjana kolektivna dženaza, obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. Delegaciji vlade BH entiteta RS neće biti dozvoljena posjeta ratnom zločincu Ratku Mladiću. Tako je na njihov zahtjev odlučio međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu. Jedna osoba ubijena, 4 povrijeđene u izraelskim napadima na pojas Gaze u protekla 24 sata. Rat u Iranu širem regionu Bliskog istoka bio u zastoju dok je Washington čekao odgovor Irana na svoj najnoviji prijedlog za mir. Teheran, koji još uvijek nije dao zvaničan odgovor, zadržao je oštru retoriku prema Americi. Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova poručio da bi raspoređivanje britanskih i francuskih ratnih brodova u Hormuškom Reuzu predstavljalo eskalaciju krize. Danas se zasjedaju Komisije za borbu protiv korupcije, pitanje sigurnosti, nadzor zakonitosti rada Skupštine kantona i Komisija za budžet, ekonomsku, finansijsku politiku. Na dnevnom redu Komisije za borbu protiv korupcije, između ostalog, strategija za sprečavanje, suzbijanje zloupotreba opojnih droga kantona do 2034. te informacije o stanju nasilja u porodici na području kantona u prošloj godini. Komisija za budžet, ekonomsku, finansijsku politiku razmatraće godišnje planove rada, izvještaje nekoliko kantonalnih ustanova i uprava. Književnik i novinar Faruk Šehić dobitnik je književne nagrade u Novom Pazaru Ismet Rebronja za ovu godinu za zbirku pjesama Auslanderska berlinologija, odlučio stručni žiri nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz naše države Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez zakazao je konferenciju za novinare danas u 14 sati na kojoj će predstaviti spisak igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo. Ovo je historijski trenutak nakon što je Barbarez odveo reprezentaciju na veliko takmičenje u svojim prvim kvalifikacijama. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja, vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradina i Bosanska Gradiška. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 8 i 14, najviša dnevna između 20 i 25 stepeni.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Kad se beba rodi, svijet mame i tate okrene se na glavačke. Sve je podređeno dolasku tog malog bića i na sve strane sve je puno raznovrsnih savjeta i teorija, koje se najčešće kose jedni s drugima. Postoje različiti tipovi roditelja. Jedni se samostalno

0: informišu i sami donose odluke, a neki slušaju svoje roditelje. Neki samo patronažnu sestru i pedijatra, neki svoje prijateljice i poznanice. Bez obzira koji ste tip, za vas smo pripremili najčešće pogreške koje čine roditelji malih beba. Novorođenčad treba hraniti na zahtjev, a ne prema nekom rasporedu za kojeg vi mislite da bi trebao postojati ili vam je neko rekao kako se djeca hrane svaka 2 do 3 sata. Djetetu koje siše treba dati dojku kada je traži, ali i bočicu ako se hrani mliječnim pripravcima. Dijete hranjeno na zahtjev već će za mjesec dana stvoriti vlastiti ritam hranjenja. Ne puštajte dijete da plače jer je gladno, samo zato što ste odlučili nametnuti neki ritam. Mnogi roditelji paničare oko svega i svačega šta ima veze s bebom. Ta nervoza ne nosi ništa dobro, samo se prenosi na dijete. Pokušajte biti smireni. Šetnje su važan dio dana za svaku bebu. Ako je vrijeme dobro, čak i ako je hladno, šetnje trebaju biti svakodnevnice. Bebe tokom šetnji upijaju svijet oko sebe, bolje spavaju i dobijaju potrebnu dozu vitamina D. Neke bebe bljuckaju nakon svakog hranjenja, a neke gotovo nikad ne bljucnu. Neke bebe ponekad toliko bljucnu da izgleda da su izbacili sve što su pojeli. Oko bljuckanja se ne morate zabrinjavati, povraćanje je već druga stvar. Mliječni zubi će ispasti i narašće novi, istina, ali to ne znači da se o mliječnim zubima ne treba brinuti. Djetetu će služiti 5 do 6 godina. Bebine zube trebali bi održavati čistima od trenutka kada se pojave i brinuti o higijeni usta i usne šupljine. Koristite mokru gazu za brisanje bebinih desni, a kada se beba navrši godinu dana, počnite čistiti zube četkicom. Beba će biti dobro, ako su mama i tata dobro. Mala beba je nemoćno malo biće koje vas treba 24 sata na dan.
1: Slušajte Radio Uvijek. Bata bim bim, bata bim bim.

0: Ima puno krugova i puno nozisa.
1: E što ima puno nogu?
0: Stologa je... Stologa je ono što ima puno noga.
2: Tako je. Što misliš gdje živi stologa?
0: Stologa živi tamo gdje ima puno drveća.
2: Koliko bi stonoga mogla imat nogu ako se zove stonog?
0: Četiri.
2: Jesi li čula za jednu životinju što ima sto nogu? Stonog.
0: Čuk.
2: Čuku ima sto nogu.
0: Braće.
2: I kako izgledaju?
0: Pa isto. Sam sako si isti. Blizanci su ono kad imaju dva dječaka i dvije djevojčice.
2: I je li oni liče jedni na drugi?
0: Pa možda liče, a možda i ne liče. To su djeca.
2: Kakva su to djeca?
0: Dobra.
2: A kako izgledaju kad su blizanci?
0: Oni se igraju lijepo i da onda se najljepše igraju kako se igraju i mama, ako neće oni sami da se igraju, mama se igra sa njima, ako neće mama, onda se oni igraju sami.
2: Kada se djeca rode, recimo brat i brat ili brat i sestra, i oni su blizanci, šta misliš, zašto su blizanci, kako izgledaju?
0: Jedna roza, a jedna plava sa plavom kapicom, a jedna roza sa rozom kapicom. To kad nešto jedemo, hrana.

Ako smrači, on mrak grabi loncem. Razlupano jaje, on zašiva koncem. Da li jelo slano, on to uhom sluša, a ribu da pjeva, naučiti buša.

Ako krila te tvoja ne odnesu predaleko, ako na putu zatreba ti zaklon, po mrvice kruha svakako navrati, stavit ću i za te na svoj balkon. Jer ja sam jednom bio mala ptica i treba ruke majke da me stave u kolica.

Vijesti. Poštovani slušaoci, dobar vam dan, moj ime je Dragan Rakić, a vi pratite Vijesti. Šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka zajedno sa ambasadorima i diplomatskim predstavnicima sedam država članica Europske unije boravi u posjeti Unsko-sanskom kantonu u okviru obilježavanja Dana Evrope. Jučer su posjetili Cazin, a ambasadore Europske unije primio je gradonačelnik Cazina Nermin Ogrešević, koji im je predstavio stari grad Ostrožac uz prigodan program gradskog ženskog kora i radionicu Bosančice s porukama mira ispisanim našim drevnim pismom. Danas će u Bihaću razgovarati sa predstavnicima kantonalne i gradske vlasti Bihaća. Ovogodišnja tema, naša budućnost, naša Europa, održava jednostavnu istinu. Bosna i Hercegovina je u srcu Europe, a njena budućnost je u Europskoj uniji, saopštili su iz delegacije Europske unije. Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, mandata utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Christian Schmidt donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini. Potvrđeno je iz ureda visokog predstavnika. O svojoj odluci obavijestio je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog

0: predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika. U Njujorku će sutra biti održana redovna polugodišnja sjednica Vijeća sigurnosti UN-a o Bosni i Hercegovini, na kojoj će govoriti visoki predstavnik Kristijan Šmit i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Kao i svake godine, paralelno izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a poslale su i vlasti Republike Srpske. U njihovom izvještaju dominiraju antidejtonski narativi i optužbe protiv visokog predstavnika. U sudu Bosne i Hercegovine za danas je zakazano izricanje presude Dušku Zoriću, optuženom za zločine u Zecovima kod Prijedora. Zorić je optužen za zločine protiv čovječnosti, ubistvima i drugim nečovječnim dijelima u julu 1992. godine u Zecovima, gdje je prema optužnici ubijeno najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. Danas zasjedaju Komisije za borbu protiv korupcije, pitanje sigurnosti i nadzora zakonitosti rada Skupštine Unsko-Sanskog kantona i Komisija za budžet, ekonomsku i financijsku politiku Skupštine Unsko-Sanskog kantona. Na dnevnom redu Komisije za borbu protiv korupcije, između ostalog strategije za sprječavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Unsko-Sanskog kantona do 2034. godine, te informacija o stanju nasilja u porodici na području kantona u prošloj godini. Komisija za budžet, ekonomsku i financijsku politiku razmatraće godišnje planove rada i izvještaje nekoliko kantonalnih ustanova i uprava. Književni novinar Faruk Šehić dobitnik je književne nagrade u Novom Pazaru Ismet Rebronja za 2026. godinu za zbirku pjesama Auslenderska berlintologija. Odlučio je stručni žiri nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez zakazao je konferenciju za novine danas u 14 sati, na kojoj će predstaviti spisak igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo. Ovo je historijski trenutak nakon što je Barbarez odveo reprezentaciju na veliko takmičenje u svim prvim kvalifikacijama. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-Sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Gradina i Bosanska Gradiška. Na ostalim prijelazima zadržavanje su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25 stepeni Celzijusa.
2: Marketing. Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
3: Ovog ljeta odmaram u Albaniji. Sunce i pješčane plaže Drača. Turistička agencija Omega vodi vas na 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, gdje su suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta, a cijena već od 599 maraka po osobi. Brzo rezervišite termine na 061-933-916 i 037-222-505. Omega Bihać.
4: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo deterđent za veš Bioaktiv 50 pranja senzacija 10,95. Kuhinski ubrus Satin Jumbo 2,50. Deterđent za suđe Mosklin 500 ml 0,95. Četkica za zube Banat samo 0,95. Vaš robot.
5: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automata.

0: automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
1: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
0: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Marketing najboljeg radija.

dobar suvenir, poslušajte Adija Šošita. Adi Šoše i pjesma Suvenir, 10 sati 16 minuta, uživajte u muzici pa se čujemo vrlo brzo.

0: kudio ne reče budalo.
1: Marketing. Samo u Fisu na odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plahta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 puta 200 cm 19,90, odabrani asortiman prekrivača 20%. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
3: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću. Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje. Turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
5: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko

0: uputnica je Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Marketing najboljeg radija.

vijesti. Poštovani slušalci, dobar dan, moj ime je Dan Rakić, a vi pratite vijesti. Šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka zajedno sa ambasadorima i diplomatskim predstavnicima sedam država članica Europske unije boravi u posjeti Unsko-sanskom kantonu u okviru obilježavanja Dana Europe. Jučer su posjetili Cazin, a ambasadore Europske unije primio je gradonačelnik Cazina Nermin Ogrešević, koji im je predstavio stari grad Ostrožac uz prigodan program gradskog ženskog hora i radionicu Bosančice s porukama mira ispisanim našim drevnim pismom. Danas će u Bihaću razgovarati sa predstavnicima kantonalne i gradske vlasti Bihaća. Ovogodišnja tema Naša budućnost, naša Europa održava jednostavnu istinu. Bosna i Hercegovina je u srcu Europe, a njena budućnost je u Europskoj uniji, saopštili su iz delegacije Europske unije. Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, mandata utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Christian Schmidt donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini. Potvrđeno je iz ureda visokog predstavnika. O svojoj odluci obavijestio je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika. U Njujorku će sutra biti održana redovna polugodišnja sjednica Vijeća sigurnosti UN-a o Bosni i Hercegovini, na kojoj će govoriti visoki predstavnik Christian Schmidt i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Kao i svake godine, paralelno izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a poslale su i vlasti Republike Srpske. U njihovom izvještaju dominiraju antidejtonski narativi i optužbe protiv visokog predstavnika. U sudu Bosne i Hercegovine za danas je zakazano

0: zakazano izricanje presude Dušku Zoriću optuženom za zločine u Zecovima kod Prijedora. Zorić je optužen za zločine protiv čovječnosti, ubistvima i drugim nečovječnim dijelima u julu 1992. godine u Zecovima, gdje je prema optužnici ubijeno najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. Danas zasjedaju Komisije za borbu protiv korupcije, pitanje sigurnosti i nadzor zakonitosti rada Skupštine Unsko-Sanskog kantona i Komisija za budžet, ekonomsku i financijsku politiku Skupštine Unsko-Sanskog kantona. Na dnevnom redu Komisije za borbu protiv korupcije, između ostalog strategije za sprječavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Unsko-Sanskog kantona do 2034. godine, te informacija o stanju nasilja u porodici na području kantona u prošloj godini. Komisija za budžet, ekonomsku i financijsku politiku razmatraće godišnje planove rada i izvještaje nekoliko kantonalnih ustanova i uprava. Književki novinar Faruk Šehić dobitnik je književne nagrade u Novom Pazaru Ismet Rebronja za 2026. godinu za zbirku pjesama Auslenderska berlintologija. Odlučio je stručni žiri nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez zakazao je konferenciju za novine danas u 14 sati na kojoj će predstaviti spisak igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo. Ovo je historijski trenutak nakon što je Barbarez odveo reprezentaciju na veliko takmičenje u svim prvim kvalifikacijama. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-Sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradina i Bosanska Gradiška. Na ostalim prijelazima zadržavanje su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25 stepeni Celzijusa.
2: Marketing. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Idemo. Budva nas čeka. More, slovenska plaža i čarobni Stari grad. Turistička agencija Omega Bihać vodi nas na 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta. Cijena je veća od 490 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Crnu Goru.
4: Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih, lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovaj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odličnoj cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Poštovani sugrađani, Merhamed Bihaći ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Jeste li vidjeli Mediteran u svom najljepšem izdanju? Ako niste, vrijeme je. Turistička agencija Omega Bihać vodi vas u Sjeverni Kipar, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireniji uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona, organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar, obilazci Nikozije, Parmaguste i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 19. do 26. septembra, cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

11:36 minuta, velepoštovano slušateljstvo, a selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Sergej Barbarez, održat će danas preskonferenciju u 14 sati u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Tom prilikom biće objavljen spisak igrača na koje stručni štab računa za predstojeće svjetsko prvenstvo koje će biti održano u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Na konferenciji će selektor govoriti o spisku igrača, planovima i očekivanjima reprezentacije koja će po drugi put nastupati na najvećoj svjetskoj smotri nogometa. Dodajmo kako će se na Barbarezovom spisku naći 26 nogometaša koji će pokušati ostvariti što je moguće bolji rezultat na mundijalu. Na spisku sigurno neće biti Adriana Leona Barišića i vjerovatno Amira Hadži Ahmetovića koji su se povrijedili u oči mundijala. Neka vas ne bude. Ali to su samo špekulacije. Naime, Hadži Ahmetović ipak je spreman za svjetsko prvenstvo i očekuje se da bude na spisku zmajeva.

virusa, koja je trebala zahtijevati operativni zahvat i duži period oporavka. Međutim, došlo je do promjene plana. Hadži Ahmetović je, kako saznajemo, odlučio da ipak ne ide na operacijski zahvat kako bi bio spreman za svjetsko prvenstvo, te oporavak ide bolje od planiranog. Vijest da će Amir biti spreman za svjetsko prvenstvo sigurno je obradovala Barbareza, koji će ga shodno tome vjerovatno uvrstiti na spisak igrača reprezentacije na koje se računa za svjetsko prvenstvo. Lako noš Luigi. I naravno, podsjećamo, Barbareza će imati preskonferenciju od 14 sati danas. A mi moramo da povežemo i posjet Luigija Soreke i Italiju i Bosnu i Hercegovinu i kažemo laku noć, Luigi.

11.57 minuta, velepoštovano slušateljstvo. Došli smo do kraja našeg prijepodnevnog programa. Trenutna temperatura u gradu Bihaću je 21 stepen. Tako da uživajte u toplom vremenu, iako je vani malo tmurno. Kiša je registrovana na zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljevinom, vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni.

od 12 sati očekujte Puls dana kolegice Dijane Begović. Zajedno sa vama su bili Muhamed Murić, Tado Pečenković, naš Elvedin Mujegić Nino i moj malenkost Dženan Rakić. Čujemo se sutra u isto vrijeme na istom.

0: i šta još Evropska unija može da uradi da bi zapadno-balkanske zemlje mogle da napreduju reformama. Rekla je da Evropska unija očekuje od zapadno-balkanskih zemalja usklađivanje sa vanjskom i sigurnosnom politikom unije i sprovođenje reformi. Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, mandata utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Kristijan Šmit donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je iz ureda visokog predstavnika. O svojoj odluci obavijestio je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika, a mediji navode i da iza Šmitove ostavke stoje dodatni politički razlozi. Kao jedan od ključnih problema ističe se pitanje državne imovine za koje je zainteresovana i američka administracija. Godinama traje i pritisak vlasti BH entiteta RS koje Šmita smatraju nelegalno izabranim. Prema istim informacijama, njegov odlazak navodno se spominjao i u kontekstu dogovora SNSD-a s administracijom Trumpa o ukidanju sankcija i povlačenju spornih zakona iz Narodne skupštine manjeg BH entiteta. U Njujorku će sutra biti održana redovna polugodišnja sjednica Vijeća sigurnosti UN-a u Bosni i Hercegovini, na kojoj će govoriti visoki predstavnik Kristijan Šmit i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Kao i svake godine, paralelno izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a poslale su i vlasti RS-a i u njihovom izvještaju dominiraju antidejtonski narativi i optužbe protiv visokog predstavnika. U memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu sutra bit će klanjana kolektivna dženaza, obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine. Delegaciji vlade BH entiteta RS neće biti dozvoljena posjeta ratnom zločincu Ratku Mladiću. Tako je na njihov zahtjev odlučio Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu.
1: Info Plus.
0: Megle kreće u novu višemilijonsku investiciju u Bihaću. Naime, pokrenuo je novi investicioni ciklus s ciljem modernizacije, proizvodnje i unapređenja poslovanja. Jedno od ključnih projekata odnosi se na modernizaciju postrojenja za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda, u što će biti uloženo više od 2 miliona maraka. U Bihaćkoj mjesnoj zajednici Izačić jučer održana druga po redu akcija oranja poljoprivrednog zemljišta, tokom koje su mještani zajedničkim snagama obradili oko 100 duluma zemlje. Akcija okupila veliki broj mještana Izačića, ali i okolnih mjesta, s ciljem jačanja poljoprivredne proizvodnje, međusobne saradnje i očuvanja tradicije obrađivanja zemlje. Redovna sjednica Skupštine kantona zakazana za 15. ovoga mjeseca, a pred zastupnicima će se naći više značajnih tačaka dnevnog reda. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaje o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na realizovane aktivnosti i ostvarene rezultate u proteklom periodu. Danas zasjedaju Komisije za borbu protiv korupcije, pitanje sigurnosti i nadzor zakonitosti rada Skupštine kantona i Komisije za budžet, ekonomsko-finansijsku politiku Skupštine. Na dnevnom redu Komisije za borbu protiv korupcije, između ostalog strategija za sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga kantona do 2034. godine, te informacija o stanju nasilja u porodici na području kantona u prošloj godini. Komisije za budžet, ekonomsko-finansijsku politiku razmatraće godišnje planove rada i izvještaje nekoliko kantonalnih ustanova i uprava. Muzej 505. Viteške brigade u Bužimu mnogi s nestrpljenjem očekuju. Prostor muzej sobe smještene u dijelu zgrade tamošnje pošte odavno je postao premali za sve eksponate koje su bivši pripadnici istoimene brigade sakupljali tokom i nakon odbrambeno-oslobodilačkog rata. Ove godine za nastavak radova opština Bužim izdvojila je 400.000 maraka. Opština Bužim nastavlja također intenzivne aktivnosti na unapređenju elektrodistributivne infrastrukture. Tokom ove godine realizuje značajan broj projekata koji su usmjereni na poboljšanje kvaliteta i stabilnost snabdjevanja električnom energijom.

0: trenutnim i odlučnim odgovorom, posebno ako bi bilo povezano sa američkim operacijama u regiji. Papa Lav XIV osudio je u nedjelju nedavne terorističke napade koje su izvele grupe u Sahelu, posebno u Maliju i Čadu, i u kojima je poginulo više desetaka ljudi. Njemačka vlada odbacila je danas prijedlog ruskog predsjednika Vladimira Putina da se bivši njemački kancelar Gerhard Schröder uključi kao posrednik u ratu u Ukrajini. Jedan od petoro francuskih putnika evakuiranih s kruzera MV Hondius, koji su jučer posebnim letom prebačeni u Francusku, pokazuje simptome hantavirusa, napisao je na X-u premijer Sebastian Lecornu, dok putnici iz drugih zemalja iskrcani s broda na Tenerifima počinju stizati u svoje matične zemlje.
1: Kultura. Književnik i novinar naš Krupljanin Faruk Šehić, dobitnik je književne nagrade u Novom Pazaru Ismet Rebrunja za 2026. godinu za zbirku pjesama Auslanderska berlinologija. Odlučio je stručni žiri nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz naše države, zatim iz Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Sport. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbar je zakazao konferenciju za novinare danas u 14 sati, na kojoj će predstaviti spisak igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo. Ovo je historijski trenutak nakon što je Barbarez odveo reprezentaciju na veliko takmičenje u svojim prvim kvalifikacijama. Takmičari kickboxing centra Bihać ostvarili su odličan nastup na prvenstvu Bosne i Hercegovine u kickboxingu koje je proteklog vikenda održano u Hadžićima. Posebno su se istakli Elma Smešić, Dino Čustović i Mak Čustović koji su osvojili zlatne medalje u disciplini light contact i tako postali prvaci Bosne i Hercegovine. Srebrne medalje osvojili su Elvin Šomić u disciplini full contact i Husein Pjanić. Jedno upozorenje Federalnog hidrometeorološkog zavoda, cijenjeni slušaoci, na kraju. Izdao je narandžasto upozorenje za sutra zbog pojačanog vjetra za područje zapada i jugozapada Bosne, ali i za viša područja centralne Bosne. Vrzina vjetra od 40 do 80 km na sat. Prije podne je vjetar južni i jugozapadni, poslije podne sjeverni i sjeverozapadni. Pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona, cijenjeni slušalci. Hvala na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Morić, speaker Dženan Rakić, urednik emisije i informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona, Dijana Begović. Stanje na putevima. Na većini puteva u našem kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata. Vremenska prognoza. Danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana nestabilno s kišom, pljuskovima, grmljavinom, vjetar umjerene jačine južnog jugozapadnog smjera, najviša dnevna temperatura između 20. i 25. podioka Celzijuseve skale. Marketing.
2: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo majoneza Delikates Tommy XL 380 grama 3,95, tjestenina melona 400 grama 0,80, sladoled Quattro Happiness Ledo 1,65 litara 9,50, keks kremko 700 grama 3,95. Vaš robot.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
1: Marketing najboljeg radija.

0: osiguranja za vaš stan ili kuću, već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Samo u Ficu na odjelima prehrane potražite Pariška kobasica 1 kg 8,95, kisela pavlaka Vitalija 850 g 4 marke 65, sir German Paladin Gouda 1 kg 10,45, paradajz sos Victoria 690 g 2 marke 80, krem namaz Linolada 350 g 4 marke 65 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Baš tako. U Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki

0: nula konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
1: Marketing najboljeg radija.

vesti. Poštovani slušaoci, dobro vam dan, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom osudio Duška Zorića na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u Zecovima kod Prijedora. Zorić je bio optužen za zločine protiv čovječnosti, ubistvima i drugim nečovječnim dijelima u julu 1992. godine u Zecovima, gdje je prema optužnici ubijeno najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. Zorić je osuđen za učešće u ubistvu 5 civila u julu 1992. godine. Sudsko vijeće je utvrdilo da je Zorić sasvim sigurno bio upoznat sa širokim i sistematičnim napadom na Zecove, koji je bio usmjeren prema bošnjačkom civilnom stanovništvu. Oslobođen je za dvije tačke optužnice za zločine u zaseoku Gradina. Zoriću je produžen pritvor dok je oslobođen plaćanja troškova sudskog postupka. Na današnju presudu je dozvoljena žalba apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine, javlja Birn BiH. Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica, podnio je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji je gostujući u televizijskoj emisiji veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine, potvrdio je za Detektor. Šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka zajedno s ambasadorima i diplomatskim predstavnicima sedam država članica Europske unije boravi u posjeti Unsko-Sanskom kantonu u okviru obilježavanja Dana Europe. Jučer su posjetili Cazin, a ambasador Europske unije primio je gradonačelnik Cazina Nermin Ogrešević, koji im je predstavio Stari grad Ostrožac uz prigodan program gradskog ženskog hora i radionicu Bosančice s porukama mira ispisa našim drevnim pismom. Danas u Bihaću razgovara s predstavnicima kantonalne i gradske vlasti Bihaća. Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, mandata utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Kristijan Šmit donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je iz ureda visokog predstavnika. O svojoj odluci obavijestio je upravni odbor Vijeća za provedbu mira, te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika. U Njujorku će sutra biti održana redovna polugodišnja sjednica Vijeća sigurnosti UN-a o Bosni i Hercegovini, na kojoj će govoriti visoki predstavnik Kristijan Šmit i predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Kao i svake godine, paralelno izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a poslale su i vlasti Republike Srpske. U njihovom izvještaju dominiraju antidejtonski narativi i optužbe protiv visokog predstavnika. Književnik i novinar Faruk Šehić, dobitnik je književne nagrade u Novom Pazaru Ismet Rebronja za 2026. godinu za zbirku pjesama Auslenderska berlintologija, odlučio je stručni žiri nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine

0: Sergej Barbare zakazao je konferenciju za novinare danas u 14 sati, na kojoj će predstaviti spisak igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo. Ovo je historijski trenutak nakon što je Barbarez odveo reprezentaciju na veliko takmičenje u svojim prvim kvalifikacijama. Takmičari kickboxing centra Bihać ostvarili su odličan nastup na prvenstvu Bosne i Hercegovine u kickboxingu, koje je proteklog vikenda održano u Hadžićima. Posebno su se istakli Elmas Mešić, Dino Čustović i Mak Čustović, koji su osvojili zlatne medalje u disciplini light contact i tako postali prvaci Bosne i Hercegovine. Srebrne medalje osvojili su Elvin Šomić u disciplini full contact i Husein Pjanić. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Dugi su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradina i Bosanska Gradiška. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25 stepeni Celzijusa.
2: Marketing. Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
4: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
6: O, žene.
7: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
8: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bihaće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
9: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Marketing najboljeg radija.

Cijenjeni prijatelji, iz ciklusa emisija Bošnjačka kultura Radija Preporod slušate tekst Muksina Rizvića, Plima novog vremena u prozi Edhema Mulabdića.

veštačkog prelaza ili stilsko-kompozicionog skoka, nekako svedeno i prirodno. Zbog toga je cjelokupno tkivo prožeto istom jedinstvenom atmosferom rata koja se sa opštih događaja nastavlja u pojedinačnim, individualnim. Samo s tom razlikom što se početak romana daje kao opis individualnih sudbina na fonu historijskih događaja, dok u ovom centralnom dijelu romana dominiraju historijski događaji, a individualne sudbine, osobito Ahmetova, daju se na njihovom planu, ponesene njima, kao da se vrijeme i historija igraju ljudima. Pa i pored toga fatalističkog opšteg utiska, Ahmetov lik, pored epskih, nije lišen psiholoških i etičkih dilema. Čuvši da u Maglaju vlada mir, u Ahmetu se javlja misao. Slušao je iz Čitaba da se ne smije živjeti pod neprijateljem i mirno gledati zlo, a njegovi sugrađani, čak i hođa njegov, koji to znaju, ipak ne pružaju otpor. Završetak ratnih operacija u 23. glavi, nakon prebacivanja preko turske granice muftine vojske u povlačenju i momenta kada Hadži Selimagu ostavlja njegova četa, a on se na zapovjednikovu riječ vraća u grad, predstavlja završetak kompozicionog toka ratnih zbivanja u romanu i ujedno kraj dijela pripovjednog tkiva ovog dijela, koje se od tog mjesta pa dalje koncentriše oko dvije porodice, Ahmetove i Aišine, u nastavku toka pozadinskih zbivanja. Situacija u pozadini do tog trenutka od časa iznenađenja zbog mirnog i disciplinovanog utiska pri prvom susretu sa okupacionom vojskom izložena je u nizu događaja i mozaički složenih utisaka koji upotpunjuju opštu atmosferu nelagodnosti, dvoumice, oklijevanja i novog neobičnog života sa stranim, neobičnim ljudima. Događaji koji se zbivaju u vezi s novom vlašću pokazuju historijsko osciliranje između linije zapovjednikovog uvjeravanja i umirivanje muslimanskih činovnika. Svak neka bude miran, sve će bit ko što je i bilo, i linije nade kršćana da će smjena turske vlasti austrijskom donijeti potpun socijalni preokret stanovništva. Andrićevska scena susreta Mehmeda, Ahmetovog brata, sa sugrađanima Varošanima i riječi Andjuše Krčmarice, nalik na riječi kmeta Simana, ilustriraju ovu liniju nade i nagomilanog otpora. Čini mi se, Meo, da je odzvonilo tvom sudu, vašem gospodstvu, nastavlja ona, a on se i ne osvrće, ide, ali čini mu se u zemlju propada. E, Bože, tebi vala, kad nam dođe švabo, kad nam dođe babo. Nema, prođe tursko, što bi, bi. A ova linija priželjkivanja socijalnog preokreta može da se prati kroz cijeli tok ove radnje u pozadini pod okupacijom, i to incidentalno u obliku niza scena sa ispadima ironije i zlobe, ali i dojavljivanja, klevetanja, koji socijalnu temperaturu romana drže u istom povišenom položaju, a tako isto i radnju romana u napetosti. Kao protutežu ovoj slici socijalnih osjećanja, Mulavdić je dao i sliku socijalne idile posjednika i kmetova, koji su dijelili tugu sa svojim agama, a u drugu ruku bili sretni što tako gostoljubivo mogu dočekati svoje age i čeljadi. Ali se u napomeni ipak otkriva zacrtana političko-socijalna feudalna situacija. Možda toga gostoprimstva ne bi ni bilo da su čuli iz zapovjednikovih usta kako će se svakom krojit pravica, kako se ne smije nikom dirati u imanje, obraz i vjeru, kako će pred zakonom biti svi jednaci. Kasnije je ove riječi prosti svijet zbilja shvatio tako da će se ta jednakost u svemu provesti, pa je stoga nastala mala smjetnja kad dođe da se odasipa prva tretina za Švabina vakta, jer o tretini niko nije govorio ni da se daje kao prije, ni da se ne da. Pisac ovdje daje realnu društvenu situaciju izazvanu okupacijom, ali iz ugla zemljoposjednika, sa kojima se on poistovjećuje zastupajući njihove feudalne interese, mada ipak više u sistemu cjelokupnog ekonomskog položaja muslimana. A između ove dvije slike Mulavdić je situirao život prvih dana preokreta, koji se normalizuje u prisustvu okupatorske vojske, ali oživljava promijenjen, dinamičan u tom transformiranju i osvajanju, sa nizovima iznenađenja, novih oblika življenja, rada, sticanja i zarade. Prikaz ovog života Mulavdić je dao u smjeni slika, zadihano, sa prividnom kontradiktornošću životne logike, u kontrastu sa prikazom nedoumice, čuđenja i mrtvila fanatizovanog i zbunjenog muslimanskog stanovništva na drugoj strani i sa vlastitim, aktivnim stavom kritike prema toj njihovoj nedoumici. Muslimansko stanovništvo Mulavdić je u suštini dao ne samo između dvije uprave, nego između dvije društvene epohe, i kada bi se u njih

0: Marketing. Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk.

0: tenzitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čaroli Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite vodokotlić Liv Laguna 9 litara 49,90 km, tuš kabina Negra 90 x 90 x 198 cm 355 maraka, bojler Atlantik 50 litara 189, ogledalo sa LED rasvjetom 85 maraka, podna lampa Home 38,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
5: Marketing najboljeg radija.

Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peške sa plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

Poštovani slušalci, dobro vam dan, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom osudio Duška Zorića na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u Zecovima kod Prijedora. Zorić je bio optužen za zločine protiv čovječnosti, ubistvima i drugim nečovječnim dijelima u julu 1992. godine u Zecovima, gdje je prema optužnici ubijeno najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. Zorić je osuđen za učešće u ubistvu 5 civila u julu 1992. godine. Sudsko vijeće je utvrdilo da je Zorić sasvim sigurno bio upoznat sa širokim i sistematičnim napadom na Zecove, koji je bio usmjeren prema bošnjačkom civilnom stanovništvu. Oslobođen je za dvije tačke optužnice za zločine u zaseoku Gradina. Zoriću je produžen pritvor dok je oslobođen plaćanja troškova sudskog postupka. Na današnju presudu je dozvoljena žalba apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine, javlja Birn BiH. Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica, podnio je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji je gostujući u televizijskoj emisiji veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine, potvrdio je za Detektor. Šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka zajedno s ambasadorima i diplomatskim predstavnicima sedam država članica Europske unije boravi u posjeti Unsko-Sanskom kantonu u okviru obilježavanja Dana Europe. Jučer su posjetili Cazin, a ambasador Europske unije primio je gradonačelnik Cazina Nermin Ogrešević, koji im je predstavio Stari grad Ostrožac uz prigodan program gradskog ženskog kora i radionicu Bosančice s porukama mira ispisa našim drevnim pismom. Danas u Bihaću razgovara s predstavnicima kantonalne i gradske vlasti Bihaća. Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, mandata utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Kristijan Šmit donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je iz ureda visokog predstavnika. O svojoj odluci obavijestio je upravni odbor Vijeća za provedbu mira, te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika. U Njujorku će sutra biti održana redovna polugodišnja sjednica Vijeća sigurnosti UN-a o Bosni i Hercegovini, na kojoj će govoriti visoki predstavnik Kristijan Šmit i predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Kao i svake godine, paralelno izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a poslale su i vlasti Republike Srpske. U njihovom izvještaju dominiraju antidejtonski narativi i optužbe protiv visokog predstavnika. Književnik i novinar Faruk Šehić, dobitnik je književne nagrade u Novom Pazaru Ismet Rebronja za 2026. godinu za zbirku pjesama Auslenderska berlintologija, odlučio je stručni žiri nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbare zakazao je konferenciju za novinare danas u 14 sati, na kojoj će predstaviti spisak igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo. Ovo je historijski trenutak nakon što je Barbarez odveo reprezentaciju na veliko takmičenje u svojim prvim kvalifikacijama. Takmičari kickboxing centra Bihać ostvarili su odličan nastup na prvenstvu Bosne i Hercegovine u kickboxingu, koje je proteklog vikenda održano u Hadžićima. Posebno su se istakli Elmas Mešić, Dino Čustović i Mak Čustović, koji su osvojili zlatne medalje u disciplini light contact i tako postali prvaci Bosne i Hercegovine. Srebrne medalje

0: osvojili su Elvin Šomić u disciplini Full Contact i Husein Pjanić. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Dugi su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Gradina i Bosanska Gradiška. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing. Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
4: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
3: Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih, lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovaj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odličnoj cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
2: Marketing najboljeg radija.

Marketing. Ovog ljeta odmaram u Albaniji. Sunce i pješčane plaže Drača. Turistička agencija Omega vodi vas na 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice gdje su suncobrani i ležaljke.

0: marketing. Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite Pariška kobasica 1 kg 8,95, kisela Pavlaka Vitalija 850 g 4 marke 65, sir German Paladin Gouda 1 kg 10,45, paradajz sos Victoria 690 g 2 marke 80, krem namaz Linolada 350 g 4 marke 65 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Nama traje i pritisak vlasti BH entiteta RS koje Šmita smatraju nelegalno izabranim. Prema istim informacijama, njegov odlazak navodno se spominjao i u kontekstu dogovora SNSD-a s administracijom Donalda Trumpa o ukidanju sankcija i povlačenju spornih zakona iz Narodne skupštine RS-a. U Njujorku će sutra 12. maja biti održana redovna polugodišnja sjednica Vijeća sigurnosti UN-a o Bosni i Hercegovini na kojoj će govoriti visoki predstavnik Christian Schmidt i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Kao i svake godine paralelno i izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a poslale su i vlasti RS-a. U memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu sutra će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine. Delegaciji vlade BH entiteta RS neće biti dozvoljena posjeta ratnom zločincu Ratku Mladiću. Tako je na njihov zahtjev odlučio Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu. U obrazloženju je naglašeno da je vlada RS-a već ranije upućivala pisma u kojima se zalaže za Mladićevo puštanje na liječenje. Sud je istakao da bi prihvatanje ovakvog sastanka u ovom trenutku ugrozio sudsku nezavisnost.
1: Info Plus.
0: Megle je pokrenuo novi investicioni ciklus u Bihaću s ciljem modernizacije proizvodnje i unapređenja poslovanja. Jedan od ključnih projekata se odnosi na modernizaciju postrojenja za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda, u što će biti uloženo više od 2 miliona maraka. Novo postrojenje bit će izgrađeno uz novi proizvodni pogon mljekare, a prema najavama imaće dvostruko veći kapacitet u odnosu na postojeći sistem. Redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona zakazana je za petak 15. maja, a pred zastupnicima će se naći više značajnih tačaka dnevnog reda. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaji o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na realizovane aktivnosti i ostvarene rezultate u proteklom periodu. Posebna pažnja bit će posvećena sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini od 11. do 22. maja održat će se sedmica sudske nagodbe, saopšteno je iz Općinskog suda Sanski most. Cilj organizovanja sedmice sudske nagodbe jeste rješavanje što većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži za stranke. A tradicionalna sedmica arhitekture u Bihaću naziva Oaza u betonu počela je danas i bavi se neizgrađenim prostorom, odnosno pitanjem zelenih površina u kontekstu potpune urbanizacije i betonizacije kao ozbiljnih prijetnji vremenu.
1: Vijesti.
0: U nastavku i nekoliko informacija iz svijeta. Rat u Iranu i širem regionu Bliskog istoka bio je u zastoju dok je Washington čekao odgovor Irana na svoj najnoviji prijedlog za mir. Teheran, koji još nije dao zvaničan odgovor, zadržao je oštru retoriku prema Sjedinjenim Američkim Državama. Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova poručio je da bi raspoređivanje britanskih i francuskih ratnih brodova u Hormuškom moreuzu predstavljalo eskalaciju krize. U objavi na društvenim mrežama naveo je da bi takvo prisustvo bilo dočekano trenutnim i odlučnim odgovorom, posebno ako bi bilo povezano s američkim operacijama u regiji.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hadž putuju 2222 hadžija. Polazak prve grupe planiran je za 16. maj s međunarodnog aerodroma u Sarajevu, a odatle će otputovati za Džedu. Budućim hadžijama na raspolaganju će biti 47 vodiča, 14 članova medicinskog osoblja, 6 šerijatskih konsultantica te tehnički tim koji će osigurati logističku podršku tokom cijelog putovanja.

0: zvanja. Književnik i novinar Faruk Šehić dobitnik je književne nagrade u Novom Pazaru Ismet Rebronja za ovu godinu za zbirku pjesama Ausländerska Berlinologija. Odlučio je stručni žiri nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. A Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za sutra zbog pojačanog vjetra za područje zapada i jugozapada Bosne i Hercegovine u višim područjima centralne Bosne. Očekivana brzina vjetra iznosi od 40 do 80 km na sat, a prije podne vjetar južni i jugozapadni, dok se poslije podne očekuje sjeverni i sjeverozapadni. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Cijenjeni slušaoci, hvala za pažnju. Slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević. Vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Na graničnim prijelazima za sada su zadržavanja do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a tokom dana nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljevinom. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, a dnevna temperatura kreće se između 20 i 25 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
5: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
4: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
5: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
4: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
6: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
7: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać. Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
8: Samo u PIS-u na odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plahta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 puta 200 cm 19,90, odabrani asortiman prekrivača 20.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255.

0: 05300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Samo u FIS-u na odjelima tehnike potražite televizor.

0: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, aću. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
4: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
3: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
5: Marketing.
6: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Tačno vrijeme, 15 sati, 52 minute, druga smjena sa vama, Goran, Anesa i Sanela. Dobar dan. U Bihaću trenutno sunčano, 24 stepena Celzijusa, danas je bilo umjereno do pretežno oblačno, bilo je kiše u jugozapadnim i centralnim područjima Bosne i u Bihaću trenutno i vjetrovito. Na snazi je zapravo i narandžasto upozorenje zbog pojačanog vjetra. Upozorenje se odnosi na 12. maj, dakle već sutra, brzina vjetra od 40 do 80 km na sat, prije podne vjetar južni i jugozapadni, a poslije podne sjeverni i sjeverozapadni. Of the Congo, deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be. Kada je u pitanju prognoza za sutra, jače na oblačenje sa sjevera uslovit će kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperatura zraka. Lokalno uz kišu sutra je moguća i pojava grada, a na vrhovima planina će padati čak i snijeg. Dakle, vjetar će biti umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, prije podne južnog i jugozapadnog smjera, kao što sam rekla, a već u poslijepodnevnim satima vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topliji dio dana će biti prije podne, dok u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Idemo malo provjeriti kako je trenutno stanje na putevima. Danas se saobraća uz nešto pojačan intenzitet saobraćaja, ali uslovi za vožnju su povoljni. Apelujemo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske zone. To je ono što moramo svi paziti, dakle svi vozači, kada su radovi u pitanju. I dalje su radovi na dionici puta M5, granični prilaz Izačić, radi se na rekonstrukciji mosta, tako da se vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. A ukoliko trebate na neke od graničnih prijelaza u Bosni i Hercegovini, trenutno duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na prijelazu Gradina i Bosanska Gradiška, dok na ostalim prijelazima trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz zemlje, ali ne čeka se duže od pola sata. Queen of the Mambo, Papa was king of the Congo, deep down in the jungle, last I banged my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.

0: Marketing.
1: 17. memorijal Mustafa Vuković Bihać, hipodrom Bakšajške bare, subota 16. maj od 14. sati. Konjičke utrke u znak sjećanja na počasnog predsjednika Konjičkog kluba Jedinstvo Bihać Mustafu Vukovića. Pokrovitelji i sponzori memorijala su Vlada i Skupština Ursko-Sanskog kantona, Kantonalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Grad Bihać, Sportski savez Ursko-Sanskog kantona, Nacionalni park Una, Čavkunović BP, Megle i Bauerfeind.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
3: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite vodokotlić Liv Laguna 9 litara 49,90 km, tuš kabina Negra 90 x 90 x 198 cm 355 maraka, bojler Atlantik 50 litara 189, ogledalo sa LED rasvjetom 85 maraka, podna lampa Home 38,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
4: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Osjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
5: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća hrenovka Madi 200 grama, samo 1 km. Sir Paladin Gauda ili Edamer kilogram, super cijena 10,95. Keks Lili 220 grama, marku 95. Sok kokta 1,5 litar, marku 95. Vaš robot.
6: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
7: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peške sa plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, Intex 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

0: marketing. Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
0: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćki Branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na

0: Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Klim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
1: Idemo, Budva nas čeka. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega Bihać vodi nas na 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta. Cijena je veća od 490 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Crnu Goru.
2: Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
4: Marketing. Radio.

0: 16 sati 27 minuta, otvoreni poslijepodnevni program ide dalje. Ista ekipa je sa vama, Goran, Anesa i Sanela, družimo se do 17. Danas u nastavku otvorenog programa govorimo o knjizi koja nije samo zbirka tekstova, nego i svojevrsno čuvanje uspomene na jednu posebnu ženu, Lejlu Hajrlahović-Hušić. Fondacija koja nosi njeno ime nastavlja čuvati njene riječi, njene ideje i vrijednosti, a upravo ovih dana u Bihaću će biti promovisana knjiga pod nazivom Lejla, riječi i sjećanja. Tim povodom meni je zaista zadovoljstvo danas u studiju pozdraviti gosta. S nama danas je Faruk Ajdinović, član upravnog odbora fondacije. Faruk, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
0: Je vam vruće kod nas?
1: Poprilično, evo izdržat ćemo.
0: izdržat ćemo. Evo, Faruk, odmah ja vas molim za naše slušalce da kažete kako je zapravo nastala cijela ova ideja za knjigu pod nazivom Lejla, riječi i sjećanja.
1: Pa, oni koji su poznavali Lejlu sigurno znaju da je ona bila vrlo autorski aktivna i ne samo u smislu njenih stručnih radova i tekstova, već i tekako je onako voljela pisati o svom gradu, svojoj porodici, ljudima koje svakodnevno sreće, pojavama društvenim koje zamjećuje u svojoj okolini, i onako objavljivala ih je stigla na društvenim mrežama, u različitim novinama, na različitim portalima, i onako njenim odlaskom nekako smo došli, nekako nas je zabrinula mogućnost da će ti tekstovi u ovoj digitalnoj eri jednostavno negdje iščeznuti, nestati, i da će neke generacije koje će možda ih znati cijeniti, možda čak i malo više nego mi, ostati uskraćene za tako nešto. I onda smo kao fondacija koja nosi Lejlino ime odlučili da sve to nekako, odnosno ne sve to, već ono najbolje, barem po našem mišljenju, saberemo u jednu publikaciju koju smo eto krajem prošle godine i ponudili našim sugrađanima u obliku ove knjige. I eto, moram priznati da smo i tekako zadovoljni kako su je oni ocijenili i kako je ona uopšte i prisutna u domovima onih koji vole knjigu.
0: Dobro, prva promocija je bila u Cazinu prošle godine. Evo sad najavljujemo u Bihaću za nekoliko dana. Kasnije ću reći detaljnije i vrijeme i mjesto.

0: nastavljamo Lejlinu misiju, vjerujemo u obrazovanje, stipendiramo najbolje iz cijele Bosne i Hercegovine i to je naš kapitalni projekat. Osim toga, evo, druga knjiga čiji autor Lejla izdajemo posthumno, dakle, bavimo se pomažemo male sportske kolektive, radimo različite druge društvene aktivnosti, okupljamo mlade ljude, ali evo, stipendije, to je naš onako glavni projekat i mi smo sretni, evo, to ću onako istaknuti, zahvaljujući našim sugrađanima, našim donacijama, mi smo ove godine, još uvijek aktualne, dakle, akademske godine, podijeli najveći broj stipendija, 12 mladih, uspješnih ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine dobija redovno jednu jako lijepu stipendiju i oni se onako vraćaju našoj fondaciji, mi se čujemo s njima, oni nam svaki dan šalju svoje uspjehe i uvijek kažu, vi ste dio ovih uspjeha, a mi volimo i želimo vjerovati da je i Lejla dio tih uspjeha, barem kroz tu stipendiju.
1: Tako je. Po vašem mišljenju, koliko danas kultura, obrazovanje trebaju biti dio ovakvih priča, imati ovakve ljude kao što je bila Lejla?
0: Pa, Lejla je im voljela reći da će jedino obrazovanje dati onako okvir našem društvu, beskonačno je vjerovala u mlade ljude, u obrazovane mlade ljude i ja mislim da je to nekako jedino što možemo još položiti bilo kakve nade, to su obrazovani mladi ljudi. Mislim da je to snaga koja može ovo društvo pokrenuti i ako mi kao fundacija možemo s tom nekom stipendijom, s tom nekom malom pomoći biti dio te promjene, mi zaista to želimo i mi vjerujemo da mladi ljudi, vjerujemo zato što radimo s mladim ljudima, svaki dan se čujemo s njima i zaista kad vidite koliko ti ljudi, kad nam pošli svoje prijave za stipendije, kad vidite koliko se ljudi iz Krajine, iz cijele BiH, gdje su ljudi dospjeli, čime se ljudi bave, onda pomislite, dobro, možda ovdje i zaista ima nekog života, ima neke budućnosti sa ovakvim ljudima i onda sa zadovoljstvom ih stipendirate, kažete, evo, još budite još bolji u ime svih nas, tako da evo, mi smo sretni jer imamo priliku za to.
1: A kako zaustaviti da nam ti mladi ljudi ne odlaze? Evo, ja moram reći, Faruk je jedan mlad, obrazovan čovjek i meni je zaista drago što je Faruk danas ovdje sa nama, što je u Bosni i Hercegovini ostao. Nadam se da ga sistem neće otjerati negdje dalje.
0: Pa, evo, prvo hvala vam na ovim lijepim riječima. Evo, ja ću ovako odgovoriti na vaše pitanje. Ujedno ću pozvati one koji budu u prilici da kupe knjigu Lejla, riječ i sjećanje. I tu ima jedan tekst koji se tiče djece koja svakog vikenda čekaju svoje roditelje iz Slovenije, svoje očeve, da se vrati, ljude koji su na privremenom boravku i radu, na primjer u Sloveniji. I ona je, prateći tu djecu kojima ona predavala i istraživala njihove najveće želje. I svoj toj djeci najveća želja je da im se roditelji vrate preko vikenda. I oni žive za te vikende. I to je onako jedna priča koja je zaista ostavila jako, jako dubok trag na mene. I ja vjerujem da svi oni koji mogu nešto promijeniti, da toj djeci obezbijede budućnost sa njihovim roditeljima, kad pročitaju taj tekst i kad vide te nevine dječje želje i ljubav prema njihovim roditeljima koja ostaje negdje daleko, zaista mislim da će onda shvatiti koliko zapravo mogu promijeniti ovo i ja se nadam da ćemo zaista taj trend te djece koja čekaju i još gore djece koja odlaze zaustaviti.
1: Faruk, hvala lijepa. Za kraj ćemo samo evo zajedno pozvati naše slušatelje da u petak od 19 sati
0: je jeste u Gradskoj galeriji ovdje u Bihaću. Dakle, prva promocija Van Cazina, knjiga Lejla, riječi i sjećanja. Ono što bih zaista htio istaknuti...
1: To smo zaboravili, idete li negdje dalje?
0: Planovi su tu, prisutni su, znači želimo obići kanton, želimo čak i dalje. Ono što bih zaista želio reći da sva sredstva koja budu prikupljena kupovinom knjige na ovo i na svim drugim promocijama isključivo će biti utrošena u projekat stipendiranja mladih talentiranih učenika i studenata iz cijele Bosne i Hercegovine. Dakle, tu nema nikakvog prihoda, nema nikakve dobiti, jedino što znači šta je cijela priča je to neko davanje, darivanje, tako da evo pozivam sve one koji budu u prilici da knjigu kupe ne samo zato što žele upoznati Lejlu, žele pročitati tekstove, već zato što žele biti dio jedne promjene, jednog dobra kojeg svi zajedno pokušavamo dobiti.
1: Tako je, budimo podrška jedni drugima. Faruk, hvala vam lijepa što ste izdvojili vrijeme, ja ću još jednom podsjetiti, dakle u petak 15. maja Gradska galerija Bih promocija knjige Lejla, riječi i sjećanja i čuli smo Faruka, svi smo dobri.

0: Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih, lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovoj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odličnoj cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihački branilac, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
1: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17,95, mrežna ljuljačka 100 cm 44,95, putni krevetac Kalej 64,95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Samo u Pisu na odjelu tekstila i obuće potražite ženske cipele 29 km, ženske patike 19,90, muške cipele 45 km, aplikatori za tekstil set 10 komada 3 marke 45, sniženje do 30% na odabrani asortiman rublja za cijelu obitelj. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis
3: marketing.
4: Radio

0: za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

0: zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, naranđa kilogram marku 50, tjestenina melona 400 grama samo 0,80, tuna salata Trend 160 grama senzacija 2,95. Vaš robot.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
4: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
5: Jeste li vidjeli Mediteran u svom najljepšem izdanju? Ako niste, vrijeme je. Turistička agencija Omega Bihać vodi vas u Sjeverni Kipar, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireniji uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona, organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar, obilazci Nikozije, Farmagusta i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 19. do 26. septembra, cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
6: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pariška kobasica 1 kg 8,95, kisela pavlaka Vitalija 850 grama 4 marke 65, sir German Paladin Gouda 1 kg 10,45, paradajz sos Victoria 690 grama 2 marke 80, krem namaz Linolada 350 grama 4 marke 65 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
8: Marketing.
9: Slušate Radio

Saveza nezavisnih socijaldemokrata, jer je gostujući u televizijskoj emisiji veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine, potvrđeno je za Detektor. Vijesti. Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu mandata utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Christian Schmidt donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je iz ureda visokog predstavnika. O svojoj odluci obavijestio je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika, a mediji navode da iza Schmidtove ostavke stoji dodatni politički razlozi. Kao jedan od ključnih problema ističe se pitanje državne imovine za koje je zainteresovana i američka administracija. Godinama traje i pritisak vlasti BH entiteta RS koje Schmidta smatraju nelegalno izabranim. Prema istim informacijama, njegov odlazak navodno se spominjao i u kontekstu dogovora SNSD-a s administracijom Donalda Trumpa o ukidanju sankcija i povlačenju spornih zakona iz Narodne skupštine RS-a. U Njujorku će sutra 12. maja biti održana redovna polugodišnja sjednica Vijeća sigurnosti UN-a o Bosni i Hercegovini, na kojoj će govoriti visoki predstavnik Christian Schmidt i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Kao i svake godine, paralelno i izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a poslale su i vlasti RS-a. U memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu sutra će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 92. godine. Info plus. Visoka delegacija Evropske unije, odnosno šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka zajedno s ambasadorima nekoliko evropskih zemalja boravila je u Unsko-sanskom kantonu. Protokolarni dio posjete započeo je u vladi Unsko-sanskog kantona i sastanku s premijerom Mustafom Ružnićem i predsjedavajućim skupštine Unsko-sanskog kantona Nisvetom Jusićem. Tema je bilo više od potencijala koji kanton ima do problema s kojima se suočava, poput sve dužih zastoja u prelasku državne granice. Dan Evrope tako je obilježen sastankom sa zvaničnicima, ali i posjetom Nacionalnom parku Una. Megle je pokrenuo novi investicioni ciklus u Bihaću s ciljem modernizacije proizvodnje i unapređenja poslovanja. Jedan od ključnih projekata se odnosi na modernizaciju postrojenja za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda, u što će biti uloženo više od 2 miliona maraka. Novo postrojenje bit će izgrađeno uz novi proizvodni pogon mljekare, a prema najavama imaće dvostruko veći kapacitet u odnosu na postojeći sistem. Redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona zakazana je za petak 15. maja, a pred zastupnicima će se naći više značajnih tačaka dnevnog reda. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaji o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na realizovane aktivnosti i ostvarene rezultate u proteklom periodu. Posebna pažnja bit će posvećena sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. U Bihaću su danas potpisani ugovori između Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona i grada Bihaća, kojim su osigurana sredstva za realizaciju dva značajna projekta, nastavak izgradnje spomen parka Hasin Vrh i početak izgradnje turbeta heroju Adjelu Bešiću. U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, a u saradnji sa Stage Art agencijom, danas je u Bihaću održana konferencija za medije povodom Maturijade 2026 kulturno-zabavnog događaja za učenike završnih razreda srednjih škola. Centralna manifestacija bit će održana u Bihaću na Gradskom trgu 20. maja. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini od 11. do 22. maja održat će se sedmica sudova.

0: Ljudske nagodbe, saopšteno je iz Općinskog suda Sanski most. Cilj organizovanja sedmice sudske nagodbe jeste rješavanje što većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži za stranke.
1: Vijesti.
0: U nastavku i nekoliko informacija iz svijeta. Rat u Iranu i širem regionu Bliskog istoka bio je u zastoju dok je Washington čekao odgovor Irana na svoj najnoviji prijedlog za mir. Teheran, koji još nije dao zvaničan odgovor, zadržao je oštru retoriku prema Sjedinjenim Američkim Državama. Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova poručio je da bi raspoređivanje britanskih i francuskih ratnih brodova u Hormuškom moreuzu predstavljalo eskalaciju krize. U objavi na društvenim mrežama naveo je da bi takvo prisustvo bilo dočekano trenutnim i odlučnim odgovorom, posebno ako bi bilo povezano s američkim operacijama u regiji.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hadž putuju 2222 hadžija. Polazak prve grupe planiran je za 16. maj s međunarodnog aerodroma u Sarajevu, a odatle će otputovati za Džedu. Budućim hadžijama na raspolaganju će biti 47 vodiča, 14 članova medicinskog osoblja, 6 šerijetskih konsultantica te tehnički tim koji će osigurati logističku podršku tokom cijelog putovanja. Književnik i novinar Faruk Šehić dobitnik je književne nagrade u Novom Pazaru Ismet Rebronja za ovu godinu za zbirku pjesama Auslenderska berlinologija. Odlučio je stručni žiri nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za sutra zbog pojačanog vjetra za područje zapada i jugozapada Bosne i u višim područjima centralne Bosne. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Na graničnim prijelazima za sada su zadržavanja do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra jače na oblačenje sa sjevera će usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati snijeg. Vjetar umjerene jačine povremeno s jakim udarima. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, a dnevna od 17 do 25 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
5: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
6: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta.

0: vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Marketing.
0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.
1: Pa nije loše da se javimo na ovaj način studije uživo. Kerbet!

samo da znaš, nije lako biti ja. Ovih dana kad sam ostao bez nas.

0: u smjeru, dakle, da se ponovno iskaže jasno opredjeljenje zemalja Europske unije kada je u pitanju perspektiva Bosne i Hercegovine. Mi smo sa svoje strane iskoristili priliku da aktualiziramo teme koje su važne za Unsko-sanski kanton, za građane Unsko-sanskog kantona, ali i cijele države Bosne i Hercegovine. Posebno fokus smo stavili na našim razvojnim potencijalima, na našim prednostima, a u kontekstu toga smo naravno ukazali na određene izazove, određene poteškoće, probleme sa kojima se suočavamo, posebno problem kada je pitanje prelazak granice Bosne i Hercegovine prema Republici Hrvatskoj.
1: Tu smo, pored svega toga, istaknuli ovaj dio koji se nas tiče, a to su sve ono što će sutra bolje koristiti našim građanima i našem daljem razvoju, a to je prije svega i plinifikacija i kad su u pitanju treća razvojna os, posebno ovaj dio, znači međusobnog uvezivanja općina i gradova, i naravno kada su u pitanju granični prijelaz, gdje smo to, evo, sa gospodinom Jusićem prezentirali ambasadorima da se jasno pomogne kad su u pitanju ti granični prijelazi, da olakša se svim našim građanima, ne samo zbog naše dijaspore, nego i zbog budućih investitora, nego zbog turizma, nego zbog svega onoga što život znači na području Unsko-sanskog kantona.
2: Uz šefa delegacije Evropske unije Bihać su posjetili ambasadori Španije, Irske, Austrije i Slovenije u našoj zemlji. I oni su upoznati s problemima koje BiH građani imaju prilikom prelaska granice. O tome se uz ostalo razgovaralo i tokom današnjeg sastanka.
3: Unsko-sanski kanton je na ulazu u Evropsku uniju. Veliki broj krajišnika su u dijaspori. Imamo toliko zajedničkih tema, tako da pričamo o svemu.
2: Obilježavanje 9. maja kao Dana Evrope i dolazak u kanton predstavnici zemalja članica iskoristili su za posjetu Nacionalnom parku Una i obilasku Štrbačkog vuka.
4: How European Union can help?
5: Evropska unija može pomoći Bosni i Hercegovini i mi kao zemlje članice ćemo pomoći Bosni i Hercegovini da što brže pristupi Evropskoj uniji. Kada govorimo o posjeti ovom nacionalnom parku, želimo da ohrabrimo vlasti i lokalne stanovnike da čuvaju ovu jedinstvenu ljepotu.
6: Nacionalni park Una je dragulj. To je nevjerovatno mjesto koje ima mnogo potencijala za turizam, zatim za pecanje, te za različite ekološke projekte koji mogu biti jako interesanti za druge evropske zemlje. Naprimjer, mi u Španiji nemamo ovakve rijeke, ali imamo iskustvo u menadžmentu.
2: Za otvaranje poglavlja 27 koji obuhvaća legislativu u zaštiti okoliša, uprava nacionalnog parka ističe kako su u potpunosti spremni, a da bi primjena evropskog zakona pomogla njihovo funkcioniranje. Uz razgovor o ozbiljnim temama, gosti su prije svega uživali u onome što su vidjeli danas.
7: I ono što se dalo primijeti u samom startu zaista je da su oduševljeni, neki od njih su rekli da se prvi put nalaze na tako divnom mjestu, očarani su i smatruju da je ovo najljepši prostor, dakle najljepša, da kažem, najljepše područje, ne samo u ovom dijelu Europe, već i šire od toga, i to je zaista nešto na što mi jesmo navikli, ali kad vam kažu tako važni gost, onda se zaista osjećate ponosnim.
2: Ono na što nismo ponosni je devastacija obala Une, pa su i ambasadori podsjetili na nužnost očuvanja okoliša, što je obaveza koju Bosna i Hercegovina mora ispuniti na putu prema članstvu u Evropsku uniju.
8: Soreka je zajedno s ambasadorima u okviru obilježavanja Dana Evrope posjetio i Cazin. Ugostio ih je gradonačelnik Nermin Ugrešević, koji im je predstavio stari grad Ostrožac uz prigodan program gradskog ženskog hora i radionicu Bosančice s porukama mira ispisanim našim drevnim pismom.
9: Želim našoj Evropi puno uspjeha, dobrog života, mira, napretka, a i u toj Europi da i mi budemo dio tog dobrog života. A mi u Bosni i Hercegovini smo željni mira, normalnog planiranja i volio bi i mi uživati.
8: Kultura sjećanja i očuvanje tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata ostaju trajna obaveza institucija i zajednice. U Bihaću su danas potpisani ugovori između Ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona i grada Bihaća, kojim su osigurana sredstva za realizaciju dva značajna projekta. Nastavak izgradnje spomen parka Hasin Vrh i početak izgradnje turbeta heroju Adelu Bešiću.
10: Mjesta sjećanja nisu samo podsjetnik na

0: Prošlost već i trajna poruka budućim generacijama o cijeni slobode. Upravo s tim ciljem danas su Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona i grad Bihać potpisali ugovore o finansiranju dva projekta od posebnog značaja za kulturu pamćenja, nastavka izgradnje spomen parka Hasin Brh i početka izgradnje turbeta legendarnom komandantu bosansko-hercegovačkom heroju Adilu Bešiću.
1: To je i bilo obećanje mene kao ministra i rekao sam da ću se potruditi da u ovom svom mandatu da se to i završi i mislim se sa ovih 250.000 i sa ovo nešto što još se stava će doći sa drugih nivoa vlasti, da ćemo uspjeti završiti spomen obilježje Hasin Brh. Drugi ugovor koji smo potpisali vezan je za našeg heroja Adila Bešića i veliko mi je zadovoljstvo da počinjemo sa izgradnjom turbeta. Bilo je tu dosta pravnih poteškoća u prošlosti, ali evo, sve to je za nas i ministarstvo je planiralo 150.000 za to. Išli smo, znači ja lično kao ministar išao sam i u Sarajevo, znači da razgovaram sa federalnim ministrom, razgovarali smo sa direktorom memorialnog centra Kovača da se i oni uključe, jer to je heroj, jedan od dva heroje koje mi imamo ovdje na Unsko-sanskom kantonu i zaslužuje da se njegovo turbe da se završi.
0: Spomen park na Hasinom vrhu godinama predstavlja mjesto okupljanja porodica šehida, saboraca i građana koji čuvaju uspomenu na 371 poginulog borca mjesne zajednice Srbljani i 102 poginula borca iz svih brigada 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine na koti 625 Hasinom vrhu, sinonimu odbrane i opstanka naroda Krajine. Današnjim ugovorom omogućava se nastavak njegove izgradnje i uređenja.
2: Do sad smo već u završetku treće faze na spomen parku Hasin Brh i gdje je sad sa ministarstvom koji je i najveći donator, pokrovitelj ovog spomen parka izgradnje Hasin Brh, do sad je obezbijedio najviše financijskih sredstava i za četvrtu fazu je obezbijedio 250.000 maraka. Gdje ovaj nedostatak koji nedostaje očekujemo od grada Bihaća 50.000 maraka, grada Cazina 30 i drugi općina očekujemo još financijskih sastava kako bi raspisali četvrtu fazu i završili Vidikovac i spomen park Hasin Brh.
0: Istovremeno počinje realizacija projekta izgradnje turbeta Adilu Bešiću, zlatnom ljiljanu i heroju Bosne i Hercegovine. Inicijativu za izgradnju pokrenuo je Savez dobitnika najviših ratnih priznanja i odlikovanja Unsko-sanskog kantona, naglašavajući važnost trajnog obilježavanja imena i dijela čovjeka koji je postao simbol hrabrosti i otpora.
3: Dobili smo na građevinsku dozvolu i krenuli u realizaciju tog projekta. Mi smo uputili prema svim relevantnim subjektima da nam pomognu oko financiranja tog projekta. Ministarstvo za boračka pitanja je u startu sa nama i krenulo u tu realizaciju. Evo, mi smo od Ministarstva za boračka pitanja suglasili planirati sredstava 150.000 maraka je za turbe Adila Bešića od strane kantonalnog Ministarstva za boračka pitanja. Grad Bihać je obezbedio kompletnu papirologiju, platio projekte koje arhitekta smo morali izvršiti prema njemu obaveze financijske, to je platio grad Bihać i naglasio da je spreman i dalje ako bude trebalo sredstava da učestvuje u realizaciji toga projekta.
0: Grad Bihać podržao je oba projekta, ističući da memorialni sadržaj imaju poseban značaj za očuvanje historijske istine i identiteta zajednice.
4: Ulaganja ili sredstva koja su osigurana za spomen park na Hasinom vrhu nisu samo dakle ispred grada Bihaća, da zaista sve lokalne zajednice, dakle gotovo sve lokalne zajednice sa područja Unsko-sanskog kantona su se uključili zbog činjenice dakle da je na ovoj koti bilo učesnika iz svih jedinica 5. korpusa i da su svi učestvovali na tom ratištu i na taj način dali svoj doprinos. Mislim da je i to jedan od razloga zbog čega su sve lokalne zajednice zaista se uključile, pored dakle Unsko-sanskog kantona koji je izdvojio najviše sredstava, i siguran sam da je ovo pokazatelj kako zajedničkim snagama, baš onako kako su to zajedničkim snagama pokazivali jeli naši borci, danas mi u miru pokazujemo da zajedničkim snagama možemo jedan ovakav projekat iznijeti i u konačnici završiti.
0: Izgradnju memorialnih sadržaja Unsko-sanski kantor nastavlja njegovati kulturu sjećanja na one koji su dali živote za slobodu. Hasin Vrh i turbe Adila Bešića tako postaju ne samo mjesta pijeteta, već i trajni podsjetnik da se heroji i njihova žrtva ne smiju prepustiti zaboravu.
5: Radna tijela Skupštine Unsko-sanskog kantona, odnosno dvije komisije, ona za budžet i komisija za borbu protiv korupcije, održale su sjednice na kojima su razmatrane tačke koje će se naći na dnevnom redu sjednice zakazane za petak 15. maja.
6: Uz izvještaj i godišnje planove nekoliko kantonalnih ustanova koje su danas prihvatili članovi Komisije za budžet, ekonomsku i financijsku politiku, danas je usvojena i strategija za sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga. Nakon što je na njoj radio multidisciplinarni tim iz više resora s ciljem prevencije ali liječenjem posljedica ove pošasti modernog društva, članovi Komisije za borbu protiv korupcije, pitanje sigurnosti i nadzora, zakonitosti rada su je usvojili.
7: Mislim da je to čak u zadnje vrijeme i prva takva jedna strategija koja je onako sveobuhvatna i koja ciljano udara, ajmo reći, na uzroke pojave takvih slučajeva u našem društvu. Ja se nadam i vjerujem da će ona naravno na skupštini dobiti jednoglasnu podršku i da će u praksi biti apsolutno ili gotovo u cijelosti primijenjena i da ćemo na taj način utjecati na smanjenje tog broja krivičnih djela koji se tiču opojnih droga.
8: Naravno, trebalo je ranije, međutim, ono što nas kao komisiju hrabri jeste da su godišnji planovi realiziraju. Imali smo nekoliko izvještaja, tako da izvještaje prate njihove planove u većem dijelu, tako da je komisija ocijenila sve ove planove pozitivno i jednoglasno prihvatila sve javne ustanove.
5: U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona u saradnji sa Stage Art agencijom održana je konferencija za medije povodom događaja za učenike završnih razreda srednjih škola Maturijada 2026. Centralna manifestacija biće održana 20. maja na Gradskom trgu u Bihaću i će maturante zabavljati BH izvođači Džela Ramović i Emir Đulović. Defile maturanata kreće sa Gradske otoke u 18 sati, dok koncert počinje u 20. Cilj manifestacije je da se maturantima omogući sigurna i posebna proslava završetka srednjoškolskog obrazovanja.
9: Peta jubilarna maturijada Unsko-sanskog kantona i ove godine okupit će maturante iz svih gradova i općina kantona. Iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona poručuju kako je riječ o projektu koji je prerastao u jednu od najznačajnijih manifestacija za mlade na području kantona.
10: Dakle, ovo je jedan poklon koji već dugi niz godina Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta poklanja s našim maturantima, jer oni zaista završavaju jedno poglavlje svog života i kreću jednim novim putem. Ono što je naš fokus u ove godine jeste u znaku odlaska reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo i tako smo i mi našu maturijadu nazvali.
9: Ovogodišnja maturijada organizira se pod sloganom podrške nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine i njenom odlasku na svjetsko prvenstvo. Kompletan program će biti prilagođen mladima uz poseban akcenat na sigurnost učesnika i dobru organizaciju događaja.
11: Stage Art kao firma će, kao što su i navikli, preuzeti svoju odgovornost u organizaciji kompletnog događaja u ime ministarstva, te zajedno sa ministarstvom realizirati kompletan projekat. Nama je najbitnije da svi koji dođu bezbjedno se vrate kućama, što smo im obezbjedili, znači zajedno sa ministarstvom u njihovom dolasku.
9: Iz ministarstva upozoravaju građane da će zbog održavanja manifestacije gradski most u Bihaću biti zatvoren za saobraćaj od 18 sati, te apeluju na korištenje alternativnih pravaca.
12: Bitno je naglasiti da će se u 18 sati naši maturanti okupiti na gradskoj otoci u Bihaću. Potom će u svečanom defileu doći do gradskog trga gdje će se održati centralna svečanost u 20 sati. Važno je i za građane naglasiti da će od 18 sati biti zatvoren gradski most u Bihaću, da se dakle neće moći doći nego da će morati koristiti alternativne pravce. Veoma bitan aspekt u svemu ovome jeste organizirani prijevoz iz naših školskih ustanova.
9: Organizatori poručuju kako je cilj ovogodišnje maturijade da maturanti završetak srednjoškolskog obrazovanja obilježe u sigurnom i svečanom ambijentu, uz muziku, druženje i zajedničku proslavu jednog od najvažnijih trenutaka u životu mladih.
5: Povodom obilježavanja dana logoraša Bosne i Hercegovine

0: hotelu Ključ održana je promocija knjige Logoraši općine Ključ 1992-95. autora Jusufa Omerovića u organizaciji udruženja logoraša Omer Filipović Ključ. Knjiga donosi svjedočenja i podatke o stradanju logoraša s područja Ključa tokom perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu, a cilju je očuvanje istine i kulture sjećanja kako zločini ne bi bili zaboravljeni.
1: Ova publikacija nastala je kao rezultat višegodišnjeg rada i istraživanja o stradanju logoraša s područja Ključa tokom ratnih godina, s ciljem očuvanja istine i kulture sjećanja na žrtve torture i progona.
2: Ovaj projekat traje oko 4 godine i težak je zadatak od ljudi da uzmati izjave, ponovo kopati po njihovim ranama, otvarati te najteže poglavlje u njihovom životu. Imao sam zaista situaciju da neki ljudi po 5-6 mjeseci odgađaju da napišu ili da meni daju izjavu da šta su prošli, a to samo govori o težini onog zla koji su nam priredili naši komšije Srbi i srpsko-crnogorski agresor u cjelini. Kad prosječno Ključana pitate koliko su Ključani bili logora, svi će reći Manjača, Batković, neko Kamenca. Međutim, ja sam istraživajući zlo koje se desilo nama Ključanima širom Bosne i Hercegovine, utvrdio da su Ključani bili u 22 koncentraciona logora srpska i 22 mjesta zatočenja. To su mjesta gdje su ljudi bili kraće zatvorani prisilno, znači oduzmana sloboda na dan, dva, tri, tako dalje. A što se tiče hrvatskih logora, da i tako kažem kolokvijalno, odnosno logore koji su kontrolisali Hrvatsko vijeće odbrane i Hrvatska vojska, bilo je 6 logora.
1: Istraživanjem je utvrđeno da su građani Ključa bili zatočeni u desetinama logora i mjesta pritvora širom Bosne i Hercegovine.
3: To je riječ o vrlo relevantnom čovjeku koji je u zatočeništvu proveo preko 400 dana, koji je društveno-politički radnik u našem gradu i vrlo angažiran po pitanju i prava logoraša i obilježavanja lokaliteta njihovog zatočeništva i stradanja. I ovo je svojevrsna lična karta stradanja Ključana u odbrambeno-oslobodilačkom ratu i u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu. I zaista evo planiram to i prilikom događaja samog istaknuti da sam mislio da nešto znam o logorima, a sad vidim da je jako puno toga što do sada nisam čuo, a što nudi ova knjiga.
1: Promotori knjige naglasili su da ovo djelo predstavlja važan historijski dokument i trajno svjedočanstvo o stradanju ključkih logoraša. Posebno je istaknut značaj činjenice da je knjigu pisao čovjek koji je i sam prošao kroz logorsku Golgotu.
4: On je osoba koja može validno svjedočiti, koja može meritorno iz prve ruke govoriti o onome što se je dešavalo, kakav je bio odnos prema logorašima, kakve su proživjeli psihofizičke torture. I zapravo ova knjiga je jedan podsjetnik i jedan pokretni spomenik i za logoraše općine Ključ. Jusuf Omerović je uspio sakupiti na jedno mjesto sva mjesta gdje su bili nezakonito zatočeni Bošnjaci općine Ključ. Bilo da se radilo o logorima koji su bili pod kontrolom snaga Vojske Republike Srpske ili pod kontrolom snaga Hrvatskog vijeća odbrane. Ovo je sigurno jedno vrlo značajno djelo.
1: Povodom obilježavanja Dana logoraša Bosne i Hercegovine, Dana zlatnih ljiljana, Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom, predstavnici lokalne vlasti, udruženja i građani jučer su položili cvijeće i odali počast svim žrtvama rata. Poručeno je da Ključ ostaje opredijeljen njegovanju antifašističkih vrijednosti, kulture pamćenja i očuvanja istine o stradanju svojih građana.
0: Svečanim defileom kroz glavnu Banjalučku ulicu medresa Reis Ibrahim Efendija Maglajlić u Banja Luci ispratila je 3. generaciju svojih učenika. Svečanost je počela okupljanjem ispred Ferhadije džamije, dok je svečani program održan u sali Banskih dvora. Ovaj događaj, pored roditelja, rodbine i prijatelja, pratili su mnogi domaći mediji. Inače, Banja Lučka medresa jedina je ovakva ustanova na području manjeg BK entiteta i do sada je upisala 6 generacija srednjoškolaca.
5: Učenica generacije Ajna Čergić i njen kolega Imran Maglić iz Bosanske Gradiške sretni su što su za svoje srednjoškolsko obrazovanje izabrali upravo Banjalučku medresu. Ponos što se medresa nalazi baš u njenom gradu i što je učenik 1. generacije bio njen brat, nije krila ni maturantica Ajna Čavka.
6: Veoma ponosna da stojimo ovdje i trebamo biti sretni, pogotovo evo, iz Banja Luke sam i zadovoljstvo mi je biti.
7: U početku je naravno bilo malo strašno.

0: straha i svega, ipak je to Banja Luka, nova još medresa i sve, ali evo, hvala Bogu, bilo je prelijepo, mogu da kažem, zaista, i ponovila bih opet i Banja Luku i medresu.
1: Osjećaš se, ajmo reći, nekako drugačije nego ostali, to drugačija škola, pored obrazovnog, naravno, to je odgojni dio koji utiče dosta na čovjeka, gradi nas kao ljude i na tome sam zahvalan Bogu, a i ovoj školi.
2: Obradovan što je treću generaciju maturanata ispratio velik broj građana, ne samo Banja Luke, već i drugih BH gradova, direktor medrese Muris Spahić istaknuo je kako ovom svečanošću pokazuju koliko se diče svojim učenicima, ali i kako se danas živi Banja Luka i kako po jakoj kulturnoj sceni oduvijek poznat grad može bez ikakvih problema njegovati kulturne različitosti.
3: Medresa znači mladost, a ondje gdje dođe mladost, to znači život. Tako da je sa medresom Banja Luci na neki način u dio te mladosti i života vratio se ponovo u Banju Luku. On je bio kroz istoriju vazda prisutan, ali evo sa medresom tek sada razumijemo koja je važnost imati medresu danas u jednom ovakvom gradu.
2: Nakon okupljanja te klanjanja podne i džuma namaza, maturanti su u pratnji svojih nastavnika, rodbine i prijatelja prošli centrom Banja Luke, kako bi u Banskim dvorima održali centralnu svečanost.
4: Prelijepo je bilo gledati učenike medrese Ibrahim Efendija Maglajlić kako defiliraju kroz Banja Luku. Medresa Ibrahim Efendija Maglajlić inače je sedma i najmlađa odgojno-obrazovna ustanova islamske zajednice. Ona je reaktivirana 2020. godine nakon što je zatvorena prije 80 godina tokom Drugog svjetskog rata. Ova medresa je besplatna i u njoj se danas školuju učenici iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.
5: Banja Luka je možda posle Sarajeva uvijek bila jedan od najznačajnijih centara u domovini Bosne i Hercegovine kroz povijest i nama nije iznenađenje što ovdje dolaze i kao učenici, kao studenti, naša mladost i svih krajeva domovine Bosne i Hercegovine pa i dijaspore. Očekujemo to i za narednu generaciju, ako Bog.
6: Meni je drago što Banja Lučani su prihvatili medresu, prihvatili su da je to njihov identitet, da će sada krenuti defile, da nema nikakav problem i meni je drago što katolički vjernici za Uskrs i Vaskrs u Zenici slobodno obilježavaju to i da građani Zenice nemaju aroganciju prema tome, da utuzli građani pravoslavne nacionalnosti, pravoslavne vjere ispoljavaju za Vaskrs i za Božić svoje vjerske potrebe i to je Bosna i Hercegovina. I meni je tu u tom kontekstu pod broj jedan drago što smo došli u varijantu da nam se to podrazumijeva.
2: Tokom svečanog programa prisutnima su pojedinačno predstavljeni svi maturanti i njihovi uspjesi, a maturantima se, pored predstavnika Banjalučke medrese, u ime Reisul Uleme obratio Hafiz Mehmed Efendija Kudić, muftije bihački.
7: Možemo kazati da su se na ovom svijetu spojili vakuf i znanje. Kada pogledamo u prošlost muslimanske tradicije, vidimo da je znanje jedan od najvažnijih temelja naše vjere. Prve objavljene riječi u islamu ukazuju na njegovu vrijednost. Da je postajalo nešto važnije, to bi bilo prvo objavljeno. S druge strane, data nam je knjiga, Kur'an, čije ime znači u prijevodu ono što se čita.
2: Brojnim ilahijama svečanost je uveličao hor Banjalučke medrese, ali najdirljivije bilo je generacijsko pismo koje su maturanti napisali kao oproštaj od svih i svega što su proživjeli kroz 4 godine školovanja.
8: Toliko u večerašnjem dnevniku, poštovani gledalci i slušalci, hvala vam za pažnju i povjerenje.
9: Dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
10: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

Radio priča. Bio je zadnji dan u godini, padao je gusti snijeg, a pahulje su se kovitlale u zraku kako ih je nosio vjetar. Ljudi su se užurbano kretali ulicama i svi

su željeli da što prije stignu u toplinu doma. U osvjetljenim izlozima prodavnice nazirale su se razne poslastice, a u zraku se osjećao ugodni miris pečenih pilića. Jedna siromašna djevojčica prodavala je šibice. Svi su je izbjegavali, ali sirotica se nije usuđivala vratiti kući bez novca, pa je nastavljala lutati gradom i zaustavljala se povremeno na nekom uglu. Nožice su joj bile crvene od hladnoće, otečene i bolne. Strašno mi je hladno, mislila je. Ne mogu više, ali ne mogu se vratiti kući praznih ruku. Očuh bi me istukao, jer danas nisam zaradila ništa. A i moja kuća je hladna i mračna, a ja sam tako sama, bez moje mile mame i moje bakice. Djevojčica je zastala ispred izloga delikatesa, gdje je u središtu bilo izloženo pečeno pile okruženo rumenim krompirima. Djevojčica pomisli kako bi bilo lijepo da može sjesti za prazničnu i prepunu trpezu, ali upravo u tom trenutku otvorila su se vrata prodavnice i jedan od prodavača povikao je da bi je otjerao, vičući: "Odlazi odavde, ne želimo ovdje prosjake, odlazi mala skitnice." Snuždena, djevojčica se pomjeri i vidje kako izlazi elegantno obučen gospodin, vodeći za ruku djevojčicu u toplom crvenom kaputu s plavim loknama koje su izvirivale iz dražesne kapuljače. Jednu kočiju, nakon što se zaustavila da njih dvoje uđu, ubrzo proguta snježna mećava koja je vjesnjela u mračnim gradskim ulicama. Mala prodavačica šibica još više se rastužila i smrznuta potražila zaklon između dvije kuće. Sjela je, naslonivši se leđima na zid, i savila hladne noge pod suknju. "Ako zapalim jednu šibicu," pomisli u sebi, "možda bih se mogla malo ugrijati. Moj očuh neće primijetiti da nedostaje jedna mala šibica." I zaista upalila je jednu. Plavi plamičak osvijetio je njeno blijedo lice, a zatim se svjetlost proširila i u toj svjetlosti ukazala se velika peć od lijevanog željeza. Djevojčica osjeti kako je ta peć grije. "Oh, kakva divna peć, kakva divna toplota," reče očarana prizorom. Ali u tom trenutku svjetlo se ugasi, peć nestade i ona se opet nađe u mraku i hladnoći. "Bio je to samo san, trebala sam znati, ali bilo je tako lijepo. Ako bih to ponovo pokušala, ako bih opet zapalila šibicu, možda bi se sam vratio." Djevojčica protrlja još jednu šibicu i pojavi se opet svjetlo plavi plamičak, zatim se svjetlost proširi i u toj svjetlosti pred očima djevojčice pojavi se i krasna, puna trpeza. U centru se pušila zdjela pune supe, divnog mirisa, a pored zdjele je bila pečena, punjena ćurka, te kruh zlaćane kore, korpe s kandiranim voćem i jedna velika, velika torta. U jednom uglu te prostorije bio je upaljen kamin i na njegovoj živahnoj vatri sjelo se posuđe. Bile su i dvije udobne, plišane, zelene fotelje koje su pozivale na prijatan odmor. "Kakva lijepa kuća, kakva privlačna trpeza," uskliknula je mala prodavačica šibica. "Hoće li biti mjesta i za mene?" Ali u tom trenutku svjetlost se ugasi, dimna soba nestade i još jednom se sirota djevojčica ponovo nađe u mraku i na hladnoći potpuno sama. "Moram upaliti odmah još jednu šibicu, moram još jednom vidjeti onaj sretni svijet. Nije važno što će ponovo nestati." Tako je protrljala još jednu šibicu i dok joj je srce lupalo u grudima, gledalo joj je kako gori plamiča kao da nije ništa otkrio i mrak oko nje se vrati. Djevojčica je bila razočarana, ali tajanstvena svjetlost, jasna i prozirna, vratila je ukrašena blještavim ukrasima, a osvjetljavale su ga desetine crvenih svjećica. Podno drveta stajali su paketi i paketi.

kolići umotani u sjajni papir raznih boja. Djevojčica ispusti šibicu koju je držala u ruci i ispruži ruke prema toj ljepoti. Željela je da dodirne bor, da otvori poklone, da im se divi, ali i ta slika, kao i sve ostale, nestade. Samo su crvene svjećice ostajale na trenutak, nepomične, kao da lebde u zraku, a zatim odlazile prema nebu gdje su se pretvarale u zvijezde. Djevojčica je pogledala uvis očarana tim spektaklom. Odjednom se jedna zvijezda odvoji od nebeskog svoda i pade prema zemlji, ostavljajući za sobom srebreni trag. Zvijezda padalica, neko umire, reče malena. To mi je uvijek pričala baka. Kada zvijezda padne, jedna dobra duša popne se na nebo. Ne razmišljajući više, djevojčica uze još jednu šibicu i upali je. Plamen se odmah proširi i u toj svjetlosti pojavi se lik bake. Mila bakice, ne ostavljaj me. Znam da ćeš nestati kada se ova šibica ugasi, ali molim te, ne ostavljaj me samu na studeni i u mraku. Mala prodavačica šibica htjela je tad da slika što više potraje i počela je paliti sve šibice koje je imala i ugao ulice postade svijetao toliko da se mogao usporediti sa svjetlošću dana. Baka postade još ljepša i veća i pruži svoje tople ruke unučici i čvrsto je zagrli. Malenoj više nije bilo hladno, niti je osjećala glad. Sljedećeg jutra, prvi dan nove godine, na uglu jedne ulice pronađena je jedna mala djevojčica, prodavačica šibica. Njeno malo tijelo bilo je hladno, lice bijelo, ali usne razvučene u nježan osmije. Umrla je od hladnoće, reče jedan čovjek, a drugi pokušala se ugrijati. Jadnica, pogledajte ove izgorjele šibice, pokazujući kutije i drvca svuda uokolo. Ali niko od tih ljudi nije mogao ni zamisliti koliko radosti su upravo te šibice pružile djevojčici, a pogotovo niko nije mogao zamisliti koliko je bila sretna. Radio priča.

0: Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćki Branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
2: Poštovani sugrađani, Merhamet Bihać i ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 102022000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju

slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: Okay, massive thanks to the Time Warp crowd for always showing me so much love once again this year. For my latest tour news, including all the announcement dates for Ibiza this year, check my socials. Oscar is joining me next week here on the show. Until then, have a good one, and remember, Drumcode for Life.
1: You've been listening to Drumcode Live. Adam Beyer returns next week.
2: U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.
3: ...24 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Radio Unsko-sanskog kantona.
4: Radio Sehar.
3: Obrazovni program Radija Unsko-sanskog.
4: Jest.
3: Radio Prizma.

0: Župa, Tadu i Bužum, 105.1 MHz.
1: Vi slušate
0: Folk Talk.
1: Ovo je radio Unsko-Sanskog kantona.
2: Radio za sve vas. Reprizni program.
3: Vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Visoki predstavnik Kristijan Šmit sastao se s generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom u sjedištu UN-a uoči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti UN-a 12. maja, kako bi razgovarali o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini, kao i za unapređenje ključnih reformskih procesa. Ured visokog predstavnika napisao je 69. izvještaj o Bosni i Hercegovini. Osim uobičajenih problema, Kristijan Šmit u tom izvještaju ističe treći entitet, državnu imovinu i secesionizam. Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković uputio je rukovodstvima parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini predsjedničku platformu pod nazivom Jedan za sve, uz poziv da razmotri podršku njegovoj kandidaturi na općim izborima 2026. godine. U Banja Luci je zvanično obilježen početak uspostavljanja besplatnih javnih Wi-Fi mreža širom Bosni i Hercegovini u okviru inicijative Wi-Fi za Zapadni Balkan. Kroz ovaj program građani u 116 općina i gradova širom zemlje posebno će dobiti pristup besplatnom, brzom i pouzdanom internetu na javnim lokacijama poput trgova, parkova, biblioteka, škola i kulturnih ustanova saopćeno iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić je objavio da je imao sastanak s upravom elektroprivrede Bosni i Hercegovine, direktorima rudnika i predstavnicima sindikata radnika rudnika u Federaciji BiH. Prema njegovim riječima otvoreno su razgovarali o rudarstvu i energetici, problemima u proizvodnji i mjerama koje i moraju provesti kako bi se sistem stabilizirao. Muzej 505. Viteške brigade u Bužimu mnogi s nestrpljenjem očekuju. Prostor muzej sobe smještene u dijelu zgrade tamošnje pošte odavno je postao premali za sve eksponate koji su bivši pripadnici istoimene brigade sakupljali tokom i posle rata. Ove godine za nastavak radova općina Bužim izdvojila je 400.000 maraka budžetskih sredstava, a tu su i mnogi prijatelji općine koji žele podržati ovaj projekt. Turistička zajednica općine Sanski Most organizirala je dan otvorenih vrata te zvanično otvorila renoviranu kancelariju ove ustanove. Ovom prilikom predstavljeni su i novi razvojni projekti u turizmu koji će znatno unaprijediti turističku ponudu ove lokalne zajednice. Predstavljena je web stranica ove ustanove putem koje su turisti, ali i svi zainteresirani, mogu upoznati s turističkim potencijalima Sanskog Mosta. Pjesnik Faruk Šehić dobitnik je književne nagrade Ismet Rebronja za 2026. godinu za zbirku pjesama Ausenerska berinologija. Odlučio je stručni žiri nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Najbolja BH biciklistkinja Lejla Njemčević osvojila je treće mjesto na svjetskom kupu u Italiji na ostrvu Elba. Ovo je njena historijska 15. medalja na utrkama svjetskog kupa, ali i prva nakon tačno godinu dana. Pratili ste vijesti, slijede sredstvene informacije.
1: Stanje na putevima.
3: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se sanacione radovi na rekonstrukcije mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prijelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
3: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjereno jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kreće se između 8 i 14 stepeni Celzijusovi. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 20 i 25 stepeni Celzijusovi.
2: Reprizni program.
3: Vijesti.
4: Mohamed Morić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Nakon skoro 5 godina provedenih na čelu Ureda visokog predstavnika, Kristijan Šmit donio je odluku o povlačenju s ove funkcije. Prema nezvaničnim informacijama, Šmit planira navesti da se povlači iz privatnih razloga, ali funkciju neće napustiti dok ne bude izabran njegov nasljednik. Nakon ostavke od Pika bi trebao zatražiti pokretanje procesa izbora novog visokog predstavnika jer smatra da Bosna i Hercegovina još nije spremna funkcionisati bez OHR-a. Mediji navode i da iza Šmitove ostavke stoji dodatni politički razlozi.

0: Kao jedan od ključnih problema ističe se pitanje državne imovine za koje je zainteresovana i američka administracija. U Njujorku će sutra biti održana redovna polugodišnja sjednica Vijeća sigurnosti UN-a u Bosni i Hercegovini, na kojoj će govoriti upravo visoki predstavnik Christian Schmidt i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Kao i svake godine, paralelno izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a poslale su i vlasti manjih BH entiteta. U njihovom izvještaju dominiraju antidejtonski narativi i optužbe protiv visokog predstavnika. Ove sedmice nastavljaju se suđenja za zločine u Ključu, Kotor, Varoši, Vlasenici, Žepču, Foči, Zenici, Sarajevu, Zvorniku, Banjoj Luci i drugim gradovima. U sudu Bosne i Hercegovine za danas zakazano je izricanje presude Dušku Zoriću, optuženom za zločine u Zecovima kod Prijedora. Zorić je optužen za zločine protiv čovječnosti, ubistvima, drugim nečovječnim djelima jula 1992. u Zecovima, gdje je prema optužnici ubijeno najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u završnoj riječi navelo da je Duško Zorić tokom postupka bio spreman da prizna krivicu i otkrije gdje se nalaze tijela ubijenih civila, ali se predomislio. U memorialnom kompleksu u Šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu sutra će biti klanjena kolektivna dženaza, obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. Delegaciji vlade BH entiteta RS neće biti dozvoljena posjeta ratnom zločincu Ratku Mladiću. Tako je na njihov zahtjev odlučio međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu. Jedna osoba ubijena, 4 povrijeđene u izraelskim napadima na pojas Gaze u protekla 24 sata. Rat u Iranu širem regionu Bliskog istoka bio u zastoju dok je Washington čekao odgovor Irana na svoj najnoviji prijedlog za mir. Teheran, koji još uvijek nije dao zvaničan odgovor, zadržao je oštru retoriku prema Americi. Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova poručio da bi raspoređivanje britanskih i francuskih ratnih brodova u Hormuškom reuzu predstavljalo eskalaciju krize. Danas se zasjedaju komisije za borbu protiv korupcije, pitanje sigurnosti, nadzor zakonitosti rada Skupštine kantona i komisija za budžet, ekonomsku, finansijsku politiku. Na dnevnom redu komisije za borbu protiv korupcije, između ostalog, strategija za sprečavanje, suzbijanje zloupotreba opojnih droga kantona do 2034. te informacije o stanju nasilja u porodici na području kantona u prošloj godini. Komisija za budžet, ekonomsku, finansijsku politiku razmatraće godišnje planove rada, izvještaje nekoliko kantonalnih ustanova i uprava. Književnik i novinar Faruk Šehić dobitnik je književne nagrade u Novom Pazaru Ismet Rebronja za ovu godinu za zbirku pjesama Auslanderska berlinologija, odlučio stručni žiri nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz naše države Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez zakazao je konferenciju za novinare danas u 14 sati na kojoj će predstaviti spisak igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo. Ovo je historijski trenutak nakon što je Barbarez odveo reprezentaciju na veliko takmičenje u svojim prvim kvalifikacijama. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja, vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradina i Bosanska Gradiška. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 8 i 14, najviša dnevna između 20 i 25 stepeni.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
3: Poštovani slušalci, dobar dan, moj ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka zajedno sa ambasadorima i diplomatskim predstavnicima 7 država članica Europske unije boravi u posjeti Unsko-sanskom kantonu u okviru obilježavanja Dana Europe. Jučer

0: su posjetili Cazin, a ambasadore Europske unije primio je gradonačelnik Cazina Nermin Ogrešević, koji im je predstavio stari grad Ostrožac uz prigodan program gradskog ženskog hora i radionicu Bosančice s porukama mira ispisanim našim drevnim pismom. Danas će u Bihaću razgovarati sa predstavnicima kantonalne i gradske vlasti Bihaća. Ovogodišnja tema, naša budućnost, naša Europa, održava jednostavnu istinu. Bosna i Hercegovina je u srcu Europe, a njena budućnost je u Europskoj uniji, saopštili su iz delegacije Europske unije. Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, mandata utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Kristijan Šmit donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini. Potvrđeno je iz ureda visokog predstavnika. O svojoj odluci obavijestio je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika. U Njujorku će sutra biti održana redovna polugodišnja sjednica Vijeća sigurnosti UN-a o Bosni i Hercegovini, na kojoj će govoriti visoki predstavnik Kristijan Šmit i predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Kao i svake godine, paralelno izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a poslale su i vlasti Republike Srpske. U njihovom izvještaju dominiraju antidejtonski narativi i optužbe protiv visokog predstavnika. U sudu Bosne i Hercegovine za danas je zakazano izricanje presude Dušku Zoriću optuženom za zločine u Zecovima kod Prijedora. Zorić je optužen za zločine protiv čovječnosti, ubistvima i drugim nečovječnim dijelima u julu 1992. godine u Zecovima, gdje je prema optužnici ubijeno najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. Danas zasjedaju Komisije za borbu protiv korupcije, pitanje sigurnosti i nadzor zakonitosti rada Skupštine Unsko-Sanskog kantona i Komisija za budžet, ekonomsku i financijsku politiku Skupštine Unsko-Sanskog kantona. Na dnevnom redu Komisije za borbu protiv korupcije i između ostalog strategije za sprječavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Unsko-Sanskog kantona do 2034. godine, te informacija o stanju nasilja u porodici na području kantona u prošloj godini. Komisija za budžet, ekonomsku i financijsku politiku razmatrat će godišnje planove rada i izvještaje nekoliko kantonalnih ustanova i uprava. Književki novinar Faruk Šehić, dobitnik je književne nagrade u Novom Pazaru Ismet Rebronja za 2026. godinu za zbirku pjesama Ausländerska Berlinologija. Odlučio je stručni žiri nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez zakazao je konferenciju za novine danas u 14 sati, na kojoj će predstaviti spisak igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo. Ovo je historijski trenutak nakon što je Barbarez odveo reprezentaciju na veliko takmičenje u svim prvim kvalifikacijama. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-Sanskom kantonu saobraćao se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Gradina i Bosanska Gradiška. Na ostalim prijelazima zadržavanje su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25 stepeni Celzijusa.
2: Reprizni program.
1: Puls dana.
3: Dobrodošli u Puls dana Radija Unsko-Sanskog kantona, cijenjeni slušalci. Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom osudio Duška Zorića na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u Zecovima kod Prijedora. Zorić je bio optužen za zločine protiv čovječnosti, ubistvima i drugim nečovječnim dijelima u julu 1992. u Zecovima, gdje je prema optužnici ubijeno najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. Zorić

0: Po informacijama iz regiona i svijeta, jedna osoba ubijena, četiri povrijeđene u izraelskim napadima na pojas Gaze u protekla 24 sata. Izrael je jučer oslobodio dvojicu aktivista flotile Global Sumud koja je plovila prema Gazi. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske kulturne objekte u Gazi, predstavlja ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru pretprošle godine, podsjećamo, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednog dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 članice UN već je priznalo Palestinu. Televizija Slovenije neće emitovati, oprostite, ovogodišnje izdanje Eurovizije u terminima polufinala i finala. Gledaocima će ponuditi poseban tematski program pod nazivom Glasovi Palestine, koji se već emituje od 10. pa sve do 20. ovog mjeseca. Najmanje 10 aktivnih izraelskih vojnika umrlo je samoubistvom od početka ove godine, uključujući 6 slučajeva zabilježenih samo u prethodnom mjesecu, navodi se u izvještaju.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Rat u Iranu i širem regionu Bliskog istoka bio je u zastoju dok je Washington čekao odgovor Irana na svoj najnoviji prijedlog za mir. Teheran, koji još nije dao zvanični odgovor, zadržao je oštru retoriku prema Sjedinjenim Američkim Državama. Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova poručio je da bi raspoređivanje britanskih i francuskih ratnih brodova u Hormuškom Oreuzu predstavljalo eskalaciju krize. U objavi na društvenim mrežama naveo je da bi takvo prisustvo bilo dočekano trenutnim i odlučnim odgovorom, posebno ako bi bilo povezano sa američkim operacijama u regiji. Papa Lav XIV. Osudio je u nedjelju nedavne terorističke napade koje su izvele grupe u Sahelu, posebno u Maliju i Čadu, i u kojima je poginulo više desetaka ljudi. Njemačka vlada odbacila je danas prijedlog ruskog predsjednika Vladimira Putina da se bivši njemački kancelar Gerhard Schröder uključi kao posrednik u ratu u Ukrajini. Jedan od petoro francuskih putnika evakuiranih s kruzera MV Hondius, koji su jučer posebnim letom prebačeni u Francusku, pokazuje simptome hantavirusa, napisao je na X-u premijer Sebastian Lecornu, dok putnici iz drugih zemalja iskrcani s broda na Tenerifima počinju stizati u svoje matične zemlje.
1: Kultura.
0: Književnik i novinar naš Krupljanin Faruk Šehić, dobitnik je književne nagrade u Novom Pazaru Ismet Rebronja za 2026. godinu za zbirku pjesama Auslanderska berlinologija. Odlučio je stručni žiri nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz naše države, zatim iz Srbije, Crne Gore i Hrvatske.
1: Sport.
0: Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbar je zakazao konferenciju za novinare danas u 14 sati, na kojoj će predstaviti spisak igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo. Ovo je historijski trenutak nakon što je Barbarez odveo reprezentaciju na veliko takmičenje u svojim prvim kvalifikacijama. Takmičari kickboxing centra Bihać ostvarili su odličan nastup na prvenstvu Bosne i Hercegovine u kickboxingu koje je proteklog vikenda održano u Hadžićima. Posebno su se istakli Elma Smešić, Dino Čustović i Mak Čustović koji su osvojili zlatne medalje u disciplini light contact i tako postali prvaci Bosne i Hercegovine. Srebrne medalje osvojili su Elvin Šomić u disciplini full contact i Husein Pjanić. Jedno upozorenje Federalnog hidrometeorološkog zavoda, cijenjeni slušaoci, na kraju. Izdao je narandžasto upozorenje za sutra zbog pojačanog vjetra za područje zapada i jugozapada Bosne, ali i za viša područja centralne Bosne. Brzina vjetra od 40 do 80 km na sat. Prije podne je vjetar južni i jugozapadni, poslije podne sjeverni i sjeverozapadni. Pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona, cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Murić, speaker Dženan Rakić, urednik emisije i informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona, Dijana Begović.

0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u našem kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana nestabilno s kišom, pljuskovima, grmljavinom, vjetar umjerene jačine južnog jugozapadnog smjera, najviša dnevna temperatura između 20. i 25. podioka Celzijuseve skale.
2: Reprizni program.
0: Vijesti.
3: Poštovani slušaoci, dobro vam dan, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom osudio Duška Zorića na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u Zecovima kod Prijedora. Zorić je bio optužen za zločine protiv čovječnosti, ubistvima i drugim nečovječnim dijelima u julu 1992. godine u Zecovima, gdje je prema optužnici ubijeno najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. Zorić je osuđen za učešće u ubistvu 5 civila u julu 1992. godine. Sudsko vijeće je utvrdilo da je Zorić sasvim sigurno bio upoznat sa širokim i sistematičnim napadom na Zecove, koji je bio usmjeren prema bošnjačkom civilnom stanovništvu. Oslobođen je za dvije tačke optužnice za zločine u zaseoku Gradina. Zoriću je produžen pritvor dok je oslobođen plaćanje troškova sudskog postupka. Na današnju presudu je dozvoljena žalba apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine, javlja Birn BiH. Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica, podnio je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji je gostujući u televizijskoj emisiji veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine, potvrdio je za Detektor. Šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka zajedno s ambasadorima i diplomatskim predstavnicima 7 država članica Europske unije boravi u posjeti Unsko-Sanskom kantonu u okviru obilježavanja Dana Europe. Jučer su posjetili Cazin, a ambasador Europske unije primio je gradonačelnik Cazina Nermin Ogrešević, koji im je predstavio Stari grad Ostrožac uz prigodan program gradskog ženskog hora i radionicu Bosančice s porukama mira i spisa našim drevnim pismom. Danas u Bihaću razgovara s predstavnicima kantonalne i gradske vlasti Bihaća. Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, mandata utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Kristijan Schmidt donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je iz ureda visokog predstavnika. O svojoj odluci obavijestio je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika. U Njujorku će sutra biti održana redovna polugodišnja sjednica Vijeća sigurnosti UN-a o Bosni i Hercegovini, na kojoj će govoriti visoki predstavnik Kristijan Schmidt i predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Kao i svake godine, paralelno izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a poslale su i vlasti Republike Srpske. U njihovom izvještaju dominiraju antidejtonski narativi i optužbe protiv visokog predstavnika. Književnik i novinar Faruk Šehić, dobitnik je književne nagrade u Novom Pazaru Ismet Rebronja za 2026. godinu za zbirku pjesama Auslenderska berlintologija, odlučio je stručni žiri nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbare zakazao je konferenciju za novinare danas u 14 sati, na kojoj će predstaviti spisak igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo. Ovo je historijski trenutak nakon što je Barbarez odveo reprezentaciju na veliko takmičenje u svojim prvim kvalifikacijama. Takmičari kickboxing centra Bihać ostvarili su odličan nastup na prvenstvu Bosne i Hercegovine u kickboxingu, koje je proteklog vikenda održano u Hadžićima. Posebno su se istakli Elmas Mešić, Dino Čustović i Mak Čustović, koji su osvojili zlatne medalje u disciplini light contact i tako postali prvaci Bosne i Hercegovine. Srebrne medalje osvojili su Elvin Šomić u disciplini full contact i Husein Pjanić. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.

0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Dugi su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Gradina i Bosanska Gradiška. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25 stepeni Celzijusa.
2: Reprizni program.
3: Vijesti.
4: Cijenjeni slušatelji, želimo vam dobar dan u opširnijem pregledu vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom osudio Duška Zorića na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u Zecovima kod Prijedora. Zorić je bio optužen za zločine protiv čovječnosti, ubistva i druga nečovječna djela u julu 1992. u Zecovima, gdje je prema optužnici ubijeno najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. Zorić je osuđen za učešće u ubistvu 5 civila u julu 1992. Sudsko vijeće je utvrdilo da je Zorić sasvim sigurno bio upoznat sa širokim i sistematičnim napadom na Zecove, koji je bio usmjeren prema bošnjačkom civilnom stanovništvu. Na današnju presudu dozvoljena je žalba apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine, javlja Birn Bosne i Hercegovine. Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica, podnio je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, jer je, gostujući u televizijskoj emisiji, veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine, potvrđeno je za Detektor.
3: Vijesti.
4: Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka zajedno s ambasadorima i diplomatskim predstavnicima 7 država članica Evropske unije boravi u posjeti Unsko-sanskom kantonu u okviru obilježavanja Dana Evrope. Jučer su posjetili Cazin, a ambasadore Evropske unije primio je gradonačelnik Cazina Nermin Ogrešević. U Bihaću su danas razgovarali s predstavnicima kantonalne i gradske vlasti, a aktivnosti Dana Evropske unije uključuju posjetu Nacionalnom parku Una te večerašnji koncert na otvorenom na platou crkve Svetog Ante Padovanskog u Bihaću. Ovogodišnja tema Naša budućnost, naša Evropa odražava jednostavnu istinu. Bosna i Hercegovina je u srcu Evrope, a njena budućnost je u Evropskoj uniji, saopćili su iz delegacije Evropske unije. Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu mandata utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Christian Schmidt donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je iz ureda visokog predstavnika. O svojoj odluci obavijestio je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika, a mediji navode da iza Schmidtove ostavke stoji dodatni politički razlozi. Kao jedan od ključnih problema ističe se pitanje državne imovine za koje je zainteresovana i američka administracija. Godinama traje i pritisak vlasti BH entiteta RS koje Schmidta smatraju nelegalno izabranim. Prema istim informacijama, njegov odlazak navodno se spominjao i u kontekstu dogovora SNSD-a s administracijom Donalda Trumpa o ukidanju sankcija i povlačenju spornih zakona iz Narodne skupštine RS-a. U Njujorku će sutra 12. maja biti održana redovna polugodišnja sjednica Vijeća sigurnosti UN-a o Bosni i Hercegovini, na kojoj će govoriti visoki predstavnik Christian Schmidt i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Kao i svake godine, paralelno i izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a poslale su i vlasti RS-a. U memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu sutra će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine. Delegacija

0: i vlade BH entiteta RS neće biti dozvoljena posjeta ratnom zločincu Ratku Mladiću. Tako je na njihov zahtjev odlučio međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu. U obrazloženju je naglašeno da je vlada RS-a već ranije upućivala pisma u kojima se zalaže za Mladićevo puštanje na liječenje. Sud je istakao da bi prihvatanje ovakvog sastanka u ovom trenutku ugrozio sudsku nezavisnost.
1: Info Plus.
0: Megle je pokrenuo novi investicioni ciklus u Bihaću s ciljem modernizacije proizvodnje i unapređenja poslovanja. Jedan od ključnih projekata se odnosi na modernizaciju postrojenja za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda, u što će biti uloženo više od 2 miliona maraka. Novo postrojenje biće izgrađeno uz novi proizvodni pogon mljekare, a prema najavama imaće dvostruko veći kapacitet u odnosu na postojeći sistem. Redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona zakazana je za petak 15. maja, a pred zastupnicima će se naći više značajnih tačaka dnevnog reda. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaji o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na realizovane aktivnosti i ostvarene rezultate u proteklom periodu. Posebna pažnja biće posvećena sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini od 11. do 22. maja održat će se sedmica sudske nagodbe, saopšteno je iz Općinskog suda Sanski Most. Cilj organizovanja sedmice sudske nagodbe jeste rješavanje što većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži za stranke. A tradicionalna sedmica arhitekture u Bihaću naziva Oaza u betonu počela je danas i bavi se neizgrađenim prostorom, odnosno pitanjem zelenih površina u kontekstu potpune urbanizacije i betonizacije kao ozbiljnih prijetnji vremenu.
1: Vijesti.
0: U nastavku i nekoliko informacija iz svijeta. Rat u Iranu i širem regionu Bliskog istoka bio je u zastoju dok je Washington čekao odgovor Irana na svoj najnoviji prijedlog za mir. Teheran, koji još nije dao zvaničan odgovor, zadržao je oštru retoriku prema Sjedinjenim Američkim Državama. Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova poručio je da bi raspoređivanje britanskih i francuskih ratnih brodova u Hormuškom moreuzu predstavljalo eskalaciju krize. U objavi na društvenim mrežama naveo je da bi takvo prisustvo bilo dočekano trenutnim i odlučnim odgovorom, posebno ako bi bilo povezano s američkim operacijama u regiji.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hadž putuju 2222 hadžija. Polazak prve grupe planiran je za 16. maj s međunarodnog aerodroma u Sarajevu, a odatle će otputovati za Džedu. Budućim hadžijama na raspolaganju će biti 47 vodiča, 14 članova medicinskog osoblja, 6 šerijetskih konsultantica te tehnički tim koji će osigurati logističku podršku tokom cijelog putovanja. Književnik i novinar Faruk Šehić dobitnik je književne nagrade u Novom Pazaru Ismet Rebronja za ovu godinu za zbirku pjesama Ausländerska Berlinologija. Odlučio je stručni žiri nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. A Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za sutra zbog pojačanog vjetra za područje zapada i jugozapada Bosne i Hercegovine u višim područjima centralne Bosne. Očekivana brzina vjetra iznosi od 40 do 80 km na sat, a prije podne vjetar južni i jugozapadni, dok se poslije podne očekuje sjeverni i sjeverozapadni. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Cijenjeni slušaoci, hvala za pažnju. Slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević. Vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa radija Unsko-sanskog kantona.

0: Prijelazima za sada su zadržavanja do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a tokom dana nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljevinom. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, a dnevna temperatura kreće se između 20 i 25 stepeni.
2: Reprizni program.
0: Vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobrodošli u opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom osudio Duška Zorića na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u Zecovima kod Prijedora. Zorić je bio optužen za zločine protiv čovječnosti, ubistva i druga nečovječna djela u julu 1992. u Zecovima, gdje je prema optužnici ubijeno najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. Zorić je osuđen za učešće u ubistvu 5 civila u julu 1992. Sudsko vijeće je utvrdilo da je Zorić sasvim sigurno bio upoznat sa širokim i sistematičnim napadom na Zecove, koji je bio usmjeren prema bošnjačkom civilnom stanovništvu. Na današnju presudu dozvoljena je žalba apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine, javlja Birn Bosne i Hercegovine. Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica, podnio je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, jer je gostujući u televizijskoj emisiji veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine, potvrđeno je za Detektor. Vijesti. Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, mandata utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Christian Schmidt donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je iz ureda visokog predstavnika. O svojoj odluci obavijestio je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika, a mediji navode da iza Schmidtove ostavke stoji dodatni politički razlozi. Kao jedan od ključnih problema ističe se pitanje državne imovine za koje je zainteresovana i američka administracija. Godinama traje i pritisak vlasti BH entiteta RS koje Schmidta smatraju nelegalno izabranim. Prema istim informacijama, njegov odlazak navodno se spominjao i u kontekstu dogovora SNSD-a s administracijom Donalda Trumpa o ukidanju sankcija i povlačenju spornih zakona iz Narodne skupštine RS-a. U Njujorku će sutra 12. maja biti održana redovna polugodišnja sjednica Vijeća sigurnosti UN-a o Bosni i Hercegovini, na kojoj će govoriti visoki predstavnik Christian Schmidt i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Kao i svake godine, paralelno i izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a poslale su i vlasti RS-a. U memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu sutra će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine.
1: Info plus.
0: Visoka delegacija Europske unije, odnosno šef delegacije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka zajedno s ambasadorima nekoliko europskih zemalja boravila je u Unsko-sanskom kantonu. Protokolarni dio posjete započeo je u vladi Unsko-sanskog kantona i sastanku s premijerom Mustafom Ružnićem i predsjedavajućim skupštine Unsko-sanskog kantona Nisvetom Jusićem. Tema je bilo više od potencijala koji kanton ima do problema s kojima se suočava, poput sve dužih zastoja u prelasku državne granice. Dan Evrope tako je obilježen sastankom sa zvaničnicima, ali i posjetom Nacionalnom parku Una. Megle je pokrenuo novi investicioni ciklus u Bihaću s ciljem modernizacije proizvodnje i unapređenja poslovanja. Jedan od ključnih projekata se odnosi na modernizaciju postrojenja za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda, u što će biti uloženo

0: No više od 2 miliona maraka. Novo postrojenje biće izgrađeno uz novi proizvodni pogon mljekare, a prema najavama imaće dvostruko veći kapacitet u odnosu na postojeći sistem. Redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona zakazana je za petak 15. maja, a pred zastupnicima će se naći više značajnih tačaka dnevnog reda. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaji o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na realizovane aktivnosti i ostvarene rezultate u proteklom periodu. Posebna pažnja biće posvećena sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. U Bihaću su danas potpisani ugovori između Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona i grada Bihaća, kojim su osigurana sredstva za realizaciju dva značajna projekta, nastavak izgradnje spomen parka Hasin Vrh i početak izgradnje turbeta heroju Adilu Bešiću. U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, a u saradnji sa Stage Art agencijom, danas je u Bihaću održana konferencija za medije povodom Maturijade 2026 kulturno-zabavnog događaja za učenike završnih razreda srednjih škola. Centralna manifestacija biće održana u Bihaću na Gradskom trgu 20. maja. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini od 11. do 22. maja održat će se sedmica sudske nagodbe, saopšteno je iz Općinskog suda Sanski Most. Cilj organizovanja sedmice sudske nagodbe jeste rješavanje što većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži za stranke.
1: Vijesti.
0: U nastavku i nekoliko informacija iz svijeta. Rat u Iranu i širem regionu Bliskog istoka bio je u zastoju dok je Washington čekao odgovor Irana na svoj najnoviji prijedlog za mir. Teheran, koji još nije dao zvaničan odgovor, zadržao je oštru retoriku prema Sjedinjenim Američkim Državama. Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova poručio je da bi raspoređivanje britanskih i francuskih ratnih brodova u Hormuškom moreuzu predstavljalo eskalaciju krize. U objavi na društvenim mrežama naveo je da bi takvo prisustvo bilo dočekano trenutnim i odlučnim odgovorom, posebno ako bi bilo povezano s američkim operacijama u regiji.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hadž putuju 2222 hadžija. Polazak prve grupe planiran je za 16. maj s međunarodnog aerodroma u Sarajevu, a odatle će otputovati za Džedu. Budućim hadžijama na raspolaganju će biti 47 vodiča, 14 članova medicinskog osoblja, 6 šerijetskih konsultantica te tehnički tim koji će osigurati logističku podršku tokom cijelog putovanja. Književnik i novinar Faruk Šehić dobitnik je književne nagrade u Novom Pazaru Ismet Rebronja za ovu godinu za zbirku pjesama Ausländerska Berlinologija, odlučio je stručni žiri nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za sutra zbog pojačanog vjetra za područje zapada i jugozapada Bosne i u višim područjima centralne Bosne. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Na graničnim

0: prijelazima za sada su zadržavanja do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra jače na oblačenje sa sjevera će usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati snijeg. Vjetar umjerene jačine povremeno s jakim udarima. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, a dnevna od 17 do 25 stepeni.
2: Reprizni program.

0: Dobro vam večer, poštovani gledalci i slušalci. Pratite kantonalni dnevnik. Visoka delegacija Evropske unije, odnosno Luigi Soreka, šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, zajedno s ambasadorima nekoliko evropskih zemalja, boravila je danas u Unsko-sanskom kantonu. Protokolarni dio posjete započeo je u vladi Unsko-sanskog kantona i sastankom s premijerom Mustafom Ručevićem i predsjedavajućim skupštine Nisvetom Jusićem. Tema je bilo više od potencijala koji kanton ima do problema s kojima se suočava, poput sve dužih zastoja u prelasku državne granice. Dan Evrope tako je obilježen sastankom sa zvaničnicima, ali i posjetom nacionalnom parku Una.
1: Više otvorenih pitanja o kojima su izabrani zvaničnici kantona danas razgovarali s delegacijom Evropske unije koja je posjetila Bihać. Od Trgovske gore, turističkog potencijala do aktivnosti koje se provode u sklopu otvaranja poglavlja za pristup Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.
2: Razgovori su tekli u smjeru dakle, da se ponovno iskaže jasno opredjeljenje zemalja Europske unije kada je u pitanju perspektiva Bosne i Hercegovine. Mi smo sa svoje strane iskoristili priliku da aktualiziramo teme koje su važne za Unsko-sanski kanton, za građane Unsko-sanskog kantona, ali i cijele države Bosne i Hercegovine. Posebno fokus smo stavili na našim razvojnim potencijalima, na našim prednostima, a u kontekstu toga smo naravno ukazali na određene izazove, određene poteškoće, probleme sa kojima se suočavamo, posebno problem kada je pitanje prelazak granice Bosne i Hercegovine prema Republici Hrvatskoj.
3: Tu smo, pored svega toga, istaknuli ovaj dio koji se nas tiče, a to su sve ono što će sutra bolje koristiti našim građanima i našem daljem razvoju, a to je prije svega i plinifikacija i kad su u pitanju treća razvojna os, posebno ovaj dio, znači međusobnog uvezivanja općina i gradova i naravno kada su u pitanju granični prijelaz, gdje smo to evo, sa gospodinom Jus prezentirali ambasadorima da se jasno pomogne kad su pitanju ti granični prijelazi da olakša se svim našim građanima ne samo zbog naše dijaspore nego i zbog budućih investitora nego zbog turizma nego zbog svega onoga što život znači na području Unsko-sanskog kantona.
1: Uz šefa delegacije Evropske unije Bihać su posjetili ambasadori Španije, Irske, Austrije i Slovenije u našoj zemlji. I oni su upoznati s problemima koje BiH građani imaju prilikom prelaska granice. O tome se uz ostalo razgovaralo i tokom današnjeg sastanka.
4: Unsko-sanski kanton je na ulazu u Evropsku uniju. Veliki broj krajišnika su u dijaspori. Imamo toliko zajedničkih tema, tako da pričamo o svemu.
1: Obilježavanje 9. maja kao Dana Evrope i dolazak u kanton predstavnici zemalja članica iskoristili su za posjetu Nacionalnom parku Una i obilasku Štrbačkog vuka.
5: How European Union can help?

0: Evropska unija može pomoći Bosni i Hercegovini i mi kao zemlje članice ćemo pomoći Bosni i Hercegovini da što brže pristupi Evropskoj uniji. Kada govorimo o posjeti ovom nacionalnom parku, želimo da ohrabrimo vlasti i lokalne stanovnike da čuvaju ovu jedinstvenu ljepotu.
1: Nacionalni park Una i Dragulj, to je nevjerovatno mjesto koje ima mnogo potencijala za turizam, zatim za pecanje, te za različite ekološke projekte koji mogu biti jako interesanti za druge evropske zemlje. Naprimjer, mi u Španiji nemamo ovakve rijeke, ali imamo iskustvo u menadžmentu.
2: Za otvaranje poglavlja 27 koji obuhvaća legislativu zaštiti okoliša, uprava nacionalnog parka ističe kako su u potpunosti spremni, a da bi primjena evropskog zakona pomogla njihovo funkcioniranje. Uz razgovor o ozbiljnim temama, gosti su prije svega uživali u onome što su vidjeli danas.
3: I ono što se dalo primijeti u samom startu zaista je da su oduševljeni, neki od njih su rekli da se prvi put nalaze na tako divnom mjestu, očarani su i smatruju da je ovo najljepši prostor, dakle najljepše područje ne samo u ovom dijelu Europe, već i šire od toga, i to je zaista nešto na što mi jesmo navikli, ali kad vam kažu tako važni gosti, da se zaista osjećate ponosnima.
2: Ono na što nismo ponosni je devastacija obala Une, pa su i ambasadori podsjetili na nužnost očuvanja okoliša, što je obaveza koju Bosna i Hercegovina mora ispuniti na putu prema članstvu u Evropsku uniju.
4: Što rekao je zajedno s ambasadorima u okviru obilježavanja Dana Evrope, posjetio i Cazin. Ugostio ih je gradonačelnik Nermin Ugrešević, koji im je predstavio stari grad Ostrožac uz prigodan program gradskog ženskog hora i radionicu Bosančice s porukama mira, ispisanim našim drevnim pismom.
5: Želim našoj Evropi puno uspjeha, dobrog života, mira, napretka, a i u toj Europi da i mi budemo dio tog dobrog života. A mi u Bosni i Hercegovini smo željni mira, normalnog planiranja i voli bi i mi uživati.
4: Kultura sjećanja i očuvanje tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata ostaju trajna obaveza institucija i zajednice. U Bihaću su danas potpisani ugovori između Ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona i grada Bihaća, kojim su osigurana sredstva za realizaciju dva značajna projekta. Nastavak izgradnje spomen parka Hasin Vrh i početak izgradnje turbeta heroju Adelu Bešiću.
6: Mjesta sjećanja nisu samo podsjetnik na prošlost, već i trajna poruka budućim generacijama o cijeni slobode. Upravo s tim ciljem danas su Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona i grad Bihać potpisali ugovore o finansiranju dva projekta od posebnog značaja za kulturu pamćenja, nastavka izgradnje spomen parka Hasin Vrh i početka izgradnje turbeta legendarnom komandantu bosansko-hercegovačkom heroju Adilu Bešiću.
7: To je i bilo obećanje mene kao ministra i rekao sam da ću se potruditi da u ovom svom mandatu da se to i završi, i mislim se sa ovih 250.000 i sa ovo nešto što još se stava će doći sa drugih nivoa vlasti, da ćemo uspjeti završiti spomen obilježje Hasin Vrh. Drugi ugovor koji smo potpisali vezani za našeg heroja Adila Bešića, i veliko mi je zadovoljstvo da počinjemo sa izgradnjom turbeta. Bilo je tu dosta pravnih poteškoća u prošlosti, ali evo, sve to je za nas, i ministarstvo je planiralo 150.000 za to. Išli smo, znači ja lično kao ministar išao sam i u Sarajevo, znači da razgovaram sa federalnim ministrom, razgovarali smo sa direktorom memorialnog centra Kovača da se oni uključe, jer to je heroj, jedan od dva heroje koje mi imamo ovdje na Unsko-sanskom kantonu, i zaslužuje da se njegovo turbe da se završi.
6: Spomen park na Hasinom vrhu godinama predstavlja mjesto okupljanja porodica šehida, saboraca i građana koji čuvaju uspomenu na 371 poginulog borca mjesne zajednice Srbljani i 102 poginula borca iz svih brigada 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine na koti 625 Hasinom vrhu, sinonimu odbrane i opstanka naroda Krajine. Današnjim ugovorom omogućava se nastavak njegove izgradnje i uređenja.
8: Do sad smo već u završetku treće faze na spomen parku Hasin Vrh, i gdje je sad sa ministarstvom, koji je i najveći donator, pokrovitelj ovog spomen parka izgradnje Hasin Vrh, do sad je obezbijedio

0: Najviše financijskih sredstava i za četvrtu fazu je obezbijedio 250.000 maraka, gdje ovaj nedostatak koji nedostaje očekujemo od grada Bihaća 50.000 maraka, grada Cazina 30 i drugi općina očekujemo još financijskih sredstava kako bi raspisali četvrtu fazu i završili Vidikovac i spomen park Hasingora.
1: Istovremeno počinje realizacija projekta izgradnje turbeta Adilu Bešiću, Zlatnom Ljiljanu i heroju Bosne i Hercegovine. Inicijativu za izgradnju pokrenuo je Savez dobitnika najviših ratnih priznanja i odlikovanja Unsko-sanskog kantona, naglašavajući važnost trajnog obilježavanja imena i dijela čovjeka koji je postao simbol hrabrosti i otpora.
2: Dobili smo na građevinsku dozvolu i krenuli u realizaciju tog projekta. Mi smo uputili prema svim relevantnim subjektima da nam pomognu oko financiranja tog projekta. Ministarstvo za boračka pitanja je u startu sa nama i krenulo u tu realizaciju. Evo mi smo od Ministarstva za boračka pitanja suglasili planirati sredstava 150.000 maraka je za turbe Adila Bešića od strane kantonalnog Ministarstva za boračka pitanja. Grad Bihać je obezbedio kompletnu papirologiju, platio projekte koje arhitekta smo morali izvršiti prema njemu obaveze financijske, to je platio grad Bihać i naglasio da je spreman i dalje ako bude trebalo sredstava da učestvuje u realizaciji toga projekta.
1: Grad Bihać podržao je oba projekta, ističući da memorialni sadržaj imaju poseban značaj za očuvanje historijske istine i identiteta zajednice.
3: Ulaganja ili sredstva koja su osigurana za spomen park na Hasinom vrhu nisu samo ispred grada Bihaća, da zaista sve lokalne zajednice, gotovo sve lokalne zajednice sa područja Unsko-sanskog kantona su se uključili zbog činjenice da je na ovoj kvoti bilo učesnika iz svih jedinica petog korpusa i da su svi učestvovali na tom ratištu i na taj način dali svoj doprinos. Mislim da je i to jedan od razloga zbog čega su sve lokalne zajednice zaista se uključile, pored Unsko-sanskog kantona koji je izdvojio najviše sredstava, i siguran sam da je ovo pokazatelj kako zajedničkim snagama, baš onako kako su to zajedničkim snagama pokazivali naši borci, danas mi u miru pokazujemo da zajedničkim snagama možemo jedan ovakav projekat iznijeti i u konačnici završiti.
1: Izgradnju memorialnih sadržaja Unsko-sanski kanton nastavlja njegovati kulturu sjećanja na one koji su dali živote za slobodu. Hasin vrh i turbe Adila Bešića tako postaju ne samo mjesta pijeteta, već i trajni podsjetnik da se heroji i njihova žrtva ne smiju prepustiti zaboravu.
4: Radna tijela Skupštine Unsko-sanskog kantona, odnosno dvije komisije, ona za budžet i komisija za borbu protiv korupcije, održale su sjednice na kojima su razmatrane tačke koje će se naći na dnevnom redu sjednice zakazane za petak 15. maja.
5: Uz izvještaj godišnje planove nekoliko kantonalnih ustanova koje su danas prihvatili članovi Komisije za budžet, ekonomsku i financijsku politiku, danas je usvojena i strategija za sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga. Nakon što je na njoj radio multidisciplinarni tim iz više resora s ciljem prevencije ali liječenjem posljedica ove pošlasti modernog društva, članovi Komisije za borbu protiv korupcije, pitanje sigurnosti i nadzora, zakonitosti rada su je usvojili.
6: Mislim da je to čak u zadnje vrijeme i prva takva jedna strategija koja je onako sveobuhvatna i koja ciljano udara, ajmo reći, na uzroke pojave takvih slučajeva u našem društvu. Ja se nadam i vjerujem da će ona naravno na skupštini dobiti jednoglasnu podršku i da će u praksi biti apsolutno ili gotovo u cijelosti primijenjena i da ćemo na taj način utjecati na smanjenje tog broja krivičnih djela koji se tiču opojnih droga.
7: Naravno, trebalo je ranije, međutim, ono što nas kao komisiju hrabri jeste da su godišnji planovi realiziraju. Imali smo nekoliko izvještaja, tako da izvještaje prate njihove planove u većem dijelu, tako da je komisija ocijenila sve ove planove pozitivno i jednoglasno prihvatila sve javne ustanove.
4: U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona u saradnji sa Stage Art agencijom održana je konferencija za medije povodom događaja za učenike završnih razreda srednjih škola Maturijada 2026. Centralna manifestacija biće održana 20. maja na Gradskom trgu u Bihaću i će maturante zabavljati BH izvođači Džela Ramović i Emir Đulović.

0: Maturanata kreće sa gradske otoke u 18 sati, dok koncert počinje u 20. Cilj manifestacije je da se maturantima omogući sigurna i posebna proslava završetka srednjoškolskog obrazovanja.
1: Peta jubilarna maturijada Unsko-sanskog kantona i ove godine okupit će maturante iz svih gradova i općina kantona. Iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona poručuju kako je riječ o projektu koji je prerastao u jednu od najznačajnijih manifestacija za mlade na području kantona.
2: Dakle, ovo je jedan poklon koji već dugi niz godina Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta poklanja s našim maturantima, jer oni zaista završavaju jedno poglavlje svog života i kreću jednim novim putem. Ono što je naš fokus u ove godine jeste u znaku odlaska reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo i tako smo i mi našu maturijadu nazvali.
1: Ovogodišnja maturijada organizira se pod sloganom podrške nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine i njenom odlasku na svjetsko prvenstvo. Kompletan program će biti prilagođen mladima uz poseban akcenat na sigurnost učesnika i dobru organizaciju događaja.
3: Stage Art kao firma će, kao što su i navikli, preuzeti svoju odgovornost u organizaciji kompletnog događaja u ime ministarstva, te zajedno sa ministarstvom realizirati kompletan projekat. Nama je najbitnije da svi koji dođu bezbjedno se vrate kućama, što smo im obezbjedili, znači zajedno sa ministarstvom u njihovom dolasku.
1: Iz ministarstva upozoravaju građane da će zbog održavanja manifestacije gradski most u Bihaću biti zatvoren za saobraćaj od 18 sati, te apeluju na korištenje alternativnih pravaca.
4: Bitno je naglasiti da će se u 18 sati naši maturanti okupiti na gradskoj otoci u Bihaću. Potom će u svečanom defileu doći do gradskog trga gdje će se održati centralna svečanost u 20 sati. Važno je i za građane naglasiti da će od 18 sati biti zatvoren gradski most u Bihaću, da se dakle neće moći doći nego da će morati koristiti alternativne pravce. Veoma bitan aspekt u svemu ovome jeste organizirani prijevoz iz naših školskih ustanova.
1: Organizatori poručuju kako je cilj ovogodišnje maturijade da maturanti završetak srednjoškolskog obrazovanja obilježe u sigurnom i svečanom ambijentu, uz muziku, druženje i zajedničku proslavu jednog od najvažnijih trenutaka u životu mladih.
0: Povodom obilježavanja Dana logoraša Bosne i Hercegovine u hotelu Ključ održana je promocija knjige Logoraši općine Ključ 1992-95. autora Jusufa Omerovića u organizaciji udruženja logoraša Omer Filipović Ključ. Knjiga donosi svjedočenja i podatke o stradanju logoraša s područja Ključa tokom perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu, a cilju je očuvanje istine i kulture sjećanja kako zločini ne bi bili zaboravljeni.
1: Ova publikacija nastala je kao rezultat višegodišnjeg rada i istraživanja o stradanju logoraša s područja Ključa tokom ratnih godina, s ciljem očuvanja istine i kulture sjećanja na žrtve torture i progona.
5: Ovaj projekat traje oko 4 godine i težak je zadatak od ljudi da uzmati izjave, ponovo kopati po njihovim ranama, otvarati te najteža poglavlja u njihovom životu. Imao sam zaista situaciju da neki ljudi po 5-6 mjeseci odgađaju da napišu ili da meni daju izjavu da šta su prošli, a to samo govori o težini onog zla koji su nam priredili naše komšije Srbi i srpsko-crnogorski agresor u cjelini. Kad prosječno Ključana pitate koliko su Ključani bili logora, svi će reći Manjača, Batković, neko Kamenca. Međutim, ja sam istraživajući zlo koje se desilo nama Ključanima širom Bosne i Hercegovine, utvrdio da su Ključani bili u 22 koncentraciona logora srpska i 22 mjesta zatočenja. To su mjesta gdje su ljudi bili kraće zatvorani prisilno, znači oduzmana sloboda na dan, dva, tri, tako dalje. A što se tiče onaj hrvatskih logora, da je tako kažem kolokvijalno, odnosno logore koji su kontrolisali Hrvatsko vijeće odbrane i Hrvatska vojska, bilo je 6 logora.
1: Istraživanjem je utvrđeno da su građani Ključa bili zatočeni u desetinama logora i mjesta pritvora širom Bosne i Hercegovine.
6: Riječ je o vrlo relevantnom čovjeku koji je u zatočeništvu proveo preko 400 dana, koji je društveno

0: Politički radnik u našem gradu i vrlo angažiran po pitanju i prava logoraša i obilježavanja lokaliteta njihovog zatočeništva i stradanja. I ovo je svojevrsna lična karta stradanja ključana u odbrambeno-oslobodilačkom ratu i u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu. I zaista evo planiram to i prilikom događaja samog istaknuti da sam mislio da nešto znam o logorima, a sad vidim da je jako puno toga što do sada nisam čuo, a što nudi ova knjiga.
1: Promotori knjige naglasili su da ovo djelo predstavlja važan historijski dokument i trajno svjedočanstvo o stradanju ključnih logoraša. Posebno je istaknut značaj činjenice da je knjigu pisao čovjek koji je i sam prošao kroz logorsku Golgotu.
2: On je osoba koja može validno svjedočiti, koja može meritorno iz prve ruke govoriti o onome što se je dešavalo, kakav je bio odnos prema logorašima, kakve su proživjeli psihofizičke torture. I zapravo ova knjiga je jedan podsjetnik i jedan pokretni spomenik i za logoraše općine Ključ. Jusuf Omerović je uspio sakupiti na jedno mjesto sva mjesta gdje su bili nezakonito zatočeni Bošnjaci općine Ključ. Bilo da se radilo o logorima koji su bili pod kontrolom snaga Vojske Republike Srpske ili pod kontrolom snaga Hrvatskog vijeća odbrane. Ovo je sigurno jedno vrlo značajno djelo.
1: Povodom obilježavanja Dana logoraša Bosne i Hercegovine, Dana zlatnih ljiljana, Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom, predstavnici lokalne vlasti, udruženja i građani jučer su položili cvijeće i odali počast svim žrtvama rata. Poručeno je da Ključ ostaje opredijeljen njegovanju antifašističkih vrijednosti, kulture pamćenja i očuvanja istine u stradanju svojih građana.
3: Svečanim defileom kroz glavnu Banjalučku ulicu Medresa Reis Ibrahim Efendija Maglajlić u Banja Luci ispratila je treću generaciju svojih učenika. Svečanost je počela okupljanjem ispred Ferhadija džamije, dok je svečani program održan u sali Banskih dvora. Ovaj događaj, pored roditelja, rodbine i prijatelja, pratili su mnogi domaći mediji. Inače, Banja Lučka medresa jedina je ovakva ustanova na području manjeg BK entiteta i do sada je upisala 6 generacija srednjoškolaca.
4: Učenica generacije Ajna Čergić i njen kolega Imran Maglić iz Bosanske Gradiške sretni su što su za svoje srednjoškolsko obrazovanje izabrali upravo Banja Lučku medresu. Ponos što se medresa nalazi baš u njenom gradu i što je učenik prve generacije bio njen brat, nije krila ni maturantica Ajna Čalka.
5: Veoma ponosno da stojimo ovdje i trebamo biti sretni, pogotovo evo, iz Banja Luke sam i zadovoljstvo mi je biti.
6: U početku je naravno bilo malo straha i svega, ipak je to Banja Luka, nova još medresa i sve, ali evo, hvala Bogu, bilo je prelijepo, mogu da kažem, zaista, i ponovila bih opet i Banja Luku i medresu.
7: Osjećaš se, ajmo reći, nekako drugačije nego ostali, to drugačija škola, pored obrazovnog naroda, to je odgojni dio koji utiče dosta na čovjeka, gradi nas kao ljude i na tome sam zahvalan Bogu, a i ovoj školi.
4: Obredovan što je treću generaciju maturanata ispratio velik broj građana, ne samo Banja Luke, već i drugih BH gradova, direktor medrese Muris Spahić istaknuo je kako ovom svečanošću pokazuju koliko se diče svojim učenicima, ali i kako se danas živi Banja Luka i kako po jakoj kulturnoj sceni oduvijek poznat grad može bez ikakvih problema njegovati kulturne različitosti.
8: Medresa znači mladost, a ondje gdje dođe mladost, to znači život. Tako da je sa medresom Banja Luci na neki način u dio te mladosti i života vratio se ponovo u Banja Luci. On je bio kroz istoriju vazda prisutan, ali evo sa medresom tek sada razumijemo koja je važnost imati medresu danas u jednom ovakvom gradu.
4: Nakon okupljanja te klanjanja podne i džuma namaza, maturanti su u pratnji svojih nastavnika, rodbine i prijatelja prošli centrom Banja Luke, kako bi u Banskim dvorima održali centralnu svečanost.
9: Prelijepo je bilo gledati učenike medrese Ibrahim Efendija Maglajlić kako defiliraju kroz Banja Luku. Medresa Ibrahim Efendija Maglajlić inače je 7. i najmlađa odgojno-obrazovna ustanova islamske zajednice. Ona je reaktivirana 2020. godine nakon što je zatvorena prije 80 godina tokom Drugog svjetskog rata. Ova medresa je besplatna i u njoj se danas školuju učenici iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.
10: Banja Luka je možda poslije Sarajeva uvijek bila jedan od najznačajnijih centara u domovini Bosne i Hercegovine kroz povijest i nama nije iznenađenje što ovdje dolaze i kao učenici.

0: učenici, kao studenti, naša mladost i svih krajeva domovine Bosne i Hercegovine, pa i dijaspore. Očekujemo to i za narednu generaciju, ako Bog.
1: Meni je drago što Banjalučani su prihvatili medresu, prihvatili su da je to njihov identitet, da će sada krenuti defile, da nema nikakav problem, i meni je drago što katolički vjernici za Uskrs i Vaskrs u Zenici slobodno obilježavaju to i da građani Zenice nemaju aroganciju prema tome, da u Tuzli građani pravoslavne nacionalnosti, pravoslavne vjere ispoljavaju za Vaskrs i za Božić svoje vjerske potrebe, i to je Bosna i Hercegovina. I meni je tu u tom kontekstu pod broj jedan drago što smo došli u varijantu da nam se to podrazumijeva.
2: Tokom svečanog programa prisutnima su pojedinačno predstavljeni svi maturanti i njihovi uspjesi, a maturantima se, pored predstavnika Banjalučke medrese, u ime Reisul Uleme obratio Hafiz Mehmed Efendija Kudić, muftija bihački.
3: Možemo kazati da su se na ovom svijetu spojili vakuf i znanje. Kada pogledamo u prošlost muslimanske tradicije, vidimo da je znanje jedan od najvažnijih temelja naše vjere. Prve objavljene riječi u islamu ukazuju na njegovu vrijednost. Da je postajalo nešto važnije, to bi bilo prvo objavljeno. S druge strane, data nam je knjiga, Kur'an, čije ime znači u prijevodu ono što se čita.
2: Brojnim ilahijama svečanost je uveličao hor Banjalučke medrese, ali najdirljivije bilo je generacijsko pismo koje su maturanti napisali kao oproštaj od svih i svega što su proživjeli kroz 4 godine školovanja.
4: Toliko u večerašnjem dnevniku, poštovani gledalci i slušalci, hvala vam za pažnju i povjerenje.
5: Reprizni program.

0: Dragi školarci, došlo je vrijeme da se ponovo družimo u našoj i vašoj emisiji Školski sad. I ovaj put smo pripremili priče s terena i mnogo zanimljivog, ali i edukativnog sadržaja za vas. Elektrotehnička srednja škola u Bihaću već godinama obrazuje mlade kadrove, ali i odrasle koji žele promijeniti ili unaprijediti svoje zanimanje. Kako funkcioniše nastava, s kojim se izazovima susreću i koliko je interesovanje za ovu školu, donosimo u prilog.
1: Elektrotehnička srednja škola Bihać jedna je od obrazovnih ustanova koja bilježi stabilan broj učenika, ali i kontinuirano razvija programe obrazovanja odraslih. U ovoj školi već više od 17 godina radi školski pedagog, koji ističe da je rad s mladima danas izazovan, ali i veoma značajan.
2: Svakako je izazov u današnje vrijeme raditi s mladim ljudima, adolescentima. I bilo je ranije, međutim, u današnjem vremenu zbilja treba kontinuirano učiti i biti u toku, stručno se usavršavati i jednostavno biti što više u kontaktu sa učenicima, s roditeljima i sa svim institucijama kako bismo mogli pratiti i adekvatno reagirati na određene pojave i rizična ponašanja koje se javljaju. U svakoj školi možemo očekivati da se javljaju određeni izazovi i s vremena na vrijeme to se i dešava, ali pravilnim reagiranjem i nastavnika, odnosno profesora, razrednika, uključivanjem roditelja, stručnih službi, eventualno i nadležnih institucija, problemi se adekvatno rješavaju. Pa možda da istaknem da je potrebno i dalje raditi na jačanju stručnih službi u školama, kako u osnovnim, tako i u srednjim školama. Mi smo u toku prošle godine zaposlili još jednog stručnog saradnika, ojačali stručnu službu škole. To je moja kolegica psihologinja Nensi Kudusović i osjećam olakšanje u radu, podršku na neki način, to mi je supervizija, ali i multidisciplinarni pristup, znači uključivanje i psihologa i pedagoga, nekako dobijemo potpuniju sliku, još ako uključimo i druge stručnjake, očekujemo bolje rezultate.
1: Osim redovne nastave, ova škola nudi i obrazovanje odraslih, koje je sve traženije. Konkursi se raspisuju nekoliko puta godišnje, a interes raste iz godine u godinu.
3: Ministarstvo obrazovanja je 2016. godine dalo saglasnost našoj školi da možemo raditi obrazovanje odraslih. Nekad se to zvalo vanredno obrazovanje, a sad je dakle preimenovan naziv u obrazovanje odraslih. Šta to stvar znači? Da osobe koje su završile jedno zanimanje, pa im zbog posla ili nekih drugih obaveza, najčešće zbog posla, treba drugo zanimanje, mogu doći kod nas i odraditi prekvalifikaciju svog zanimanja, odnosno osobe isto tako koje su iz nekih razloga napustile srednju školu ili nisu nikako pohađale, a punoljetne su, dakle imaju pravo da upišu obrazovanje odraslih. Konkurs za obrazovanje odraslih izlazi dakle u šestom mjesecu, ponovo ga ponovimo u osmom i izlazi krajem 12. mjeseca. Znači imamo tri puta godišnje konkurs za obrazovanje odraslih. Osobe koje žele kod nas upisati, dakle donesu svoju diplomu, sve piše dakle u konkursu, stvari šta trebaju donijeti. Mi im izvučemo razliku predmeta i objasnimo dakle koliko to traje, dakle ima period zakonski koliko to u stvari traje. Šta oni sve moraju ispuniti, dolaze kod profesora na nastavu, na konsultacije, dolaze u kabinete prakse, odrađuju praktične radove i sve ostalo. Zbog osoba koje rade, a učesnici su obrazovanja odrasli, dakle naši profesori, većina njih imaju termine i u poslepodne, dakle negdje oko 5-6 sati, tako da se i ovi kandidati koji su u radnom odnosu mogu uklopiti. Pa u početku je to bilo manje kandidata, sad svake godine je sve više kandidata zato što imam osjećaj da naše stanovništvo želi da ostane ovdje, pa onda oni prate konkursi i često puta, najčešće u stvari, oni koji imaju 3 godine završeno žele da se prekvalifikuju, da imaju 4 godine, pa onda moraju položiti razliku predmeta za prvi, drugi, treći razred i tek onda polažu 4. i na kraju maturu. Dakle, nije to ono samo meni fali 4. razred, već to u stvari mora se položiti i razlika predmeta koja je dakle definisana nastavnim planom i programom. Pa svi četvorogodišnji, zato što bih rekla da mi nekako imamo ta atraktivna zanimanja koja su sad popularna. Naravno, najčešće je to elektrotehničar energetike i tehničar elektroenergetike. Dakle, negdje dio elektrodistribucija, to je najčešće kod nas zastupljeno. Naravno, i tehničar informacijskih tehnologija, tehničar računarstva i tako dalje, tehničar elektronike. Imamo i ove koji su završili stručnu, pa im ta stručna ne odgovara, već trebaju neko drugo zanimanje, dakle, trećeg stepena, i oni se prekvalifikuju. Imamo i onih koji su iz nekih razloga napustili školu, pa sad žele, imaju samo diplom prvog, naravno, i oni mogu doći, i oni naravno isto dolaze, pa završavaju. Imali smo i one koji su zbog rata napustili, oni imaju email adrese, imaju svoje termine, znači termini su poznati, kad kandidati dolaze u škole, i odnosno u školu, i odrade rad koji trebaju. Najčešće je to praktični rad, ili pitaju, dakle, ako smo i mi poslali materijal, onda traže objašnjenja za neke zadatke, pitanja i tako dalje.
1: Direktor škole ističe da je uprkos izazovima broj učenika stabilan, a posebnu pažnju posvećuju i uključivanju djevojaka u tehničke smjerove.
4: Ja moram reći da sam stvarno sretan i zadovoljan da već godinama imamo dosta stabilan broj učenika, unatoč svim ovim negativnim trendovima i po broju učenika i odlascima iz Bosne i Hercegovine, ali evo, mi već sigurno neki desetak godina smo na nekih 300 do 350 učenika u ovoj našoj školi, raspoređenih otprilike 18-19 odjeljenja. Najinteresantnija i zanimanja za koja najčešće imamo upite su vezane za elektrotehnička zanimanja iz polja informatike i računarstva, i tu najčešće upisujemo i najveći broj učenika, naročito ovo zanimanje informacijskih tehnologija. Međutim, ono što bih ja, evo, pošto se nadam da će i neki učenici i roditelji gledati ovu emisiju, ono što bih ja želio na neki način malo da dodatno promovišem su zanimanja vezana za elektroničare, znači za tehničare elektronike i za tehničare energetike. Za ta dva zanimanja ne vlada tako veliko zanimanje među učenicima, ali imamo konstantne dnevne upite od strane ljudi koji se bave tom vrstom poslova, da li iz elektroprivrede, elektroprenosa ili iz proizvodnih firmi, znači ljudi koji se interesuju i žele jednostavno što

prije i što hitnije da upravo učenike tog profila zapošljavaju. I moram reći, evo, vidjet ćete to i u kabinetima, mi smo zadnjih godina stvarno izuzetno puno uložili i vremena i energije da osposobimo kabinete u kojima se upravo zanimanja tehničar elektronike i tehničar energetike obrazuju. I nadam se da ćemo ove godine imati povećano zanimanje upravo u tom smjeru. Pored toga imamo i trogodišnja zanimanja, instalatere, elektroinstalatere, zavisno neke godine imamo jedne, neke druge. I moram reći da nažalost za ta zanimanja nemamo tako veliki interes, iako su to zanimanja koje nose ogromnu financijsku dobit. Svi znate, kogod je pokušao da nađe nekog instalatera za bilo šta, koliko je to sada teško i koliko ti ljudi imaju posla i obaveza. Naši učenici koji trogodišnje zanimanje instalatera obave sigurno ne trebaju da strepe za svoju budućnost. Ja pozivam i na ovaj način da se što više mladih ljudi i za trogodišnja zanimanja odlučuju, i sigurno da je tu jedna sigurna lova, dobar posao, i vjerujem da itekako sa takvim zanimanjem mogu da grade svoju budućnost. Jedna stvar na koju stvarno dajemo ekstra pažnju je da svi učenici koji ovdje dođu se osjećaju sigurno i da osjećaju se prihvaćeno. Bili to dječaci, djevojčice, ne znam, pripadnici različitih vjerskih, nacionalnih, svjetonazorskih shvatanja života. Elektrotehnička škola je stvarno škola za sve. I ako sam ičim uspio da neki način doprinijeti, je to sa tim svojim stavom da smo svi isti i svi različiti, ali da ta različitost treba da bude na neki način nešto što nas spaja, nešto što nas oplemenjuje i daje dodatni kvalitet. U tom smislu i ono što je nekada bila elektrotehnička škola i generalno tehničke škole, to su kao kaubojske škole, škole dječaka, to se itekako mijenja. Mi imamo oko 20% trenutno djevojaka i ne samo to, mislim da imamo jako puno, ne mislim nego sam znam da imamo jako puno programa kojima se upravo djevojke koje se odluče za ova zanimanja osnažuju u svojoj odluci. Imamo tu IT Girls klub, upoznat ćete naravno i profesorcu i neke od djevojaka koji su članice tog kluba. Imamo evo upravo i u prvom razredu nekoliko djevojaka za koje imamo velika očekivanja da će biti izuzetne u svom zanimanju. Imamo ih u svakom razredu, ali naročito u prvim razredima, baš mi je to interesantno, i vjerujem da će naši sljedeći šampioni kojih konstantno imamo u ovoj školi biti nekoliko djevojaka. Tako da stvarno sam sretan zbog toga i mislim da 21. vijek definitivno vrijeme kada trebamo da shvatimo da ne postoje muški i ženski poslovi, da je svijet tehnike, informatike, nauke itekako otvoren za ženske i za žene, za djevojke, za ženski način razmišljanja, i nije bez veze da u cijelom svijetu je tendencija da upravo u informatičkim poslovima se što više zapošljava djevojaka i žena. Svi znamo da živimo ne u baš lakim vremenima, ali ja moram reći stvarno da i ministarstvo dosta pazi na to. Naravno da bi mi svi kao direktor željeli više i bolje i sve ostalo, ali vjerujem da će sigurno to biti u tom smjeru ići. Ono što moram reći je da mi i sami kroz svoje projekte pokušavamo da opremimo našu školu. Znači nije jedino ministarstvo to koje svojim projektima pokušava nešto da doprinese kvalitetu i prostora i nastave. Mi već godinama ovdje imamo projekte u kojima naši predavači vrše obuku djece u pokretu, migrantske populacije, i kroz te projekte smo uspjeli da obezbijedimo dosta opreme koja nam je ključna za kvalitetno održavanje nastave. Ja, kao što sam malo prije rekao, kao što smo otvoreni za sva

0: za svakoga ko je tu iz našeg grada, kantona. Stvarno imam osjećaj i vjerujem da su i učenici koji su ovdje u prolazu, migrantska populacija, i te kako dobro došli u našoj školi, i evo, dajemo, pokušavamo i mislim da uspijevamo da tim ljudima koji prolaze ipak kroz vrlo zahtjevan životni period, da na neki način budemo jedno od svjetala, jedno svjetlo koje će im na neki način dati neki dobro barem sjećanje na vrijeme kada su bili u Bosni, i da su nešto i u tom procesu i naučili. Tako da stvarno radimo puno na tome da osvježimo. Imamo dosta kolega koji su vrlo posvećeni i u smislu opremanja i vlastitom energijom, vlastitim zalaganjem, dodatno mimo nastave radi na tome, i neke od učionica koje ćete vidjeti su bukvalno nastale našim tijelom, naših ruku. Kad govorimo o tome, također moram reći da naša škola ima otprilike sada 16 zaposlenih inženjera elektrotehnike raznih smjerova. Ja stvarno nadam se da grišim, ali mislim da ne grišim. Ne znam da li na kantonu jedna firma ima 16 zaposlenih inženjera elektrotehnike. Uslovi za finansijski uslovi sigurno nisu presudni u tome. Mnogi od njih jednostavno su, iako to nije njihov životni izbor bio, pronašli su ovime poslovima i zanimanju, pronašli su ljepotu u radu sa mladim ljudima, i evo, ja im se stvarno zahvaljujem, jer siguran sam da postoji druge mogućnosti gdje bi mogli možda i bolje finansijski da prođu nego u školi, ali vjerujem da to upravo pokazuje koliko je taj jedan posao i zanimanje, taj poziv prosvjetnog radnika, koliko je to rewarding, ne znam, mi nemamo riječ u našem jeziku, koliko te nagrađuje, koliko dobivaš, ne u financijskom smislu, ali na neki način u jednom emotivnom, duševnom, psihološkom smislu, sigurno da je za mnoge koji se otkriju u tome, nešto bez čega ne mogu kasnije u životu.
1: Elektrotehnička srednja škola Bihać ostaje važan obrazovni centar u regiji, koji kroz redovno i odraslo obrazovanje nastoji odgovoriti na potrebe tržišta rada i savremenog društva.
2: U velikoj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi upriličeno je potpisivanje ugovora o stipendiranju za akademsku 2025-2026. godinu. Riječ je o podršci redovnim studentima s ciljem olakšavanja troškova studiranja i poticanja njihovog obrazovanja.
1: Grad Bosanska Krupa i ove godine nastavlja dugogodišnju praksu stipendiranja studenata. Ugovore je potpisalo ukupno 79 studenata koji su ispunili uslove javnog poziva, a stipendije predstavljaju značajnu financijsku podršku tokom akademske godine. Za mnoge studente stipendija znači olakšanje svakodnevnih troškova, posebno za one koji studiraju van mjesta prebivališta.
3: Ovo jeste prvi put da dobijem stipendiju, odnosno općinsku stipendiju. Ova stipendija će mi dosta olakšati studiranje, upravo iz razloga što stanujem u Bihaću i pokriće mi mnoge troškove.
4: Prvi put evo dobivam stipendiju ove godine i jako mi je drago da sam imala priliku da sam korisnik ove stipendije, s obzirom na sve prihode koji mi dobivamo s tim. Jako velike mi je pomoć, naravno, s obzirom i da olakšavam mojim roditeljima, meni samoj, i opet se zahvaljujem na tome što je nam je opština uvažila naše molbe, i nadam se da će u idućim godinama isto biti prilika da budem korisnik, a i drago mi je jer su i ostali studenti imali naravno priliku da budu korisnici ove stipendije.
1: Iz gradske uprave ističu kako je riječ o kontinuiranom ulaganju obrazovanja mladih, koje traje već gotovo dvije decenije.
5: Ovo je 17. godina da grad Bosanska Krupa finansira sve studente, sve redovne studente sa državnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Od prilike do sada je taj iznos oko 2 miliona maraka koji je da za studente. Ove godine imamo 79 studenta, nekad nije bilo po 179. Ove godine imamo 79, od toga je dvoje sa visokim prosjekom, oni imaju posebne stipendija prosječna. Za ovu godinu je 1600 maraka, odnosno 160 maraka za 10 mjeseci, koliko otprilike traje jedna školska godina. Novina od ove godine je da neće biti neki eliminatorni, od iduće godine, neće biti neki eliminatorni

0: pokazatelja u smislu da oni koji koriste studentske domove i SRN-u i od iduće godine će, znači, na svim akreditovanim univerzitetima, znači i privatni državni univerziteti, studenti će ostvarivati pravo na stipendiju. To će sigurno povećati broj studenata i iznos stipendija, evo mi se spremamo za to.
1: Iz gradske uprave najavljuju i proširenje kriterija za dodjelu stipendija u narednom periodu, čime bi veći broj studenata ostvario pravo na ovu vrstu podrške. Na taj način Bosanska Krupa nastavlja ulagati u obrazovanje kao jedan od ključnih temelja razvoja lokalne zajednice.
2: Dok često govorimo o izazovima u obrazovanju, iz Bihaća stiže jedna lijepa i pozitivna priča. Učenice osnovne škole Harman 1 ostvarile su zapažene rezultate na državnom takmičenju iz biosigurnosti i biozaštite održanom u Tuzli, u konkurenciji više od 350 učenika iz cijele Bosne i Hercegovine. Svojim znanjem, kreativnošću i trudom osvojile su prvo, treće i šesto mjesto, te još jednom pokazale da se rad i upornost isplate.
1: Veliki uspjeh učenica osnovne škole Harman 1 iz Bihaća na državnom takmičenju iz biosigurnosti i biozaštite još jednom je potvrdio da znanje, trud i timski rad donose odlične rezultate. U konkurenciji više od 150 projekata iz cijele Bosne i Hercegovine bihaćke učenice ostvarile su zapažene plasmane u čak tri kategorije. U kategoriji poster Arija Beganović i Sajra Kurić osvojile su šesto mjesto istražujući humani papiloma virus poznati kao HPV.
3: Ja sam bila na takmičenju što na temu biosigurnosti i biozaštita, što se odnosi na mjere zaštite koje nas uče kako da spriječimo širenje zaraznih bolesti i virusa, i to takmičenje prvenstveno potiče učenike da istražuju za sopstvene teme, kao što smo mi za sad ovaj projekat morali. Moja tema i moje drugarice je bila humani papiloma virus poznati kao HPV. O toj temi smo istraživali kako se prenosi HPV, koga može dobiti, koliko traje, da li ima simptome i općenito sve o njemu. Mi smo veoma zadovoljni svojim radom, s obzirom da nam je ovo prvo takmičenje ovakvog tipa i da je na državnom nivou. Mi smo bile prezadovoljni rezultatima jer znamo da iza ovog uspjeha stojalo puno vremena, rada i truda. I nama je bilo najzanimljivije i najbolji dio takmičenja kada smo prezentovali svoju temu i vidjeli da učenike zainteresirala naša tema.
1: Treće mjesto u kategoriji videa osvojile su Kasija Husak i Zana Arnautović. Njihov projekt je također bio posvećen HPV virusu i podizanju svijesti među mladima.
4: Mi smo osvojili treće mjesto na državnom takmičenju biosigurnost, biozaštita, radili smo video i naša tema je bila o HPV virusu i htjeli smo istaknuti koliko je važna informisanost ljudi o virusu, prevenciji, načinima prenošenja i zaštiti zdravlja. I došli smo na ideju za tu temu jer smo mislili da se treba više o tome pričati trenutno sada među mladima. Video sadrži uvodni dio koji prikazuje hodnike škole, djecu koja se smiju i tu se zaustavlja video, ima scena gdje cura otvara oči, znači prikaziva kao problem neki. I tu onda ide animacija, objašnjenje problema, šta se dešava kad HPV ulazi u ćeliju, koje promjene pravi u ćeliji. I onda u ostatku videa ide intervju doktorice Halide, koja objašnjava na koji način se prenosi, koliko je važna vakcinacija i informisanost roditelja najviše, jer sad je dob vakcinacije je najbolja za djecu u periodu od 8. do 9. razreda osnovne škole. I ostatak videa će biti animacija kako izgleda kad HPV proba uraditi promjenu na ćeliji, ali osoba je vakcinisana, ima antitijela, znači tijelo je stvorilo, naučilo prepoznati virus u tijelu i izbaciti ga prije nego što stvori neki veći problem. Drugim učenicima bismo poručili da vjeruju u sebe i u svoje sposobnosti, jer takmičenja nisu samo borbe za rezultat, nego i prilika za učenje, napredovanje, isticanje iskustva koja traju za cijeli život i upravo ti prvi koraci mogu dovesti do nečega velikog.
5: Prvo smo birali koji ćemo virus, nama je bilo najzanimljivije

0: Pozvala smo doktorica Halid Ljubić da nas informiše o HPV virusu. Nama je bitno za HPV virus znati koje štete donosi tijelu i kako možemo da, koje prevencije možemo da donesemo da se zaštitimo od tog virusa.
1: Najveći uspjeh ostvarile su Ajlin Dedić i Ena Majstorović, koje su osvojile prvo mjesto u kategoriji model.
2: Mi smo radili model herpes simplex virus tip 1. Naš cilj nije bio napraviti samo vizualnu efektnu maket, već kroz nju analizirati strukturu patogena koji je uspio nadmuditi ljudski imunni sistem već hiljadama godina. Ja sam bila da se zanimljivo istraživanje, pogotovo zato što volim medicinu i biologiju. Osvojili smo prvo mjesto na državnom nivou, bilo nam jako zanimljivo. Prijatelji su bili okej, upoznali smo iz drugih škola širom Bosne i Hercegovine. Bilo je oko 350 radova i ovo je za nas bio veliki značajan uspjeh.
3: Pa bio je puno zahtjevan zato što prvi put kad smo pokušali napraviti, lopta nam je bila najgora za napraviti jer jednom smo je bili napravili pa nam se raspala. Pa drugi put je bilo dobro i onda smo spajali, smo baš puno različitih materijala, pa zato je bilo malo više zahtjeva. Bilo je stvarno zanimljivo saznati o tom virusu više, jer on na usni, nisam nikad ono puno znala o njemu, jer samo sam znala da svrbi i da pecka. A i onda smo saznali malo više o njemu. Saznali smo isto da on ostaje cijeli život u tijelu, on nikad ne može nestati, već se samo budi kad je, na primjer, kad je vruće, hladno ili tako nešto. Mi baš nismo mislili da ćemo biti prvo mjesto jer smo imali jako dobru konkurenciju, svi su ono, fino su bile napravljene većina maketa i fino su svi pričali, ono, naučili sve. Ali nastavnica i roditelj su vjerovali da će mi biti prvi, samo, mislim, i mi smo, ali kao nismo sad baš ciljali prvo mjesto.
1: Mentorica, učenica, nastavnica biologije Jasna Saračević ističe kako je posebno ponosna na trud i predstavljanje škole na državnom nivou.
4: Mi smo bili na takmičenju koji se održalo 24. aprila u Tuzli. Takmičenje je organizirano pod pokroviteljstvom Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. I tamo je učestvovalo oko 350 učenika sa preko 180 projekata iz različitih gradova Bosne i Hercegovine. Dakle, radi se o jednom državnom takmičenju. Naša škola je predstavila svoja tri projekta iz oblasti videa, naučno-istraživačkog rada, odnosno projekta i modela. Mogu reći da se radi jednom drugačijem tipu takmičenja gdje učenici biraju određenu temu koja ih zanima, neki virus ili bakterija, zatim dalje istražuju tu temu te sprovodi taj naučno-istraživački rad od odabira hipoteze, eksperimenta do statističke obrade podataka i izvođenja zaključka. Da, mi smo jako ponosni na jedan ovako veliki uspjeh. Kad jedina smo škola iz Unsko-Sanskog kantona koja je na ovaj način i predstavila naš kanton i mogu s ponosom reći da to osvojeno prvo mjesto nam dosta znači, ali za mene su sve ove učenice pobjednice jer su zaista predstavili našu školu dostojanstveno.
1: Ovi rezultati još jednom potvrđuju da se znanje, istraživanje i upornost prepoznaju i nagrađuju. Učenice osnovne škole Harmani 1 svojim uspjehom nisu predstavile samo školu, već i grad Bihać na najbolji mogući način.
5: Vrijeme je da se oprostimo sa današnjom emisijom. Naš novi susret zakazujemo ponovno za 15 dana. Do tada, doviđenja.

Cijenjeni prijatelji, iz ciklusa emisija Bošnjačka kultura radija Preporod slušate tekst Muksina Rizvića, Plima novog bremena u prozi Edhema Mulabdića.

jedinstvenom atmosferom rata koja se sa opštih događaja nastavlja u pojedinačnim individualnim. Samo s tom razlikom što se početak romana daje kao opis individualnih sudbina na fonu historijskih događaja, dok u ovom centralnom dijelu romana dominiraju historijski događaji, a individualne sudbine, osobito Ahmetova, daju se na njihovom planu, ponesene njima, kao da se vrijeme i historija igraju ljudima. Pa i pored toga fatalističkog opšteg utiska, Ahmetov lik, pored epskih, nije lišen psiholoških i etičkih dilema. Čuvši da u Maglaju vlada mir, u Ahmetu se javlja misao. Slušao je iz Čitaba da se ne smije živjeti pod neprijateljem i mirno gledati zlo, a njegovi sugrađani, čak i hođa njegov, koji to znaju, ipak ne pružaju otpor. Završetak ratnih operacija u 23. glavi, nakon prebacivanja preko turske granice muftine vojske u povlačenju i momenta kada Hadži Selimagu ostavlja njegova četa, a on se na zapovjednikovu riječ vraća u grad, predstavlja završetak kompozicionog toka ratnih zbivanja u romanu i ujedno kraj dijela pripovjednog tkiva ovog dijela, koje se od tog mjesta pa dalje koncentriše oko dvije porodice, Ahmetove i Aišine, u nastavku toka pozadinskih zbivanja. Situacija u pozadini do tog trenutka od časa iznenađenja zbog mirnog i disciplinovanog utiska pri prvom susretu sa okupacionom vojskom izložena je u nizu događaja i mozaički složenih utisaka koji upotpunjuju opštu atmosferu nelagodnosti, dvoumice, oklijevanja i novog neobičnog života sa stranim, neobičnim ljudima. Događaji koji se zbivaju u vezi s novom vlašću pokazuju historijsko osciliranje između linije zapovjednikovog uvjeravanja i umirivanje muslimanskih činovnika. Svak neka bude miran, sve će bit ko što je i bilo, i linije nade kršćana da će smjena turske vlasti austrijskom donijeti potpun socijalni preokret stanovništva. Andrićevska scena susreta Mehmeda, Ahmetovog brata, sa sugrađanima varošanima i riječi Andjuše Krčmarice, nalik na riječi kmeta Simana, ilustriraju ovu liniju nade i nagomilanog otpora. Čini mi se, Meo, da je odzvonilo tvom sudu, vašem gospodstvu, nastavlja ona, a on se i ne osvrće, ide, ali čini mu se u zemlju propada. E, Bože, tebi vala, kad nam dođe švabo, kad nam dođe babo. Nema, prođe tursko, što bi, bi. A ova linija priželjkivanja socijalnog preokreta može da se prati kroz cijeli tok ove radnje u pozadini pod okupacijom, i to incidentalno u obliku niza scena sa ispadima ironije i zlobe, ali i dojavljivanja, klevetanja, koji socijalnu temperaturu romana drže u istom povišenom položaju, a tako isto i radnju romana u napetosti. Kao protutežu ovoj slici socijalnih osjećanja, Mulavdić je dao i sliku socijalne idile posjednika i kmetova, koji su dijelili tugu sa svojim agama, a u drugu ruku bili sretni što tako gostoljubivo mogu dočekati svoje age i čeljadi. Ali se u napomeni ipak otkriva zacrtana političko-socijalna feudalna situacija. Možda toga gostoprimstva ne bi ni bilo da su čuli iz zapovjednikovih usta kako će se svakom krojit pravica, kako se ne smije nikom dirati u imanje, obraz i vjeru, kako će pred zakonom biti svi jednaci. Kasnije je ove riječi prosti svijet zbilja shvatio tako da će se ta jednakost u svemu provesti, pa je stoga nastala mala smjetnja kad dođe da se odasipa prva tretina za Švabina vakta, jer o tretini niko nije govorio ni da se daje kao prije, ni da se ne da. Pisac ovdje daje realnu društvenu situaciju izazvanu okupacijom, ali iz ugla zemljoposjednika, sa kojima se on poistovjećuje zastupajući njihove feudalne interese, mada ipak više u sistemu cjelokupnog ekonomskog položaja muslimana. A između ove dvije slike Mulavdić je situirao život prvih dana preokreta, koji se normalizuje u prisustvu okupatorske vojske, ali oživljava promijenjen, dinamičan u tom transformiranju i osvajanju, sa nizovima iznenađenja, novih oblika življenja, rada, sticanja i zarade. Prikaz ovog života Mulavdić je dao u smjeni slika, zadihano, sa prividnom kontradiktornošću životne logike, u kontrastu sa prikazom nedoumice, čuđenja i mrtvila fanatizovanog i zbunjenog muslimanskog stanovništva na drugoj strani i sa vlastitim, aktivnim stavom kritike prema toj njihovoj nedoumici. Muslimansko stanovništvo Mulavdić je u suštini dao ne samo između dvije uprave, nego između dvije društvene epohe, i kada bi se u njihovom romanesknom suprotstavljanju, koje pomoću sukoba, akcija i reakcija, vuče radnju naprijed, tražilo piščevo nagnuće, to bi bilo novo.